0: Geronimo.
1: آواز شست و دومین سال حیات مجاهدین، سرخترین نام در تاریخ معاصر ایران. انتخاب خواهر مجاهد مهناز میمنت، مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران، با آرای مجاهدین در 7 کشور در 3 شور پیاپی.

0: مهناز میمنت عضو شورای رهبری مجاهدین از 1372 متولد 1338 در تهران تحصیلات
1: با آرای مجاهدین در 7 کشور در 3 شوره پیاپی

0: تا زمان تعطیل شدن دانشگاه ها در انقلاب ضد فرهنگی خمینی. عضو هیئت اجرایی در سال 1368، مسئول دفتر مرکزی از 1370، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران از 1393.
1: لطفاً اگر با کفایت مذاکرات در شورهای اول، دوم و سوم برای رأی‌گیری نهایی موافق هستین، لطفاً همه قیام کنید. بله، تصویب شد. لطفاً بفرمایید. وارد رأی‌گیری نهایی میشیم. طبق آیین‌نامه من باید در مورد هر کس که کاندید کردید رأی بگیرم، مگر اینکه طبق آیین‌نامه 2/3 آرا یا بیشتر در مورد کاندیدایی که ابتدا رأی میگیریم وجود داشته باشه و لزومی دیگه به ادامه جریان رأی‌گیری برای سایر کاندیداها و یک به یک نباشه. بنابراین الان رأی‌گیری نهایی رو شروع میکنیم. خواهران و برادران، رأی میگیریم به کاندیدای اول، خواهر مجاهد مهناز میمنت، برای مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت 2 سال و قابل تمدید با تصویب شورای مرکزی. لطفاً کسانی که موافقند در همون حالت که نشستند دست راست خود رو بلند کنند. تصویب شد. بسیار مبارک است.

امروز جلسه شورای دوم انتخاب مسئول اول جدید سازمان مجاهدین خلق ایران رو برگزار می‌کنیم.

در مورد شور اول که فیلم اون رو الان میذاریم و همگی خواهید دید، مثل همیشه کسی خودش رو کاندید نکرد. البته بقیه همه کاندیداهای زیادی داشتن و پیشنهادات مشخصی برای مسئول اول داشتن که شما هم میتونید امروز مثل همیشه به هر کس که مورد نظر خودتون هست رأی خودتون رو بدید. بعد از پخش فیلم شور اول در شورای مرکزی که الان همه میبینید، بحث و جلسه رو ادامه میدیم با هم دیگه. لطفاً فیلم رو پخش کنید.

0: درود میفرستم که به قول برادر مسعود ایمان میبارید از قدم و نفسشون. خواهر مریم که بر میتوان و باید تاکید میکنند و همه مجاهدین رو به تعهد پذیری هزار برابر فرا میخونند، به چنین الگوی درخشان و ماندگاری در تاریخ مبارزه مردم ایران تکیه دارند. انتخاب مسئول اول جدید سازمان ما دقیقاً روی همین هدف متمرکز هست. بنابراین کاندیداهایی که در نشست قبلی بودن، یعنی شورای اول که اعضای شورای مرکزی سازمان بودن، به همین معیار توجه داشتن و شما میدونید تو دنیای مبارزه و مقاومت هر گامی بخوایم در تعهد برداریم لازمش انتخاب و جهت گرفتن هست، لازمش پایداری و اثباتگری هست. خواهر عزیزم مهناز که تو شور قبلی اکثر مجاهدین یعنی شورای مرکزی به اون رأی دادن، به همین ویژگی شناخته شده است. من لازم دیدم این توضیحات رو خدمت شما بدم که تصمیم و رأی شورای مرکزی سازمان چه مبنایی داشته. اما حالا تو شور دوم هستیم و در نهایت این شما هستید که بر اساس شناخت و تصمیم خودتون انتخاب می کنید و انشاءالله که این انتخاب هر کس که باشه سازمان مجاهدین و مقاومت ما رو به جلو پرتاب می کنه.
1: اگه اجازه بدیم ما وارد رأی‌گیری مخفی با ورقه میشیم. لطفاً مسئولین پرسنلی برگه ها رو در مراکز در کشورها توضیح کنید

0: چشم مرکز و کلیه برادران و خواهران مجاهد در کشورها به اونها سلام میکنیم.
1: به شهیدان بنیانگذار

نتایج آرا مشخص شده. خواهر مجاهد مهناز میمنت 85% درصد آرا.

0: اجازه شما. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با تبریک
1: خجسته میلاد پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام، با تعظیم در برابر بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین حنیف کبیر، سعید محسن و علی اصغر ودیزادگان، با تبریک فرارسیدن 15 شهریور
0: افتخار مجاهدین خلق ایران، با هزاران درود
1: و هزاران سلام به برادر مسعود و خواهر مریم.
0: با درود به کانونهای شورشی و حامیان مجاهدین در سراسر ایران و همه کشورهای جهان، در منتهای شعف و افتخار انقلابی، امروز جلسه رسمی شورای مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران رو برای انتخاب مسئول اول جدید سازمان شروع می‌کنیم. خواهران عزیز، همونطور که همه میدونین، طبق آیین‌نامه انتخاب مسئول اول برای یک دوره 2 ساله است و بعد از 2 سال هم قابل تمدید و تجدید است. در سالهای اخیر هر سال خرزهرا در زمان بندی که داشتن موضوع انتخاب مسئول اول جدید رو آوردن و همه شاهد بودین، ولی در هر دور به دلیل شرایط شورای مرکزی و کل مجاهدین رأی به این دادن که خرزهرا در سمت مسئول اول بمونن. امسال هم مجدداً با پیشنهاد خرزهرا مواجه شدیم، انتخاب جدید و انتخاب مسئول اول جدید، و خوشبختانه چون در شرایط متفاوتی هستیم به انتخاب مسئول اول جدید نشستیم و جلسه امروز شور اوله که شور نشست رسمی شورای مرکزی هست برای انتخاب مسئول اوله. این انتخاب با رأی مخفی شورای مرکزی در کشورهای مختلف انجام میشه. مراکز شماره 1 تا 6 در کشورهای مختلف که به همه سلام میکنی.
2: و به اونا درود میفرستیم.
1: سال جنگ‌ها در شرایطی این جلسه رو برگزار می‌کنیم که به دلیل استمرار و تعمیق انقلاب در طی این سالیان در همه مجاهدین و به طور خاص در شورای مرکزی با شکوفایی بی‌نظیری روبرو هستیم.

0: اگر خواهران عزیز اگر اجازه بدین ما وارد دستور میشیم. خواهر نسرین شما بفرمایید.
1: با سلام خدمت همگی و با خیلی ممنون. مرسی.
2: خیلی ممنون از شما که به منم وقت دادین. خواهران بسیار گرامیم در شورای مرکزی، سلام و درود بر همتون. میلاد پیامبر رحمت و رهایی حضرت محمد و همچنین میلاد ششمین پیشوای تشیع انقلابی امام جعفر صادق رو به همتون تبریک میگم. این روزها که سازمان ما 61 سالگی خودش رو جشن میگیره، با اندیشه‌ای در کلام خدا بازگشتی داریم به ریشه های ایستادن اون درخت پاکیزه‌ای که ریشه هاش استواره و شاخ و برگش تا آسمون رسیده که بهش میگیم همون شجره طیبه. ما مسیر سخت و پرفراز و نشیب زیادی رو طی کردیم تا به انقلاب ایدئولوژیک خواهر مریم برسیم، انقلابی که از اول با هدف سرنگونی در مقابل همه ابتلاعات و صفی از خواهران و برادران مجاهد انقلاب کرده شکل گرفت. این انقلاب هویت جدیدی به ما بخشید و قدرت سرنگونی رو با ارزش‌های مبارزاتی جدید در وجود هر یک از ما نهادینه کرد. درست بعد از این تحولات بود که شورای مرکزی در سال 93 شکل گرفت، ارگانی که امروز نمادی از صلابت و یگانگی، در حالی که در مقابلش دنیا هم می‌بینه رژیم ولایت فقیه فقط داره با مسئله بقا دست و پنجه نرم میکنه. بنابراین در این لحظه حساس تاریخی که خلق ستم دیده ایران آماده خیزش و قیامه، تعهد ما ایجاب میکنه که ارگان رهبری جمعی قیام رو در آماده ترین وضعیتش قرار بدیم و در چنین شرایطی انتخاب مسئول اول جدید سازمان دیگه برای ما یک روال ساده نیست، بلکه پاسخی استراتژیک به ضرورت‌های دورانمون، چون همه ما باید با الگوی مسئول اول سازمانمون یاد بگیریم چطوری هر امر ناممکنی رو ممکن کنیم. بنابراین امروز طبق سنت دموکراتیک سازمان برای ارتقای سطح تعهداتمون مسئول اول جدید رو انتخاب میکنیم تا در این سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات به عهدی که با خواهر مریم بسته ایم پایبند بمونیم و ارگان رهبری جمعی قیام رو برای سرنگونی آماده کنیم. درود بر خواهر مریم عزیزم که با انقلابش شجره طیبه سازمان ما رو دوباره رویان و شکوفا کرد.
0: خب اگه خواهران اجازه بدین ما قبل از اینکه وارد دستور بشیم، اگر نفراتی هر کدوم خواهران هر کدوم نکته و مطلبی دارن لطفا بفرمایید پشت میکروفون.
3: انا اعطینا کل کوثر، ما به تو سرچشمه فزایندگی عطا کردیم. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، در آغاز 62 سال تأسیس و بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران، درود میفرستم به راهگشایان این مسیر، محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان، و درود میفرستم به راهبران این مسیر طولانی و پررنج و خون، مسعود و مریم. تبریک برای این روز بزرگ که تاریخ ایران رو از فداکاری و شکوفایی نسل‌ها در مقاومت برای آزادی با ستارگان و اخترانی همیشه تابان مزین کرده. یک ماه پیش مطابق سنت هر ساله، نه حتی هر دو سال یک بار، نامه‌ای برای خانمم نوشتم که میخوام قسمتی از اون رو جهت اطلاع شما بخونم تا هدف از این گرد همایی هم پیشا پیش روشن باشه. میخواستم که پیشنهاد خودم و کاندیداهای خودم را اعلام کنم. واقعیت این است که تأخیر در این امر همواره باری بر ذهن و دوش من هست و میدانم که وارد شدن در آن خیرات بیشتری در مسیر پیشروی و سرنگونی دارد. در 3 سال اخیر مجاهدین فرازهای متعددی داشتند و آنچه در داخل کشور بوده و آنچه که در جذب نسل جدید و انقلاب آنها مؤثر بوده، همین ارگان رهبری جمعی قیام خلق بوده و بس. از نظر من این نشان می‌دهد که اگر حقیقت مجاهدین و انقلاب آنها ترویج و گسترده شود، انرژی عظیمی از خلق و این نسل آزاد می شود و می توانند کاری کنند کارستان. آنچه که ما در هر دوره ارتقای انقلاب می نامیم و می خواهیم در کار و مسئولیت با هدف تعهد 1000 برابر به گل بنشانیم، قبل از آن مناسبات سازمان را در می نوردد و هر بار با هر انتخابی که جهشی را در پی داشته، دوران جدیدی را در نامی و نامهایی سمبولیزه می کنیم. روشن است که ما پر و بال سیمرغی هستیم که می خواهد بال پرواز بکشاید بر فراز میهنمان ایران. آنچه حقیقت است انقلابی است که حامل آرمان مجاهدین است و امروز و در این دوران در پیشتازی و هژمونی زن مجاهد خلق خودش را بارز می کند. بنابراین درخواستم این است که برای همه جانبگی در کل جبهه های نبرد و تیز بودن نوک ستون ها امسال در 15 شهریور در ورود به 62 سال حیات پر افتخار مجاهدین، با درود بر بنیانگذاران و با نام مسعود که نسل مجاهدین در این 5 دهه مدیون آموزش ها و راهبری اوست، به انتخابی جدید مبادرت کنیم. روشن است که من با طیب خاطر و با نهایت مسئولیت پذیری حمایتگر دائمی خواهم بود و تعهد 1000 برابر را این چنین ماده خواهم کرد. خواهران سرفرازم در شورای مرکزی، برای همه ما روشنه که انتخاب و موضع مسئول اول سازمان مجاهدین به طور خاص و هر مسئولیتی در مجاهدین به طور عام، امانتیه که تار و پودش از خونها و رنجها بافته و ساخته شده، از خون بنیانگذاران تا اشرف و موسا تا آخرین صف شهیدان سربدار در همین امسال و تا رنج و مرارت راهبری و راهگشایی در بیش از 5 دهه توسط برادر مسعود و خواهر مریم عزیزم برای ماندگاری، پیشروی و شکوفایی این سازمان و این مقاومت. سازمانی که بیش از 6 دهه بدون توقف در مبارزه بی امان با طرحی نو برای آزادی، دموکراسی و برابری به پیش می تازه، انطباق با ارزش‌های انسانی و انقلابی و مجاهدی، انطباق با خواست اساسی مردم ایران و مرزبندی‌ها و مرز سرخ‌هاش در این مبارزه، سازمان مجاهدین خلق رو همیشه نو و شکوفا و پایدار و سر موضع نگه داشته. با چنین محتوای ارزشمندی هستش که انتخاب مسئول اول در مجاهدین سنخیتی با رأی‌گیری ها و رأی‌سازی های معمول، ثبت نام نفر برای این مسئولیت، رقابت در سر این نیست. همچنان که در سال 1400 هم تأکید کردم، این موضع و جایگاه هیچ گونه شائبه کرسی طلبانه بر نمی داره. اینکه کسی بخواد اون رو بر خودش حفظ کنه و تو این جایگاه تثبیت بشه. این موضع نه مربوط و منحصر به افراد خاصی هست و نه با دستور و انتصاب شکل میگیره، در موج پیوسته انتخاب ها و قیمت دادن های مجاهدین هست که سوژه ها و محصولاتش رو آشکار میکنه. و از اونجا که این موج زنده و زاینده دیوارهای از جنس اول من و برای من در برابر خودش نداره، برای هر مسئولیتی صفی از مسئولان شایسته رو وارد میدان میکنه. این تصویر فشرده ای از موقعیت درونی تشکیلات و سازمان ماست. قبل از معرفی کاندیداها باید بگم بدون اقراق، خواهران عزیزم، بدون اقراق صدها نام از جلوی چشمم رژه میره که بسیار دوست دارم خواهرانی که در سراسر جهان دوتا دوتا ستا ستا کارهای سخت و سهمگینی رو میکنن و بسیار زیصلاح هستن برای چنین مسئولیتی. کما اینکه اگر نفس مسئولیت پذیری رو در نظر داشته باشیم، خمیم بارها تأکید کردند که هر مجاهد یک مسئول اول. این هم حقه، واقعا حقه، چرا که مجاهدین برای ارزش‌ها، با ارزش‌ها و محتوای غنی و مبارزاتی که در سایه انقلاب رهایی بخش مریم رهایی کسب کردن، یعنی پاک و مطهر کردن خودشون از هر عنصر ارتجاعی و استثماری، برای چنین جایگاهی شایستن. زیرا اونچه به نام مریم و انقلاب مریم در تاریخ مبارزه خونبار مردم ایران هست و ثبت خواهد شد، چیزی نیست جز کسب اعتماد خلقی که دهه ها و دهه ها جز خنجر و خیانت و خون رفتن از پیکرش ندیده. پس به کسانی نیاز داره که از همه چیز خودشون برای مردمشون بگذرن، جان بر کف باشن، فداکار باشن، سودایی جز آزادی خلقشون نداشته باشن، رویایی جز دموکراسی، برابری و پیشرفت و توسعه برای همه مردم ایران. کاندیداهای من، همچنان که قبلا هم گفتم، خواهران عزیزم، خواهران بسیار عزیزم، بدری پورتباخ

0: ناکنده های من هستن برای موضع مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران پیشنهاد دارم. قطعا رأی خواهران عزیزم کاندیدای نهایی رو تعیین خواهد کرد. این خواهران با کسب ارزش های انقلابی و مجاهدی گام های کیفی برداشتن که خودش رو در عملکرد های اونها در مسئولیت پذیری، هژمونی پذیری، انتقاد پذیری و هزار لایه سمبولیزه میکنه. اجازه بدید در پایان این قسمت از صحبتم، چون باز دوباره هم میخوام صحبت کنم، چند نکته رو بگم. میخوام از تمامی نکرده هام، از کوتاهی ها، از تاخیر هام معذرت خواهی کنم و بگم که باور کنید اون چه که در تعهداتم برای خودم پررنگ و قابل توجه هست لیستی از این نکرده هاست. من اگر به میتوان و باید و توان بی‌نهایت انسان برای تغییر کردن و تغییر دادن اعتقاد داشته باشم که به اون یقین دارم و اعتقاد دارم، پس هر اون چه رو که انجام نشده ناکرده من هست و از تک تک شما و قطعا همه مجاهدین میخوام که اینها رو به حساب فرد من بذارن و در ادامه مسیر در انجام مسئولیت هام و جبران این ناکرده ها من رو یاری کنید. اون چه رو که به نام من ثبت شده چیزی نبوده و نیست جز مجاهدت همه مبارزان آزادی و بینام و نشانهایی از اینجا تا سراسر جهان. من به این همه تلاش و مجاهدت آگاهم و خدا رو گواه میگیرم که ذره ای رو به پای خودم نمیذارم. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد، هر که را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، گر هزاران دام باشد هر قدم چون تو با مایی نباشد هیچ غم. پس پیش به سوی رزم صد برابر و پاسخ به تعهد سرنگونی رژیم آخوندی و آزادی مردم ایران. قربان همگی.
1: با سلام و با تبریک برای میلاد خجسته پیامبر اکرم و امام جعفر صادق، قبل از هر چیزی میخواستم به خودمون و به قدرت جمعمون دقیقاً بابت تصمیمی که به اون نشستیم، اون هم در آستانه نیمه شهریور و ده شهریور با شهدای قهرمانش تبریک بگم. بله، واقعاً جای تبریک داره به دلیل اینکه در حساس ترین سرفصل های مقاومتمون هستیم و سازمان ما و زنان پیشتاز انقلابی رقم زنندگان این سرفصل هاییم بود و این عهد و پیمان ما با خرمریم عزیزمونه. ما مجاهدین راه شکوفایی و پیشرفت خودمون رو با دو تا کلمه آرمانیمون باز میکنیم، یعنی فدا و صداقت. بنابراین هر تصمیمی که باشه تا آخرش پیشا پیش جای تبریک داره و حتما که قله های جدید رو باهاش فتح میکنیم. قبل از این که بر سر کاندیدای مسئول اول جدید بگم، در مورد زهرای عزیزم بگم که خیلی کوتاه در یک کلام سازمان ما رو از کوره راه های بورژوازی عبور داد و در این رابطه خدا رو گواه میگیرم، همونطوری که شک ندارم در دل هر مجاهدی این لحظه هست امانتدارترین در مسئولیت، مؤمنترین به انقلاب و بسترین مجاهد که نقش همچون خودش رو برای تک تک ما داشته. نقش ایدئولوژیکی و تاثیرگذارش برای همیشه در موضع مسئول اول سازمان در تاریخچه ما جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت، چون واقعیت اینه که بالاترین دستاورد ایدئولوژیکی چند سال گذشته به یمن تلاش‌های بی‌وقفه زهرا یک جهش کیفی در مدار مسئولیت پذیری هم در برادران مجاهدم و به طور مضاعف خواهران عزیزم در شورای مرکزی هستش که باعث شده که ظرفیت‌های سازمانی زیادی احیا بشه، استخراج بشه و من هم به نوبه خودم به این مجاهدین و خواهران عزیزم که گنج بی همتای خلقمون هستن افتخار میکنم. در مورد کاندیدای خودم و اما من هم کاندیدای زیادی داشتم، از جمله بدری عزیزم و نقش تعیین کنندش طی سالهای گذشته به طور خاص و همینطور نرگس عزیزم و ارزشهاشون که بخشی از اونها اینجا صحبت شد و ایزن میزنم. اما کاندیدای اخص خودم خواهر مجاهدم مهناز میمنته. از مهناز و ارزش‌های انقلابی و صلابت و استحکام مبارزاتیش میشه ساعت‌ها گفت و همیشه حس احترام مخاطبش رو برمی‌انگیزه. بسیار سبکبال، بیرنگ، متواضع و فروتن. ولی همه ما میدونیم انتخاب مسئول اول سازمان بلوغ ارزش‌های ایدئولوژیکی فقط به فقط در منطق انقلابی که مجاهدین اونو با این انتخاب سمبولیزه می‌کنن. از قضا اون چه که در مهناز برجسته است دقیقاً همین ارزشیه که ما برای پیشروی و جنگمون بهش نیاز داریم و اون ارزش حل مسئله مونیسی با انقلابه. در یک کلام ضد هر گونه منفعت طلبی و عنصر اول من. برای همین برای مهناز فرق نمی کنه که مثلا مخاطبش کیه یا کجاست، چون انتخاب کرده جاده وصل و اهل قیمت دادنه و به طور خاص پشتوانه جنگ ایدئولوژیکی ما طی چند سال گذشته به طور خاص در شورای مرکزی. من خودم واقعا معتقدم که انتخاب اصلح برای این دوران که مونیزم حرکتمون انقلاب و ارزش‌های اوندی در جنگ سرنگونیه بدون شکاف مهناز، چون محصول انقلابه و شک ندارم که این انتخاب در سال جنگ جنگ‌ها طوفانی از انرژی و تعهدات هزار برابر رو برمی‌انگیزه و میتونیم در گسترش و استخراج انرژی هامون سقف‌های جدیدی بزنیم. خودم هم افتخار می‌کنم که عضو کوچکی از سازمانی باشم که مهناز عزیز مسئول اول اونه و برام مایه شرف و افتخاره و بسیار بسیار تبریک میگم به خانم عزیزمون، به زهرای عزیزم و هممون، به همه خواهرای عزیزم که اینجا هستیم برای شاخصگذاری و چراغ راهنمای جدید حرکتمون برای پیشروی و جنگ هزار برابر. حاضر حاضر حاضر
2: با سلام و تبریکات بسیار به طور خاص به خواهر مریم و برادر مسعود، همه مجاهدین، خواهران گرامی هم در این جمع و کانونهای شورشی، اشرف نشانها و تمام ملتمون که چشمشون به واقع به مجاهدین دوخته شده. من در این جمع زیبا، در این جمع فوق‌العاده احساس پری و سرشاری بسیاری کردم و خدا را بسیار شاکرم که انقلاب خواهر مریم و به طور خاص در این دوران که مسئول اول عزیزمون زهرا سکان سازمان مجاهدین را داشت، ما تونستیم چنین جمعی فوق‌العاده یک دست منسجم رو داشته باشیم که واقعا از گنجینه های تاریخ مبارزاتی مردم ایرانه. من فکر میکنم وظایف خطیر و فوق‌العاده‌ای پیش رو داریم و برای پاسخگویی به این وظایف خطیر نیازمند چنین جهش و چنین انتخابی هستیم و این انتخاب پاسخگوی این شرایط و این وضعیت. من واقعا خودم در از وقتی از زهرا میخوام حرف بزنم بسیار برام سخته. بچه ها قشنگ میگن، همیشه میگفتن که زهرا مظهر ایمان و باور به همچون خودش و کسی که در دوران مسئول اولیش پربارترین، بالاترین، با ارزشترین هدایا را برای مجاهدین تقدیم کرد و به تمام جان وجودش پشتش بود و گفتم اون هم ارزش همانا همچون خودش، ارزش برآمده از انقلاب و رابطه خاصش با مجاهدین، که یک دنیا خدا را شاکرم که به هر حال تو این سالیان زیر چتر مسئول اولی زهرا بود. و اما سر کاندیداها، انقدر خانمم در انقلابش این سیمور بال و پر گشوده که سازمان پر از خلاصه سرمایه است. مسئولین اولی که انتخاب سخته، از تک تک خواهرانم در میگذرن. من کاندیدم مهناز عزیزه، مهناز که در این حال که یکی از با سابقه ترین خواهرای شورای رهبری، یکی از بی‌نام و نشان ترین نام هست. من در مهناز ارزش برآمده از آنچه که از روز اول بنیانگذاری این سازمان حک شده، فدا و صداقت و در یک کلام پیامش به خلقمون، به کانونهای شورشی، به جوانان آسیه این مملکت اینه که همه چیز را در طبق اخلاص میگذارم و هیچ چیز برای خودم نیست، برای اینکه خلق و ملت به همه چیز برسن. و این اون درس بزرگی که من همواره مهناز را در همه شرایط دیدم. سبکبال، رها، زن مستحکمی که رو به همه مجاهدین بسیار پر عطوفت و بسیار منعطف. و من فکر کنم هر مجاهدی که با معنا سر و کار داشته این ارزش والای مجاهدین رو درش میبینه. اون چیزی که براش مهمه وظایف مبارزاتی و انقلابیشه و چیز دیگری برای مهناز رأی نداره. و این بسیار بسیار پیام جدی برای رو به کشورمون داره، رو به ملتمون داره و ارزشی رو اینقدر برجسته میکنه. یه نکته هم داشتم در صحنه سیاسی. در صحنه سیاسی امروز شرایط بسیار بسیار پر ابتلایی رو پشت سر گذروندیم، ولی خوشبختانه ما در این شرایط این پیام رو میدیم که مجاهدین در حال گسترش، توانایی، هر روز افزونتر و پاسخگوتر و واقعیتر پشت وظایف انقلابیشون و خلق و ملتشون هستن. وقتی سازمانم 20 سالش بود، از سال 64 سیمرغ رهایی بال و پر گشود و سالیان سال با پرواز بلند پروازانش بر علیه ایدئولوژی جنسیت شورید و مجاهدین رو به پرواز در آورد. و الان تو این نقطه هم فکر میکنم که این توان ایدئولوژی که این جمع بود که به بغرنج ترین، حساس ترین و جدی ترین مواضع ایدئولوژی که سازمان نشسته، و من فکر میکنم اینا هم پیام خودشو داره که ظرفیت و توان مجاهدین رو نشون میده که سرچشمهش ایدئولوژی که، و از روز اول سازمان با این پیشرفت و با این مسئله حل کرد. در آخرم چون میدونم خیلی از خواهرام تو با عذرخواهی ازشون که تو صفن، و یه نکته هم دارم. من مطمئنم این انتخاب ما را جهشوار به جلو پرتاب خواهد کرد، کل جمع مجاهدینم. منم در این جمع بسیار بسیار خوشحال، سرفراز و خدا را شاکرم که در انقلاب خواهر مریم چنین محصولی در اومده و ما پاسخگوی این شرایط با این ارزشاش خواهیم بود. و من مطمئنم این مسیری است تا پیروزی.

0: تشکر از خواهر مژگان و خرخیمه.
1: تشکر از اینکه به من وقت دادید. خواهر زهرا، خواهر نسرین، به زهری عزیزم، مصادف بودن روز میلاد پیامبر حبیب خدا با روز انتخاب مسئول اولیمون بسیار خوشحال کننده، به شعف انگیزه، به انشالله نوید رحمت و رهایی برای مردم عزیزمون داره. امروز که به انتخاب مسئول اول نشستیم، باید که از زحمات چندین سالی زهرای عزیزم تشکر کنم. البته گفتن از زهرا در این زمان نمی گنجه، چرا که او عامل اصلی این تکثیر به شکوفایی سازمان بوده و هست و برای پرداختن به این وقت جداگانه نیازه که انشالله بهش خواهیم پرداخت. اما در رابطه با مسئول اول باید بگم که انتخاب من مهناز عزیزمه. مهناز عزیزم در جمع ما تعیین کننده و پیشبرنده خطوط بود، در واقع موتور ما بود، لنگر ما بود. با اینکه کارهای زیادی داشت ولی کمیته بل نمیشد. به طور خاص در این یک سال گذشته بیشتر موضوعاتمون رو ما با مهناز حل میکردیم. مهناز عزیزم اهل تشکیلات، اهل هژمونی پذیری، اهل صراحت و انتقاده. در این رابطه برای من بسیار آموزگار و الگوه و شجاعت او در صراحتش در مناسبات واقعا چشمگیره و هیچ چیز رو فردی نمی کنه. گوش شنوا به همه شاخص کار جمعیه. مهناز واقعا مشابه خود زهراست، همه حرفا رو میشنوه، برایند نظرات جمع رو در میاره و با اون حرکت میکنه و سرش مسئولیت میپذیره.

0: خسته نباشید از داره این جلسه
1: بسیار خسته نباشید
0: ارزشمند. خیلی ممنون که وقت دادید. سعی میکنم خیلی کوتاه بگم و وقت جمع زیاد نگیرم. به نظرم اولا که هرچند که هنوز شور نهایی نیست و مراحل بعدی باید طی بشه، ولی تا همین جای قضیه بسیار مفتخر، سرفراز و شاد و خوشحال هستم از بابت برگزاری این جلسه. میشه در این جلسه هیچی نگفت چون همه چیز توش بود. میشه هم هزاران گفت چون واقعا هزاران ارزش در این جلسه وجود داره. دم حاضر بسیار زیبا گفتن نقش تاریخی خواهر زهرا ما رو به اینجا میرسوند که نخواهیم تغییر صورت بگیره. به طور واقعی خواهر زهرا انقلاب رو تبدیل به فرهنگ روزانه مجاهدین کرد، نه فقط در یک کنش با کنش های اخص ایدئولوژیک، بلکه به عبارتی شد فرهنگ مجاهدین. نگاه مثبت، دنبال راه حل بودن، ساختن، در تضادها نموندن و و انبوهی از این رویکردها که تک به تک ما که قطعا کم کاری از جمله خودم دارم و کم آموختم، ولی این رو این فرهنگ رو تو ما رایج کرد. حالا امروز ما با همین فرهنگ و با همین داستان گسترش و ساختن به انتخاب مسئول اول نشستیم. خدا رو سپاسگزارم، شاکرم به داشتن خواهران ارزشمندی که امروز ازشون اسم برده شد به حق، که هر کدومشون رو میشه ساعت‌ها راجبشون صحبت کرد. امروز بسیار احساس سرفرازی کردم. الحق تمامی منش‌های یک زن انقلابی رها، همونی که خواهر مریم همیشه دلش میخواد رها از جنسیت و فردیت، خواهر مهناز عزیزمون داره. 40 سال سابقه بی نظیر مهناز در تمامی سالیان با همه روی کردها برای هممون روشن، نیاز به گفتن نداره، ولی نقش اخص در این دوران برای کمک به کل ستاد سازمان در برای آب‌بندی، برای بیشکاف بودن، برای منش انقلابی خدمتگزار بودن، فکر میکنم امروز که انتخاب شدن شروع نشده، پیش از این شروع شده. به همین جهت بسیار مسرورم.
1: با تشکر زیاد از خواهر فرشته.
2: منم از زهره عزیزم که به من نوبت دادید، چون اینجا خیلی از خواهرها خواهان صحبت بودم ولی من به نمایندگی صحبت میکنم. قبل از هر چیزم سلام میکنم به خواهر زهرای عزیزم و همه خواهران عزیز در همه مراکز. میلاد پیامبر رحمت و رهایی حضرت محمد امام جعفر صادق و همچنین ایام خجسته نیمه شهریور رو تبریک میگم که همواره برای خودم و همه مجاهدین پر از خیر و برکت بوده و هست. من هم به نوبه خودم میخواستم از فضائل خواهر زهرا بگم که در وصل مستمر به سرچشمه انقلاب، یعنی خواهر مریم، همیشه برای ما خواهران شورای مرکزی زمینه‌های ارتقای ایدئولوژیک رو ایجاد کرده و میکنه. و اینکه الانم در سال جنگ‌ها و آزمایشات که برادر مسعود در ابتدای سال گفته بودند این توان و آمادگی انتخاب مسئول اول جدید رو در ما دیده و پیشنهاد کرده، همون تعهد بالاتریه که به عهده شورای مرکزی هست و فقط هم از عهده تشکیلات ما مجاهدین برمیاد. و من به جد میتونم بگم در دوران افول ارزش‌ها و تنزل شاه و شیخ، باز هم نیروی برحق و پیشتازه که نه تنها باقی میمونه بلکه از پس طوفان‌های تکاملی برمیاد و نو و نوتر میشه. برای همه تعهداتی که نقش مسیرمون تو شرایط کنونی، شرایط عینی تشکیلات و انقلابمون هم برای انتخاب مسئول اول جدید فراهم شده. منم کاندیدایی داشتم با همین شاخصایی که قرزه رو گفتن. اولینش بدری عزیزم بود که الحق در این دوران پرفتنه، در جنگ ها و نبرد هایی که بی اقراق همزمان در چندین عرصه وجود داشت، با مسئولیت پذیری مضاعف، با هدایت و ارتقای کادرهای تحت مسئولیتش موفق و سربلند بیرون اومد و وظایفش رو در مسئولیت‌های متعدد به نحو احسن پیش برد و پیش می‌بره و این چیزی نبود جز هژمونی پذیری که شاخص و ارزش این دورانمون هست. اما مهناز عزیزم، هر بار که عبارت زن رهای مجاهد خلق رو می‌شنیدم یا خودم به کار می‌بردم، تصویر و چهره مهناز عزیز به عنوان یک زن رها از عنصر فردیت و جنسیت که البته در آزمایشات سالیان از دوران میلیشیایی تا انواع ابتلاعات در تمام این 47 سال نبرد بی امان علیه زن ستیزترین دیکتاتور تاریخ، البته در مدار وسی بالاتر آنچنان استواری و سرسختی، در این حال سبکبالی و دست باز برای پذیرش انواع مسئولیت ها از خودش نشون داد که به واقع شاید در نوع خودش بی نظیر باشه. به همین دلیل منم کاندیداتوری مهناز برای مسئول اولی رو به خودمون شورای مرکزی تبریک میگم و تعهدم چیزی نیست جز خواسته خواهر مریم برای نو شدن و تغییر کردن و هزار برابر کردن ظرفیت هامون که چیزی جز رهایی خلق در زنجیرمون نیست. به امید اون روز، حاضر حاضر حاضر.

0: خیلی خوشحالم که امروز در با شکوه ترین و شکوفاترین روز سازمانمون که برای انتخاب مسئول اولین نشستیم، واقعا بسیار بسیار از سر شوق و اشتیاق دلم میخواد چند کلمه اول قدردانی از خواهر زهرا بکنم، چون واقعا وقت کمه، وگرنه بسیار بسیار حرف داشتم از آموزش ها و تاثیرگذاری ها و آنچه که در تاریخچه سازمان ما خلق کرده. کما اینکه از کاندیداهایی که مطرح شد، منم بسیار بسیار راجع به هر کدومشون گفتنی داشتم و واقعا هم انتخاب بینشون سخت بود، ولی انتخاب من خواهر مهناز میمنته، به این معنی که مهناز رو در دو کلمه بخوام تعریف کنم، همیشه تا آدم میبینه این تداعی میشه براش: پر از طمأنینه و پر از تواضع. طمأنینه و تواضع مهناز از میزان همیشه وصل بودنش به سرچشمه اصلی ما خواهر مریم، یگانگیش با همه جمع مجاهدین، ام از خواهر و برادر، این طمأنینه و اعتماد به نفس رو به خواهر مهناز داده که با ما ازش یاد میگیریم. گفتم تواضع، واقعا خواهر مهناز من گواهی میدم در تمام این سالهایی که چه از دور دیدم چه از نزدیک دیدم، تواضعش ناشی از اینه که مهناز در برابر جنگ با فردیت فروبرنده به نظر من فاتح شده. فردیت فروبرنده در برابر مهناز خاک شده و این باعث شده که من به دفعات گواهی میدم، واقعا اینو دیدم که برای خواهر مهناز بالا و پایین، خواهر و برادر هیچ فرقی نداره. در برابر هر کدومشون اون چیزی که از مهناز ساطع میشه احترام افراد، تواضعش در برابرشون، شنیدنشون و عشق ورزیدن یکی از برجسته ترین ویژگی هایی که من از خواهر مهناز دیدم و همیشه تحت تأثیرش قرار داشتم. خیلی خیلی ممنونم که چنین وقتی رو به من دادید و من از همین لحظه خودم دستم رو دراز میکنم به سوی خواهر مهناز برای هر تعهدی و هر مسئولیتی و هر کاری در هر لحظه.
1: با تشکر، منم میخواستم به سهم خودم به همه جمع مجاهدین تبریک بگم. به نظرم تو این سال جنگ‌ها و آزمایش‌ها بهترین کاره که بهش نشستیم و قطعاًم که سازمانمون رو چند مدار به جلو پرتاب میکنه. من ابتدا میخواستم شکر نعمت خود خواهر مریم عزیزمون رو به جا بیارم، اما در مورد خواهر زهرای عزیزم بخوام بگم، میخواستم تقدیر کنم از نقش بیبدیلی که طی این سالیان، از سالهای پرفتنه بعد از 17 ژوئن تا سالیان مسئول اولیشون ایفا کردن. چند جمله میخواستم سر بدری عزیز بگم. این سالیان در کنار خواهر مریم مسئولیت خیلی جدی داشت، ولی واقعا میدیدم بسیار در تنظیم رابطه به خط و خطوطی که میدادن بیشکاف و اثبات کننده بود و من همیشه در دلم تحسینش میکردم. اما در مورد مهناز عزیز که کاندیدای منم هست، مهناز سالها بی نام و نشان و بی رنگ در مواضع بسیار حساس سازمان کار کرده، همواره او رو نو، سرزنده و پرشور دیدم و به نظر من رمز این نوعی یک چیز بیشتر نبوده و نیست، اونم وصلش به خود خواهر مریم و تضاد حل کنیش با هژمونی پذیری و ایمان به انقلابه. مهنازی که همچنان میلیشیا و پرشوره و با انقلاب روزمره تضاد حل میکنه و قطعا که با او ما مجاهدین پرتاب به جلو خواهیم شد. باز هم تبریک.

از فرزهره عزیز، با اجازه از خرزهرای عزیز، با سلام گرم به همه خواهرای عزیزم در همه جا، صحبت‌های تک به تک خواهرانم که امروز شنیدم برام بسیار آموزنده و نو بودن. روشنه که این صحبت‌ها یه اظهار نظر یا فقط یه ابراز رأی نبود، بیان برداشت‌های عمیق ایدئولوژیک و مسئولانه بودن که بیانگر بلوغ بیش از پیش سازمانمون با هدایت خواهرزهراست. نسل جدیدی از خواهران عزیزم که میتونم بگم بدون کمترین تعارفی یکایی که اونها رو مسئول خودم میدونم و مایه افتخار همه ما و تضمین آینده‌داری سازمانمون هستن. به طور مشخص باید از نرگس عزیزم بگم که عمق ایدئولوژیک، صلابت، استحکام، تومنینه و ظرفیت شگفت‌انگیزی از خودش نشون داده که در این مدت از نرگس یه مسئول همه جانبه و به معنای واقعی کلمه برآمده از انقلاب به وجود اومده. اما با اجازه شما دو سه کلمه هم در مورد خودم بگم. عمیقاً شرمندم. خودم رو به هیچ وجه شایسته نمیدونم. نیازی هم به گفتن نداره. روشنه که هر دستاوردی که هست به برکت وجود خواهر مریم و کار خود ایشون بوده که لحظه ما رو به حال خودمون رها نکردن. موتور، هدایتگر و شاخص صد جبهه و هزار جبهه هم خودشون بودن. و بدون کمترین مبالغه‌ای باید بگم از لیست نکرده هام شرمسارم و تردیدی ندارم که هر کدوم از خواهرام جای من به صورت فشرده زیر سایه خواهر مریم کار میکردن و به صورت لحظه‌ای از رهنموداشون بهره مند میشدند، نتیجه کار چه به لحاظ ایدئولوژیک چه به لحاظ سیاسی و اجرایی بسیار بسیار بهتر از این بود. اما انتخابم برای مسئول اول در این سرفصل خواهرم مهناز میمنت هست. در همه این سالها که من مهناز رو میشناسم، متانت، نجابت، صبر و حوصله و بیرنگ بودنش همیشه برام الگو بوده. مهناز رو مظهر یک مجاهد تمام عیار، مستمر در جنگ با هر گونه فردیت فروبرنده و ایدئولوژی جنسیت میبینم و به همین دلیل همواره برام همچون خودش بوده. بنابراین میخواستم از همینجا بگم که از همین لحظه با مهناز عزیزم در خودم شکوفایی ایدئولوژیک و مسئولیت پذیری بیشتر برای تعهد هزار برابر رو احساس میکنم. تردیدی هم ندارم که هم با انتخاب مسئول اول جدید در سازمانمون با یک جهش بزرگ روبرو خواهیم بود و همه ما رو یک سر و گردن بالاتر میبره و هم خواهر زهرایی رو داریم که سرمایه بزرگ مقاومت هستن. بنابراین میخوام بگم که برای تحقق هزار برابر و ماده کردن و اثبات این جهش با تکیه به انقلاب و ارزش‌های برآمده از اون به طور خاص خدمتگزاری و هژمونی پذیری بیشکاف با جمع خواهرام و با همه مجاهدین تعهد میدهم. حاضر حاضر حاضر. با تشکر از همه شما.

شورای مرکزی و هزاران درود به بنیانگذاران سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان که امروز در این لحظه و در این صحنه با ما حی و حاضرند. و تبریک به خاطر اینکه در آستانه 62مین سال تأسیس سازمانمون به چنین انتخاب مبارکی نشستیم. من یقین داشتم که خواهرزهرا مثل هر سال در این سرفصل دوباره نامه می نویسن و کاندیداهای مسئول اول خودشون رو معرفی می کنن. چون به چشم دیده بودم که خواهرزهرا چقدر به انقلاب خرمریم و رویان بودن اون ایمان و یقین دارن. اما اون چه این نامه های خواهرزهرا رو برای من سخت و سنگین می کنه نام نرگس هست. و اما در مورد شما خواهرانم که بی نهایت به همه شما عشق می ورزم و از اعتمادی که به من کردید بسیار شرمنده شدم و خودم رو مطلقا لایق اون نمی دونم. اما از شنیدن سایر اسامی که خواهرزهرا به عنوان کاندیداهای پیشنهادی خودشون گفتن خیلی خوشحال شدم، مثل خواهر مهناز و خواهر بدری عزیزم و بسیار کاندیداهای دیگر که در ذهن خودم در همین لحظه ردیف هستن و میتونم نام تک به تکشون رو بیارم. البته کاندیدای من خواهر مهناز میمنت هستن، چون سالها از نزدیک شاهد کارکردها و رویکردهاش بودم و نگاه مریمیش رو رو به همه خواهران و مجاهدین دیدم. خواهر مهناز در پروسه چند سال اخیر به طور خاص و البته در طول سالیان پروسه تشکیلاتیشون و با سابقه‌ای که اکثر مجاهدین هم میدونن و میشناسن و همچنین حرکت با تمامی ارزش‌های انقلاب، خصوصا شنیدن و مایه‌گذاری برای همه، همیشه نو و رها و سبکبال بوده و هستن. ما برای ورود به این سرفصل جدید، یعنی در این دوران و شرایط خطیر و حساس، برای جهش و پرش و عبور از این سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات به چنین الگو و شاخصی نیازمندیم. خواهرزهرا عزیزم، پیشاپیش به شما و به جمع خواهرانم از صمیم قلبم تبریک میگم و تعهد هزار برابر رو با جمع خواهران عملی میکنیم و به شما جانانه و با تمام وجودم تعهد میدم. حاضر، حاضر، حاضر.

با سلام خدمت خواهرای عزیز و شما خواهران عزیزم در شورای مرکزی سازمان مجاهدین، چند روز دیگه وارد 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق میشیم. درود میفرستم به بنیانگذاران سازمان مجاهدین و راهبران عقیدتی من مسعود و مریم که این راه و سازمان را به شکوفایی امروز رسوندند. اگه بخوام با شما یگانه باشم، لحظات بسیار سخت و سنگینی دارم. خود کلمه مسئول اول سازمان انقدر برام سنگینه که وصف ناشدنیه. شنیدن صحبتهای شما منو بسیار شرمنده میکنه و فی الواقع با هر جمله‌ای بیشتر نکرده هم رو جلوی خودم ردیف میکنه. اولا بگم که من نظرم همچنان بر تمدید دوره مسئول اولی خواهرزهرا بود، اما در این نقطه منم به این یقین رسیدم که جهش ایدئولوژی که مجاهدین قطعا در مسیر برداشتن

تعهدات هزار برابر ما رو یاری بیشتری میکنه. واقعیت اینه که سازمان ما اونقدر غنی و پرقدرته که میتونیم بسیاری از خواهران شایسته این مسئولیت رو در موردشون صحبت کنیم. اما اجازه بدیم مشخصا در مورد کاندیدای شماره یک خودم توضیحاتی بدم. کاندیدای من نرگس عزانلوه که مدتی هم در کنار اون و هم تحت مسئولیت اون کار کردم. او تولد یافته در انقلاب رهایی بخش مجاهدینه، با ارزش‌های ناب مجاهدی و انقلابی که در کارکردهای ضد فردیت فروبرنده و ضد جنسیت در اون سمبولیزه میشه. صلابت و فروتنی اون قطعا زبان زده هر کسیه که با اون برخورد داشته. تومنینه و درایت در کار و مسئولیتی که به عهده‌اش هست چشمگیره و اینم به دلیل ویژگی پرداختگری اونه. مطمئنم که انتخاب اون برای من و همه شورای مرکزی و کل سازمان مجاهدین دستاورده و خیرات زیادی خواهد داشت. همه اون چه که در تعریف اون گفتم رو میتونم در واژه‌های پرمعنای هژمونی پذیری و پذیرش هزار لایه خلاصه بکنم. همینطور میخواستم بگم که من در این چند سال به خصوص این سالای اخیر در خدمت خواهرانی چون صدیقه، مینا، ربیعه و اشرف بودم و همیشه از اونا یاد میگرفتم. از صدیقه عزیزم با اون نجابت و متانتش، از مینا و ربیعه و اشرف و تک تک خواهرانی که اثباتگر ارزش‌های خواهر مریم هستند و بودند و من اونا رو مسئول خودم میدونم و قلبنم چنین تنظیمی داشتم، و از جمله خواهرای بسیار زیاد دیگه‌ای که بی‌نام و نشان قیمت میدن و این سالها افتخار کار کردن با اونها رو داشتم. اینا رو از بابت تعارف نمیگم، بلکه از صمیم دل میگم. از تجربه سالها کار کردن با اونها و طی کردن فراز و نشیب‌های زیاد در کنار اونها میگم و اینکه بسیار از اونها آموختم. در این فرصت و در این جمع لازمه که از خواهرزهرای عزیزم بگم، کسی که نه تنها در این دوران پرداختگر یک نسبت به تک تک خواهران بود، بلکه برای همه مجاهدین از خواهر و برادر روح انقلاب را در وجود همه میدمید و همه رو زنده و نو میکرد. شاید بهترین واژه در توصیف خواهرزهرا همون باشه که هدف آرمانی تک تک ماست، یعنی همچون خودش، همچون مریم رهایی، پاک و رها از هر گونه عنصر استثماری. این که میگم همه خواهران رو برای این مسئولیت زیست صلاح‌تر از خودم میدونم به همین اعتباره، به اعتبار وجود کسی که دست اونها رو گرفته و به این نقطه از شکوفایی ارتقا داده تا ما خواهران در مقابل خرمیم سربلند باشیم. در مورد انتخاب مسئول اول جدید، البته که این سنت سازمان ماست و نشونه بالندگی و رویش انقلاب خرمریم که مایه افتخار همه ما به خصوص ما خواهرای شورای مرکزی است. اما برای من هیچ ارزشی بالاتر از هژمونی پذیری و هزارمین لایه شورای مرکزی بودن نیست و همین بالاترین افتخار من هست و خواهد بود. وقتی همه ما این ارزش رو انتخاب کنیم، مثل کوه در تشکیلاتمون پشت هم خواهیم بود و هیچ چیز یارای مقابله با این سازمان و این مقاومت رو نداره. در این صورت میتونیم سازمانمون رو در سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات از میان طوفان ها عبور بدیم، در نبرد جانانه با فردیت فروبرنده و جنسیت با پذیرش تعهدات هزار برابر دکل سرنگونی رو به دنیا نشون بدیم و انشاءالله این کار رو خواهیم کرد. با تشکر از همه شما.

0: هنوز رأی‌گیری انجام نشده، ولی از اونجایی که ما امروز در این جلسه فوق‌العاده مهم و با ارزش در خدمت شما هستیم و همگی هم نظراتمون رو بیان کردیم، اجازه میخوام کمی در مورد خواهر مهناز عزیزم صحبت کنم. ما امروز بر اساس سنت دموکراتیک سازمان و با اراده جمعیمون مسئولیت رو به کسی که تمام زندگیش رو وقف این آرمان کرده میسپاریم، مسئولیتی که در واقع امانتی از خون شهدا و رنج‌های بیپایان سالیان مبارزه در دو نظام شاه و شیخ. مهناز زن مجاهدی از نسل انقلاب 57 و در 48 سال نبرد مستمر با شجاعت و صبر زیاد تمام فراز و نشیب‌های سازمان رو پشت سر گذاشته. اما چیزی که اونو برای مسئولیت امروز برجسته میکنه فقط سوابق مبارزاتیش نیست، بلکه اون تحول و تغییرات مستمریه که بعد از انقلاب ایدئولوژیک در خواهر مهناز شکل گرفت و ما همواره شاهدش بودیم. اون امروز تجلی واقعی انقلاب خواهر مریمه، کسی که هیچ وقت جایگاه سازمانی و یا منافع فردی خودش رو به اهداف جمع و سازمان ترجیح نداد، حتی زمانهایی که مسئولیت‌های سنگینی داشت و بعد تحت مسئولیت کسانی قرار گرفت که تحت مسئول خودش بودند. و این گونه و همواره بالاترین ارزش شورای مرکزی رو در عمل ماده کرد. روحیه بالا، سرزندگی برجسته مبارزاتی و همیشه پرشور و جوان او در کنار تواضع و صلابت کسب شده از انقلاب چیزیه که ما امروز در سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها به اون نیاز داریم. خواهر مهناز عزیز، شما امروز نماینده اراده جمعی ما هستید تا با پیشبرد ارگان رهبری جمعی قیام راه سرنگونی رژیم رو هموار کنید. ما در کنار شما ایستادیم تا با تکیه به قوانین انقلاب و تحت رهبری برادر مسعود و خواهر مریم روز آزادی رو رقم بزنیم.
1: از شخصیت انقلابی مهناز صحبت کردید، از متانت مجاهدی اون، از بیرنگی و افتادگیش، از عواطفش نسبت به تحت مسئولینش که نثار اونها میکنه، و به خصوص از اینکه گردی از کرسی و کرسی خواهی در رفتار و مناسباتش نیست. من سالهای زیادیه که این افتخار ایدئولوژیک رو داشتم که از نزدیک با مهناز عزیزم کار کنم. به قول شما تن واحد هم بودیم و اگر بخوام در یک جمله همه این ویژگی ها رو فشرده کنم این هست که مهناز میمنت تماما زاده انقلاب خواهر مریم هست. از خودش چیزی نداره، قدم جای پای خواهر مریم گذاشته. خدا رو شکر، خدا رو هزاران بار شکر که انقلاب خواهر مریم اینطور شکوفا شده و به بار نشسته. روزی که برادر مسعود در 26 مهر 1368 خواهر مریم رو به عنوان مسئول اول معرفی کردن این عبارت رو گفتن که این جملهشون رو میخونم: بگذار تا قید و بندهای استثماری تماماً در هم بشکند و نسیم جامعه بی طبقه توحیدی که در دل و بر مزار هر مجاهد خلق حک شده بر هر سو بوزد و فضای عطرآگین رهایی را بشارت دهد. میبینید؟ میبینید که اون انتخاب رو، اون انتخاب راه و راهگشای نابترین اعتقادات مجاهدین دونستن و واقعا همینطور هم شد، نه بچه ها؟ پس در انتخاب مسئول اول داریم نوری رو تابان و درخشان میکنیم که فراراهمون قرار بگیره، که حاصلش همون نور راهنمای ما هست. حاصلش اون هست که سلاح مجاهدین رو برا و پرقدرت میکنه برای سرنگونی. و در یک کلام، مجاهدین انرژی ها و عزم های خودشون رو در هم ضرب میکنن. درخشش خواهر عزیزمون مهناز دقیقا در همین نقطه است. اون جلودار این مبارزه است و این ارزش ها رو نصف العین رفتار و نگاه و انتخاب ها و اولویت هاش قرار داده. در سال 96، نمیدونم یادتون هست یا نه، در مراسم تحلیف جمله ای گفتم و حالا با همین جمله صحبتم رو تمام میکنم. در شام آخر عیسی ابن مریم علیه السلام، حواریون دچار اختلاف شدند که کدام یک بالاترند. عیسی مسیح گفت بزرگترین شما باید همچون کوچکترین باشد، و گفت بر سر سفره نشستگان بالاتر از خدمت کنندگان با آنها هستند، اما من در زمره خادمان هستم. ما مجاهدین هم افتخار می کنیم که در زمره خادمان هستیم، خادمان مردم ایران. و باز تعهد خودمون رو تکرار می کنیم که برای ملتمون همه چیز می خوایم، اما برای خودمون از قدرت و ثروت چیزی نمی خوایم و در شکست و پیروزی هیچ حقی برای خود قائل نیستیم الا حق فدا کردن.
2: خیلی ممنون از شما و همه نکاتی که گفتین، بسیار زیبا. اگه خواهران عزیز موافق باشید، رأی میگیریم به کفایت مذاکرات. لطفاً اگر موافق کفایت مذاکرات هستید، همونجور که نشستین دستاتون رو ببرید، دست راستتون رو ببرید. ممنون، تصویب شدینم. خواهش میکنم لطفاً قسمت پرسونلی برگه های رای رو توی بین خواهران توضیح کنن.

لطفاً اگر با کفایت مذاکرات در شورهای اول، دوم و سوم برای رأی‌گیری نهایی موافق هستین، لطفاً همه قیام کنید. بله، تصویب شد. لطفاً بفرمایید. وارد رأی‌گیری نهایی میشیم. طبق آیین‌نامه من باید در مورد هر کس که کاندید کردید رأی بگیرم، مگر اینکه طبق آیین‌نامه دو سوم آرا یا بیشتر در مورد کاندیدایی که ابتدا رأی میگیریم وجود داشته باشه و لزوم دیگه به ادامه جریان رأی‌گیری برای سایر کاندیداها و یک به یک نباشه. بنابراین الان رأی‌گیری نهایی رو شروع میکنیم. خواهران و برادران، رأی میگیریم به کاندیدای اول، خواهر مجاهد مهناز میمنت، برای مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت 2 سال و قابل تمدید با تصویب شورای مرکزی. لطفاً کسانی که موافقند در همون حالت که نشستن دست راست خود رو بلند کنند. تصویب شد. بسیار مبارک است.

انتخاب خواهر مجاهد مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران در اجتماع بزرگ مجاهدین در آغاز 62 سال تأسیس سازمان با آراء مجاهدین در 7 کشور در 3 شوره پیاپی

بله، این رأی یک پارچه به جنگ جنگ ها و خطیرترین آزمایش هاست. وقایع بزرگ یک سال گذشته، کرنج ها و تلخی های بسیار برای مردم ما به همراه داشت، اثبات کرد که تغییر رژیم در ایران نه از هوا بلکه از زمین و بر روی زمین با مقاومت سازمانی یافته صورت می گیرد. درخواست بقایای شاه برای بمباران شهرهای ایران، اون هم تحت عنوان جنگ بشر دوستانه، فقط انزجار مردم ایران از دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را برمی انگیزد. سرنگونی اما نسلی سربدار و سر موضع می خواهد، با پیشتازی کانون شورشی و ارتش آزادی و با مرزبندی تاریخی نشا و نشیخ که در آن شکافی روانی است، زیرا هر شکافی عقب گرد و ارتجایی است. انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین تجلی آرمان ها و توانمندی ها و صلاحیت این جنبش و پشتوانه تاریخی و اجتماعی آن برای جهش و پرتاب به آینده است. آینده‌ای با آزادی و صلح و یک جمهوری دموکراتیک. مجاهدان سربداری که در ماه‌های اخیر تا آخرین دقیقه حیات و در پای چوبه دار از مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی دفاع کردند، گواه شعله بر شدن و فراگیر شدن شورشگری و کانونهای شورشی است و از شور و نیروی بیپایان و ایمان خلل ناپذیر نسلی خبر می دهد که به ارتش آزادی رو آورده و برای نبرد نهایی خیز برداشته است. شورای ملی مقاومت ایران به زحمت کشان انقلاب آزادی در داخل میهن اشغال شده، به اعضا و هواداران جنبش مقاومت در شکنجگاه ها و زندان های رژیم ولایت فقیه، به دلیران کانون های شورشی و ارتش آزادی و به یاران شورشگر و اشرف نشان در سراسر جهان و از خودگذشتگیان ها درود می فرستد. انقلاب دموکراتیک و صلح آزادی در ایران به پیروزی می رسد.

0: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
1: شصت و یکمین سال گرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
2: برای آزادی و بر ضد دیکتاتوری. 61 سال نبرد بی وقفه و بی امان با شاه و شیخ برای نخستین بار در تاریخ ایران.
1: 61مین سال گرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان.

0: تحقق پیام حنیف کبیر از شکنجهگاه اوین در 61 سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمان‌های ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیس و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات می توان به خوبی در مسیر آرمان‌های انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.
2: وقتی که در نیمه شهریور 1344 سازمان مجاهدین خلق ایران توسط حنیف کبیر و یارانش بنیانگذاری شد، 12 سال از کودتای 28 مرداد علیه مصدق پیشوای نهضت ملی ما می گذشت. از 28 مرداد سال 32 تا شهریور سال 39 به مدت 7 سال خفقان و اختناق کامل برقرار بود. تا قبل از سال 50 مجاهدین خب هیچ اسم رسمی نداشتند و این نخستین نیروی سازمانیافته انقلابی بود که در دوران سلطنت برای اولین بار تونست به مدت 6 سال در فاصله سالهای 44 تا 50 مبارزه مخفی بکنه بدور از چشم رژیم و سواک. 6 سال دوام آورد و آماده می شد برای ورود به عمل، اما بعد از سال 50 بود که تنین اسم مجاهدین بعد از موج دستگیری های اولیه و شکنجه ها و شهادت های اون دوران در ایران پیچید و در قلب جوان های مسلمان و نیروهای آگاه و مبارز، مخصوصا دانشجوها و همه مشتاقان رهایی از ستم دیکتاتوری جا باز کرد. در اون سال های 49-50 و بعدش مردم به عیان می دیدند که آگاهترین و فداکارترین فرزندان فدایی و مجاهد اونها که اگر می خواستن می تونستن زندگی کاملا مرفهی داشته باشن، تمام هستی خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتند و بدون اینکه برای خودشون چیزی بخوان برای رهایی میهن و برقراری آزادی و حاکمیت مردم، برای برابری و برای نفی بهره کشی مبارزه میکنند. به رغم ترهات رژیم شاه که مجاهدین رو تروریست های مارکسیست اسلامی میخوند، مردم از مجاهدین به عنوان یک نیروی انقلابی، مسلمان، آزادیخواه و میهن پرست استقبال میکردند و بالاترین اعتمادها رو هم نثار میکردند، اونقدر که بسیاری از روحانیون و تقریبا همه آخوندهای خمینیچی بعدی هژمونی سیاسی و ایدئولوژیکی مجاهدین رو پذیرفتند.

سلام بر حنیف و سعید و بدیزادگان، سلام بر رزم بی امان بی وقف لا ینقطع خطیر، با دریایی از خون و رنگ رفت. از کجایش بگویم؟ از حنیف تا سردار خیابانی، از اشرف تا مریم و زادگانش، و یکایک شما، از ضربه اول شهریور 1350 و جریان چپنمای اپورتونیستی بگویم، یا از مهیب ترین بمباران ها؟ الله الله. از قتل عام زندانیان من بگویم، یا از شکنجه های اوین و کهریزک؟ الله الله. از 17 جوان و حبس بریم و مشعلهای شعلور و فروزان بگویم، یا از 6 و 7 مرداد و عبور زرهپوش از روی بدنهای بی سپر و درآویختن مجاهدین با لودر و بلدوزر و اعتصاب جانکاه 72 روزه؟ الله الله. از جنگ 8 ساله و خمینی خواسته بگویم، یا از پایداری شگفت مجاهدان اشرف و مریم در این سالیان؟ الله الله. از 12 دولت و حکومت که در این سالها با رژیم و در استمالت و در اتحاد عمل با همین رژیم بر سرمون ریختند و از چیزی فروگذار نکردند بگویم، یا از خط فروپاشی و متلاشی کردن محترمانه و نرم با تیف و مزدورخانه؟ الله الله. از لیست های مندرس و پاره پاره تروریستی بگویم، یا 1001 پرونده و پرونده سازی و احکام آنچنانی که مجاهدین به پشیزی البته نخریدند و در برابرش خم به ابرو نیاوردند؟ ولا یرحق و وجوههم قاترون ولا زله. از شیخ و شاه و از ارتجاع و استعمار و اپورتونیزم تقریبا کسی باقی نموند به شانس خودش رو علیه مجاهدین نیازموده باشه. بی مبالغه جای ده ها و صدها کتاب است در مورد افراد و احزاب و جریان ها و حکومت ها و دولت های مربوطه که یک به یک جای خودش رو دارد. از سیلاب اکاذیب دیوانوار در ماورای تصور اجنه و اغیار علیه مجاهدین، آتش زدن خونه خدا تا انفجار حرم امام رضا، از کشتن کشیشان بیگناه تا قتل عام شیعه و کرد در عراق، از برچسب‌های تروریسم، سکتاریسم، بلانکیسم تا کیش شخصیت و 1001 فتنه و فساد دیگر. راستی در تاریخ ایران کسی و گروهی هست که به این میزان در این حجم و در این ابعاد و با این تداوم و با این استمرار درباره او لجن پراکنی شده باشد؟ کسی هست که به این میزان از جمیع جهات، ایدئولوژیکی، سیاسی، تشکیلاتی، شخصی، فردی، جمعی مورد حمله قرار گرفته باشد؟ الله الله. بله، ما در همین مسیر راه آمده ایم و به انقلاب مریم تکیه کردیم. حماسه‌ای در ورای همه جانبازی ها و پاکبازی ها و حماسه های مجاهدین شوریده بر دنیای فردیت و جنسیت، فردیت و جنسیت ارتجایی و بورژوازی شریک و همدست همین ارتجاع. حماسه بزرگ و شگفت با زنان و مردانی شگفتر، حماسه که هر روز و هر لحظه با تک تک مجاهدین و در تک تک مجاهدین هست و فروغش در یکایک مجاهدان حقیقی و واقعی هر روز شعله می کشد.
اونهایی که بعد از اینکه مریم مسئول اول شد برای سرنگونی، برای آرمان آزادی، آزادی خلق و میهن، ترک خانه و خانمان و زن و شوهر و فرزند گفتند. روزه تاریخی و بیمانند جنسیت و فردیت بر شما گرامی و مبارک باد. این رمز پیروزی است، بر شما بشارت باد، فبشر باد. مکشه ایستادگی و دارایی و توانمندی، باطل و سحر ارتجاع و بورژوازی و همه انواع لجن پراکنی، آبشخور یاری و همیاری و حمایت خلق در زنجیر و حمایت نمایندگان بیشتر از 1 میلیارد مردم دنیا، وجدان بشری در برابر این مردان و این زنان، در برابر گوهر بیبدیل و ناموس آرمانی سر به سجده می ساید و همین هم شایسته است. الله الله. مجاهدین در تاریخ معاصر این میهن کلمه صدق است و فدا، گنجینه و گنج میهنی و آرمانی، تضمین سرنگونی رژیم ضد بشری و حریت و آزادی ایران و ایرانی. راستی که بدون این تاریخ معاصر ایران تا کجا سرد و خاموش بود، تا کجا تیره و تار بود. راستی که بدون این ایران و ایرانی به چه مینازید؟ به زندانیان اشرف نشان بنگرید، یک دست بر طناب دار و دستی دیگر علم برگرفته رو در روی استبداد قهار سوگند میخورند و با سرود فتح و پیروزی میگویند که ما به صخره چنگ زدیم که هیچ طوفانی رو یارای کندنش نیست، و می نویسند که کماکان فطر رهایی مردم ایران، یعنی محو شرک مجسم دوران، بدعت ولایت فقیه رو که ننگ اسلامیت و انسانیت است خواستار هستند و به اشرف درود می فرستند و به اشرف اقتدا می کنند و صبح آزادی و شادی ملت ایران رو نوید و بشارت می دهند. بله، این اشرف است که تکثیر شده تا اعماق زندان ها. با خونتهای مرتجع باید گفت چه خواهید کرد؟ چه خواهید کرد با این شجره طیبه و با رویش جوانه؟ چه می کنید؟

0: مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. مسعود رجوی، 27 مرداد 1404، مصدق در بیدادگاه نظامی شاه گفت: به حس و عیان می بیند که این نهال برومند به ثمر خواهد رسید. منظورش نهال برومند استقلال و آزادی بود که با خون شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی آبیاری شد. این عنوانی بود که مصدق پس از شهادت فاطمی به او داد. بی تردید اگر آن کودتای سیاه نمی بود، تاریخ ایران به حیات یکایک ما مسیر متفاوتی داشت و شیخ به جای شاه بر تخت ولایت نمی نشست. اما بهای آزادی بسا گزافتر است. پیشوای نهضت ملی در 30 تیر 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت: ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه میگیرد و مصدق را از ورای حبس و حصر شاه با نسل‌های بعدی پیوند میزند. او به خوبی میدانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. در همان یادداشت کوتاهش در مورد کتاب الجزایر و مردان مجاهد ادامه داد: باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. و چنین شد. چند سالی نگذشت که مجاهد و چریک فدایی به میدان آمدند، چنان که پدر طالقانی گفت: از خون حنیف و یاران و همسنگرانش سیلاب ها برخاست و دفتر حساب های ارتجایی و استعماری را در هم پیچید. خلقی برخاست و با پرداخت قیمت دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را سرنگون کرد. حالا 72 سال از آن کودتای سیاه گذشته که 60 سال آن را مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. شتابان با زورق جان در دریای خون به سوی آزادی روانند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت گفت: هدف شورای ملی مقاومت نه کسب قدرت بلکه انتقال آن به مردم ایران است.
1: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است.
2: حالا بعد از مساف پرکشاکش و پررنج و خون با دیکتاتوری مذهبی، مثل روز روشن شده که در دل تاریخ ایران، در دل جامعه ایران، اصیلترین گوهر، اصیلترین ارزش، ماندگارترین، مقاومترین، پاکیزه‌ترین گوهر. همین شجره طیبه مجاهد خلق است و همسنگرانش در کل مقاومت ایران. اگر در بطن جامعه چیز دیگری می بود، چیز کاراتر، براتر و ارزشمندتری می بود، قطعا که خودش رو بارز می کرد. به خدا کنه که در دهه ها و سده های آینده هم مجاهدین در برابر خدا و خلق و در برابر تاریخ ایران سرفراز و روسفید باشند و به وظایف تاریخی خودشون با توفیق و با سرشار بودن باز هم عمل کرده باشند و برای همیشه به عنوان وفای مجسم به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران و در تاریخ اسلام انقلابی به ثبت برسند.

0: ولی در ایام 60 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم و لحظات پیش تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر میهنمون رو به همین مناسبت دیدیم. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سلام در خدمت شما. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام می‌کنم به شما با تشکر از اینکه به خصوص در چنین مناسبت بسیار مهمی دعوت کردید و اجازه می‌خوام که سلام کنم به همه هم‌میهنان و به خصوص به پویندگان راه حنیف کبیر سعید محسن و اصغر عزیزادگان و همه شورشگران و کانونهای شورشی و به خصوص زندانیان سیاسی مقاوم که همون راه و همون آرمان رو امروز در پیش گرفتن و سرافرازانه ادامه میدن.
0: بله آقای افشار، لحظات پیش تصاویری از 61 عملیات آتشین کانونهای شورشی رو به مناسبت 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین دیدیم. پیام این عملیات از نظر شما چی هست؟
1: خب اجازه میخوام که برای یک توضیح ابتدایی در مورد پیام اصلی و پیام هایی که این صحنه های شکوهمند عملیات 61 عملیات کانونهای شورشی داشت رو بگم. توضیح اینه که مناسبت 15 شهریور بنیانگذاری سازمان، خب در واقع در 60 سال گذشته 61 سال گذشته و انجام شده. اون چه که اون رو ویژه میکنه تلاقی این مناسبت هست با نیمه سال سرنوشت که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در ابتدای سال اعلام کردن سال سرنوشت سرنوشته. با 15 شهریور ما به نیمه این سال در واقع رسیدیم و ارتقا پیدا کردیم به یک نقطه ای و خودش یک سکوی پرشی هست برای این. همواره خب نقاط تلاقی رونمایی میکنن از ماهیت ها و ویژگی های پدیده ها. وقتی که تلاقی پیدا میکنه دو منحنی با هم، اون پدیده در نقطه تلاقی منحنی ویژگی های خاص خودش رو که در شرایط عادی بارز نیست بارز میکنه. الان ما خب در یک صحنه این مسیر 61 ساله ای داریم که الان در میلاد 62 میش قرار گرفتیم با همه بالا پایینی هاش و گزارش که در گزارش های سیمای آزادی هم شاهدش بودیم. این یک طرف قضیه هست و این نیروی انقلابی و این سازمان انقلابی به این نقطه از حیات خودش رسیده. از طرف دیگه اون منحنی دیگه منحنی رژیم 47 ساله است که الان در حضیض خودش در ضعیفترین نقطه خودش، البته با تمام ستمگری و جلادی و جلادمنشی و جنایتکاریش قرار گرفته. خب اینها میان در این نقطه به هم پیوند میخورن و بنابراین ما شاهد این وضعیت هستیم، وضعیت مقاومت ایران و وضعیت رژیمی که در الان میبینیم مشکل یک جهان شده و خب تمام جهان، حتی این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم الان شما گفتید که میخواد ببره به سازمان ملل، تحت فشاره و در انزوای بی سابقه قرار گرفته به لحاظ منطقه‌ای، ائتلافایی که شکل گرفته علیش. این وضعیت منطقیه، حتی کشورهای به اصطلاح. بنابراین ما شاهد این وضعیت هستیم، وضعیت مقاومت ایران و وضعیت رژیمی که در الان میبینیم مشکل یک جهان شده و خب تمام جهان، حتی این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم الان شما گفتید که میخواد ببره به سازمان ملل، تحت فشاره

0: الان همه علیه این رژیم شدن، کسی دیگه ای نمونده جز همین نیابتی هایی که این ور اون ور داره، کشور دیگه ای نمونده در برابر این رژیم. از اون طرف ما میبینیم که چه حمایتی از مقاومت ایران میشه، چه اکثریت پارلمانی کسب میکنه، چه که جلوه هاشو مثلا در حمایت در پاریس امسال در جلسات ایتالیا دیدیم، و همین هفته قبل هم که 280 شخصیت عربی حمایت کردن از مقاومت ایران. خب این دوتا اینجا تلقی کرد. اما در پاسخ به سوال شما خواستم این اول توضیح بدم که این 61 عملیات در چه نقطه تلاقی داره صورت میگیره، بنیانگذاری سازمان و نیمه سال سرنوشت. خب اولین پیام اصلی اینه که اقدامات عملیاتی و قهرمانانه کانونهای شورشی از یک عملیات پراکنده تبدیل شده به تهاجم سازمانی یافته شهری. این یک جایی که کانونها در واقع با ضربات پی در پیشون به بنیادهای سرکوب و مراکز سرکوب، دیوارهای اختناق و هدف قرار میدن و در واقع این عملیات اراده سرنگونی رو دارن عملیاتی میکنن و نشون میدن که چه کار باید کرد برای سرنگونی. این پیام اولش. پیام دوم این که این عملیات خیلی خوب در این مناسبت، در این باش عدد خودش با 61 نشون میده که ادامه سرخ ششدهه مجاهدین هست، از اون بیدادگاه های دهه 50 تا اعدام های سال 67 و تا خلاصه نسلی که سر موضع بودن رو از سلول های زندان ها به کف خیابون ها آورده. و پیام آخر و پیام نهایی اینه که بی اثر شدن ابزارهای اصلی ترس و وحشت آفرینی رژیم که همون اعدامه چگونه و با اونها میخواد خشم جامعه رو مهار کنه، چجوری این عملیات داره اون این ابزارها رو که کم اثر میکنه، آتش عملیات بنبست سکوت رو میشکنه، همونی که میخواد رژیم اعمال کنه به جامعه، و افق دگرگونی بنیادین رو بارز میکنه. در واقع اون کارکرد اصلی اعدام ها رو بسیار بسیار کم کرده و این عملیات نشان دهنده اینه که اون ترس و وحشتی که رژیم با اعدام ها میخواسته برگزار کنه بله. بسیار کم اثر شده.
1: توی تابلوش قید شده بوده افشار بله. 61 عملیات در آماده باشه کامل،
0: در آماده بله نکته بسیار مهم، در اوج آماده باشه امنیتی رژیم این عملیات انجام شده، چون خود رژیم هم میدونه که سالگرد 15 شهریور چیز پنهانی نیست، کاملا آشکاره و روشنه و میدونه که در چنین مناسبتی طبعا عملیات اوج خواهد گرفت. اما علارغم تمام اینها، این نشان دهنده اینه که چقدر موقعیت انقلابی جامعه ما بالاست و چقدر کانونهای شورشی تونستن انطباق رزمنده فعال با شرایط فعلی داشته باشه.
1: بله، یه سال دیگه هم دارم ازتون بپرسم، اجازه می‌خواستم در بین گفتگوون تماس هموطنان رو بشنویم.
0: بسیار، بسیار
1: از داخل میهن با سیمای آزادی در همین رابطه، در رابطه با 15 شهریور و سالگرد تأسیس سازمان صحبت کردن، اینها رو بشنویم و بعد ادامه بدیم. اجازه بدید صحبت‌های هموطنان عزیزمون آذر از کرج و وحید از تهران رو بشنویم، دو جوان شورشگر که در تماسشون از عزم و اراده خودشون و هم نسل‌هاشون برای سرنگونی دیکتاتور هم گفتن. با سلام به این دوستان عزیز، صحبتاشون رو میشنم.
2: من وحید هستم از غرب استان تهران. ابتدا میخواستم به عنوان یک جوان ایرانی سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو به شما و همه مردم ایران تبریک بگم. صداقت و شرافت ایستادن، فداکاری برای آزادی قیمت دادن و هزینه کردن در تاریخ ملت‌های جهان هم بی‌سابقه است. درود بر بنیانگذار سازمانی که چنین بذری را کاشتن و درود بر برادر مسعود و خواهر مریم که این سازمان را از همه آزمایشات سخت و طاقت فرسا و سربلندی عبور دادن و تبدیل به تنها نقطه امید و تکیه گاه مردم ایران شدن. مبارزه مزمر برای آزادی و دو دیکتاتور شاه و شیخ سند افتخاری است که تضمین آزادی و استقلال فردای ایران است که مردم ما به آن افتخار میکنند. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. با تمام وجودم افتخار میکنم که با سازمان مجاهدین خلق همکاری میکنم. ممنونم از این که به من فرصت دادین حرفم رو بزنم.
3: من آزارم و از کرج تماس میگیرم. اول از هر چیزی به همه هموطنان آزادی خواهم سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق رو تبریک میگم. سازمانی که برای ما جوانای ایرانی تنها نقطه امید و الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم

0: نمونش هم همین شعار سرخم قدغن که ما از شما یاد گرفتیم. از نظر من دلیل اصلی این دشمنی آخوندا با شما مجاهدین اینه که رهبری این سازمان پیشتاز رو تماماً به عهده زنان قهرمان و انقلابی گذاشتید و این از ماهیت این رژیم زن‌ستیز کاملاً جداه. و شما مجاهدین دقیقاً نقطه مقابل این آخوندها هستید. آخوندها خیلی سعی کردن تاریخ ایران رو تحریف کنن، ولی کور خوندن که بتونن به اهدافشون برسن. مثلا اینکه یکی دیگه ندونه همین شاه با ممنوع کردن اصحاب و گفتن حزب فقط حزب رستاخیز و باز گذاشتن دست آخوندها، از اون طرف هم دستگیری رهبرای واقعی مردم ایران یعنی همین مجاهدین، راه رو برای خمینی دجال باز کردن. همین الان هم در اشرف 3000 مجاهد هستن که آثار شکنجه شاه و شیخ روی بدنشون هست. من خودم شانس این رو داشتم تو قیام 1401 با مجاهدین آشنا بشم و شاهد بودم که چطور مجاهدین نذاشتن جریان انقلاب دموکراتیک ما توسط همین پسر شاه و شاهپرستان به سرقت بره، چون اونا با خشونت پرستی و جنبش مدنی ما رو دعوت میکردن به تظاهرات سکوت و کارهایی مثل رقص خیابونی و شاد و روسری آتیش زدن. میخواستن سرنگونی ما رو منحرف کنن. من خودم اهل روسری و شال نیستم، ولی با تمام وجودم همراه مجاهدین عزیز میگم چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب. در آخرم بگم ما جوانا همراه با مجاهدین ایران رو آزاد میکنیم و برابری رو برقرار میکنیم و چنان آباد میکنیم که فخر همه کشورهای دنیا بشه. به خاطر همین با تمام وجودم میگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر مریم رجوی، قهرمان ایران، قهرمان خلق ایران.
1: پیام های بسیار شورانگیزی بود، به خصوص برادر دلاورم وحید از غرب تهران گفتن و درود فرستادن به رهبری سازمان. در واقع من میخوام درود بفرستم به خود برادرم وحید و اینکه ادامه همون مسیر بنیانگذاری و مسیر مجاهدین خلق رو میرن و به خصوص به خواهر شورشگرمون آذر سلام و درود بفرستم، به خصوص تمرکزی که روی نقش رهبری و فرماندهی زنان در مقاومت ایران و این آلترناتیف های دستساز پسر شاه و که در آن تلاش میکنن در واقع در خدمت آخوندهای حاکم به انحراف بکشونن و به خصوص آشنایی عملی خودشون در 1401 با جریان مجاهدین و اون پیمانی رو که با خانم مریم رجوی در پیامشون گفتن بسیار شورانگیز بود و خیلی خیلی از هر دوتاشون هم تشکر میکنم و هم درود میفرستم به این عزم اراده اونها.
2: بله. خب آیه افشار، شما تو قسمت اول صحبتتون اشاره کردید به ضرباتی که طی این 6 دهه به سازمان مجاهدین خلق ایران وارد شده، حتی گاه تا حد تلاشی هم پیش رفته، اما از اون طرف شاهد ماندگاری مجاهدین بودیم. علت این ماندگاری چی هست از نظر شما؟
1: علت موندگاری، من میتونم 3 نکته مشخص رو بگم و بعد به یک گواهی و شهادت مهم روز استناد کنم. اون 3 علتی که، چون سوال بسیار مهمه، چجوری آخه در تمام این تلاطم های سونامیوار دهه های اخیر مجاهدین موندن. اول و قبل از هر چیز، اگه بخوام یک جواب جامعه شناسانه به اصطلاح بدم، اینجوری میگم که یک جنبندی و یک راه حل. جنبندی که اون موقع 60 سال از انقلاب مشروطیت در 1344 گذشته بود و اینکه راه های مبارزه به بنبست، راه های پارلمانتریستی به بنبست رسیده بود و یک سوال در جامعه میجوشید: چه باید کرد؟ بنیانگذاران سازمان مجاهدین مبتنی بر جنبندی این 60 سال و البته تجارب انقلابات معاصر آمدن به پاسخگویی، به ارائه راه حل. آقا راه حل در ایجاد یک سازمان پیشتاز انقلابی، این در ساده ترین شکل جامعه شناسی خودش. اما واقعیتش اینه که خب چرا موندن؟ اون که بنیانگذاری کردن بسیار خوب، ممکنه بنیانگذاری های دیگه هم شده باشه، ولی چرا موندن؟ خب علت کلیدی موندن در واقع ایستادگی شرافتمندانه روی اصوله به هر قیمت، هر چی میخواد باشه قیمتش. این که میگیم به هر قیمت، اول اینکه دوچار پراگماتیسم، دوچار منفعت روز نشدن و از اصول فاصله نگرفتن، خب این یک ابتلای بسیار بزرگی برای رهبری هر جنبشی.
2: بله.
1: که خب بتونه وایسه بر منفعت کوتاه مدتش، غلبه کنه به نفع اصول و سازش نکنه با حاکمیت ها و شرایطی که خلاصه میگن نون رو به نرخ روز بخور، نه، بر اصول خودش پای بفشاره. این اون شرافت سیاسی است که در لحظه فقط سنگینی و قیمت دادن، اما با گذر زمان اعتباری رو به وجود میاره در بین توده ها و در قلب جامعه که اصلا غیر قابل قیمت گذاریه، غیر قابل جایگزینی با هر چیز است، به خصوص که همین شرافت سیاسی مبتنی باشه بر حفظ استقلال سیاسی، مالی و تشکیلاتی در طول تمام طول این شش دهه. پس این علت اصلی اول. بعد اینه که خب اینها همین که شما اشاره هم کردم، قیمت این رو، یعنی فرهنگ سر موضع بودن که شناسه هویتی مجاهدین خلق در این 5 ساله، هر کسی مجاهدین حتی اگه موافق یا مخالف باشه یه چیز میگه، آقای مجاهدین کسی هست که سر حرفشون ایستاده. دنیا و زمین و زمان و بعضی وقتا 22 دولت و بعضی وقتا 12 دولت سرشون ریخت و اینا موندن، سر حرفشون موندن. خمینی 120 هزار نفر از اینها رو کش، به خصوص با در
2: قتل عام
1: 67، و اینا و مجاهدان سربدار سر موزهشون
2: و خود تبدیل به یک رسم کردن،
1: رسم کردن. و خود خمینی جلاد و گور به گور شده گفت که مجاهدین سر موزه، اسم برد اونهایی که سر موزه هستن. پس این اون فرهنگ جدیدی است که این جریان 61 ساله به تاریخ مبارزات ایران افسوده و قنا بخشیده به مبارزات ایران، برخلاف هر گونه وادادگی، خیانت و الی آخر. و آخرین نکته، تکیه کامل این سازمان بر مشی سازش ناپذیر، مبارزه مسلحانه با دشمنان مردم و مبتنی بر پایگاه مردمی و اجتماعی خودش، و این باعث شده که هواداران این جنبش در تمام جهان، اونایی که دیدن، اونایی که توی پایگاه مجاهدین بودن و حتی کسایی که نبودن، نقطه تلاقی نداشتن، این وحید بنی عامریان رو ببینین، یگان سرافرازشو، مهدی خانیکی رو ببینین، زندانیان سیاسی که امروز از خواهر و برادر از درون زندان به مناسبت 61 سال پیام میدن، ببینید اینا که در چنان سابقه مبارزاتی طولانی با مجاهدین و یا در پایگاه مجاهدین نداشتن، ولی اینها اومدن الان به دلیل همین اصول پایداری که خدمتون عرض کردم، الان هر کدومشون خودشون یک نماینده ای از سازمان مجاهدین هستن، خودشون بیانگر این مسیر هستن. و من همچنان که ابتدای پاسخ به این سوال گفتم، اجازه میخوام که استناد کنم به گفته در واقع درخشانترین چهره روشنفکری و ادبیات ایران، زنده یاد منوچهر هزارخانی، و با دو کد از حرفای ایشون خیلی کوتاه خدمتتون بگم. از این جهت که خب آقای هزارخانی هم ائتلاف و هم پیمان ما در شورای ملی مقاومت بود، بدون اینکه به حساب ایدئولوژی مجاهدین خلق داشته باشه، ولی در این مناسبت اجازه میخوام که استناد کنم به نامه‌ای که به خانم مریم رجبی نوشته بودن و درش گفته بودن بعد از یک توبه: اما یک اعتقاد راسخ دیگر هم دارم که آن را برای گوش‌های شنوا تا کنون گفته و تکرار کردم. با اعتقاد راسخ حکم می‌کنم که ذهن کل جامعه سنتگرای ایران را از ورون قرون وسطا بیرون کشیده و به قرن 20 منتقل کردی. پس این اون تحول عظیمیه که مجاهدین خلق با رهبری مسعود رجبی، مریم رجبی در جامعه ایران به وجود آوردن، به گواهی روشنفکرترین اندیشه‌ای که خب با همش آشنا هستن. و گفته که و ادامه داده که عملی که اگر بتوانم با دلیل محکمه پسند هم ثابتش کنم، آن را یک کار استثنایی تاریخی ارزیابی می کنم. پس جنبش ما فقط یک جنبش آزادی بخش نبوده، یک جنبش رهایی بخش علیه استبداد حاکم نبوده، یک تحولی بوده که مثلا در اروپا بهشون گفتن رنسانس.
2: بله.
1: یک انتقال از یک نقطه به یک نقطه. و آخرین نقطه هم که باز بگم، در اجلاس شورای 1399 آقای هزارخانی گفتن درباره مسئول شورا، آقای مسعود رجوی گفتن که مسعود رجوی تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا، که خب به فرستاده خدا اعتقاد داشت به عنوان مسلمان، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد گذاشت جلوی پیامی که خمینی از رسول خدا تحت عنوان اسلام گذاشت. این کار مهمی بود، همون چیزی که خب همه بینندگان دیدن به اسم به عنوان صحبت‌های برادر مسعود رجوی به عنوان دو اسلام سراپا متضاد.
2: بله.
1: آقای هزارخانی گفت غبارزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل نتایجش یا پیامدهایش آسون نبوده، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود. به نظر من جنبش مقاومت را تبدیل کرد به یک مقاومت آرمانگرا. این اون ویژگیه که امروز در 61 سالمی سالگرد سازمان میخوام بگم سازمان به جنبش مقاومت ایران، به جنبش ضد شاه و شیخ بخشیده، آرمانگرایی که به لحاظ سیاسی مشخصه، میدونه چی میخواد، میدونه چه کار میکنه و خیلی مهمه. این امر خیلی مهمیه آقای هزارخانی میگه، و من فکر کنم اگر در خارج کشور دولت‌ها و محافل کشورهای مختلف این پا و این پا میکردن، واسه اینه که یقین بکنن روی شانس برنده دارن بازی میکنن، یعنی این مقاومت. و هنوزم من فکر میکنم سختشونه که باور کنن، سختشونه، منتها الان دیگه انقدر این مقاومت جا افتاده که هیچ کس دیگه تو میدون نمونده در برابرش.
2: بله.
1: من خواستم در چنین مناسبتی با یادآوری زنده یاد منوچهر هزارخانی به این دو،
2: بله، روحشون شاد و بسیار
1: شهادتش اشاره کنم.
2: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و مجددا سپاسگزارم از بابت اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
1: خواهش میکنم. منم خیلی افتخار دارم.
2: تبریک.

Sargia ubuduman masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مهن دادادات شاتم شاله با مهدر کشا کرد.

او مگر از عاشقان است؟ گفتم ای یار سرمست، اکنون رویت نماید، آسمان آینه در دست.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام‌های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می‌شود. تأکید می‌کنند که می‌خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرامیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهایمان را محکمتر و آتش خشم درونمان را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام‌ها می‌خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته‌اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه‌های دار راه گلویمان را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی‌میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: جنگ قدرت بر سر پتروشیمی خلیج فارس. چطور ممکن است مدیری که در دوره کوتاه مدیریت خود در یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران با ضرر و زیان میلیاردی و افزایش هزینه‌های سنگین روبرو شده، بعد از تصمیم به برکناری نه تنها کنار نرود، بلکه دوباره در جایگاهش تثبیت شود؟ این ماجرای محمد شریعت مداری در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده و گزارش‌های اقتصادی، سود شرکت اصلی هلدینگ در 6 ماه نخست دوره مدیریت شریعت مداری حدود 45% سقوط کرده و بیش از 11.5 هزار میلیارد تومان از سودآوری آن کاسته شده است. به طوری که اعضای هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت در اعتراض به این وضعیت تهدید به استعفای دست جمعی کردند. در همین دوره برخی هزینه‌های این هلدینگ جهش چشمگیری داشتند. مثلا هزینه تبلیغات بیش از 260%، هزینه مسئولیت‌های اجتماعی 128% و هزینه مأموریت‌ها 76% افزایش یافتند. هزینه‌های مالی نیز رشد قابل توجهی داشتند. اما با وجود این حسابرسی، از مدیریت شریعت مداری به خاطر این میزان ضرر و زیان ممنوع و به عنوان اختلال در امنیت ملی محسوب می شد. یعنی در فاصله کوتاه بعد از اینکه یک مدیر در رأس مجموعه‌ای با چندین هزار میلیارد تومان دارایی قرار گرفته، این مجموعه با سقوط سوداوری و زیان چندین میلیاردی مواجه گردیده. اتفاق مهمتر بعد از این کارنامه رخ داد. در خرداد و تیر امسال به خاطر این وضعیت روند تغییر مدیریت آغاز شد. حسن عباس‌زاده به عنوان جایگزین شریعت مداری در هیئت مدیره و سپس مدیرعامل هلدینگ معرفی شد. اما نتیجه چه شد؟ شریعت مداری این تصمیم را قبول نکرد و موضع خود را ترک نکرد. در مرداد ماه، درست زمانی که سازمان بورس صلاحیت حرفه‌ای عباس‌زاده را تایید کرده بود، شریعت مداری در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور دستور توقف تغییرات مدیریتی هلدینگ و بازگشت وضعیت به قبل را ابلاغ کرده است. در همان نامه کسریک شده بود که نهادهای مرتبط با وزارت نفت باید برای ادامه روند از دفتر رئیس جمهور کسب تکلیف کنند. نتیجه روشن بود. مدیری که قرار بود برکنار شود ماند و مدیری که قرار بود جای او را بگیرد برکنار شد.
1: یک صندلی مدیریتی، چند تصمیم و پرسشی که هنوز بی‌پاسخ مانده. چرا تغییر مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران بعد از نزدیک به 2 ماه هنوز اجرایی نشده؟ ماجرا از 2 تیر ماه آغاز شد، زمانی که هیئت مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس حسن عباس‌زاده را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب کرد. تصمیمی که به معنای کنار رفتن محمد شریعت مداری بود. اما مدیریت هلدینگ این تغییر را نپذیرفت. استدلال نخست این بود که تشریفات قانونی و الزامات سازمان بورس هنوز طی نشده و تغییر مدیرعامل رسمیت ندارد. بعد نوبت به مجمع رسید. مجمع 5 مرداد می توانست تکلیف هیئت مدیره را مشخص کند، اما با غیبت عجیب برخی سهامداران عمده از جمله نمایندگان سهام عدالت، مجمع به حد نصاب نرسید. اتفاقی که بیش از 50 روز دیگر به مدیریت کنونی فرصت داد. در همین فاصله صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مأموریت شریعت مداری به عنوان نماینده خود را خاتمه داد و محمود امین نژاد را جایگزین او کرد. اما باز هم تغییری در مدیریت هلدینگ رخ نداد. سرانجام سازمان بورس وارد عمل شد و صلاحیت حرفه‌ای حسن عباس‌زاده و محمود امین نژاد را تایید کرد. یعنی همان مانعی که ابتدا برای تغییر مدیریت مطرح شده بود ظاهراً برطرف شد. اما این پایان ماجرا نبود. این بار شریعت مداری به ابلاغیه‌ای از دفتر رئیس جمهور استناد کرد. ابلاغیه‌ای که خواستار توقف اقدامات مرتبط با تغییر مدیریت و بازگشت شرایط به پیش از تغییرات شده است. شریعت مداری حتی از رئیس سازمان بورس خواست پیش از هر اقدامی از دفتر رئیس جمهور استعلام کند. حالا پرسش فراتر از نام شریعت مداری یا عباس‌زاده است. وقتی هیئت مدیره و سهامداران تصمیم گرفتند و سازمان بورس نیز صلاحیت مدیران جدید را تایید کرده، چه چیزی مانع اجرای تغییر مدیریت است؟ و مهمتر، در یک شرکت بورسی مرز میان اختیار سهامدار و هیئت مدیره با مداخله نهادهای دولتی دقیقاً کجاست؟ نظام هلدینگ خلیج فارس حالا دیگر فقط بر سر یک صندلی نیست، بحث بر سر قانون، اختیار و شیوه اداره یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است.
0: اما برای فهم این اتفاق باید به گذشته شریعت مداری نگاه کرد. شریعت مداری بیش از 4 دهه در ساختار قدرت رژیم ولایت فقیه حضور داشته است. از مسئولیت در وزارت اطلاعات تا معاونت نظارت و حسابرسی دفتر خامنه‌ای، عضویت هیئت امنای اموال در اختیار ولی فقیه و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام و سپس سالها در رأس وزارتخانه‌های مختلف مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت بازرگانی، صنعت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در سال 1403 مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را در اختیار گرفت. اینجاست که ماجرا معنای دیگری پیدا می کند. در رژیم ولایت فقیه، صندلی مدیران ارشد ربطی به کارنامه اقتصادی آنها ندارد، بلکه پیوند با ساختار قدرت است که تعیین کننده است. شریعت مداری نمونه همین مناسبات است. کارنامه‌ای که با سقوط سود و افزایش هزینه ها زیر سوال رفت و تصمیم به تغییر مدیریت او گرفته شد، ولی به خاطر همین روابط توقف خورد. البته این یک تک مورد و داستان یک مدیر نیست، بلکه داستان نظامی است که در آن میلیاردها تومان از ثروت ملی کشور در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که کارنامه‌شان پر از سوال است، اما پشتوانه‌شان در ساختار قدرت ماندنشان را تضمین می‌کند. جنگ بر سر هلدینگ خلیج فارس، جنگ بر سر یک صندلی نیست، جنگ بر سر کنترل یکی از بزرگترین سفره‌های ثروت ایران برای چپاول دارایی‌های ملت است. سفره‌هایی که ولایت فقیه تعیین می‌کند چه کسی پشت آن بنشیند.
2: رویارویی بین رژیم و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده. از حملات موشکی سپاه به ناوهای آمریکایی و پاسخ آمریکا با هدف قرار دادن نفتکش‌های مرتبط با شبکه مالی سپاه تا تشدید محاصره دریایی و فشار بر صادرات نفت ایران. همزمان آمریکا و سه قدرت اروپایی در حال آماده سازی قطعنامه‌ای برای ارجاع دوباره پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت هستند. تو داخل رژیم هم که بر سر ادامه جنگ یا رفتن به سمت مذاکره اختلافات بالا گرفته. آیا مجموعه این تحولات نشون میده که رژیم در حال ورود به مرحله یک دیگه ادامه جنگ براش بسیار پرهزینه تر از گذشته شده؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که اتفاقا به همین سوال بپردازیم. آقای افشار سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
3: سلام میکنم خدمتون با تشکر و ممنون از این که در چنین روز و مناسبتی آغاز 62 سال حیات سازمان مجاهدین خلق در خدمتون باشم.
2: خواهش می‌کنم، خدمت از باز واقعا مبارک باشه. در خلیج فارس شاهد حملات متقابل آمریکا و رژیم هستیم. این رویارویی در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار داره و پیام اصلی هر طرف چیه؟ حرف حسابشون چیه؟
3: این اوضاعی که الان در منطقه خلیج فارس وجود داره و در ادامه روندی هستش که به خصوص در 6 ماه گذشته از سال، یعنی ما ماه ششمش هستیم، سالی که سال سرنوشت و سال تعیین تکلیف بسیاری از امور و مشخصا خود رژیم هست، اهمیت خاص خودشو داره. تحولات بعد از 2 جنگ و بعد از چند سری مذاکرات الان به اینجا رسیده که خب مرکز تحولات شده تنگه هرمز و مسائل مربوطه به اون، و خب شاهد این هستیم که پس از شلیک موشک بالستیک سپاه به 2 ناو آمریکایی، سرفرماندهی آمریکا در منطقه سنتکام و 3 نفکش ناوگان سایه وابسته به سپاه. منظور از ناوگان سایه اون کشتی‌هایی است که پرچم پایین، به اصطلاح بدون اینکه اسم علامت رژیم رو داشته باشن، سعی میکنن نفت رژیم رو عبور بدن. به اینجا حمله کرد در خارک و جاسک و خلیج عمان و این 3 کشتی رو منهدم کرد. طبعا هیچ تلفات آمریکایی هم گزارش نشده. از اون طرف خب با این اقدام نظامی پیامی که آمریکا داره خیلی صریحه، البته قبلا گفته بود، الان داره انجام میشه که عملا هم انجام میشه که هر شلیک به کشتی‌های آمریکایی پاسخ اقتصادی سنگین‌تر و علاوه بر پاسخ اقتصادی ترکیبی، یعنی در واقع هدفگیری نفکش‌های رژیم به اصطلاح ولایت فقیه رو هم در پی داره و وزیر دفاع آمریکا هم همین خط مش رو تکرار کرده. حالا رژیم در تهران این حمله آمریکا رو تجاوزکارانه و غیرقانونی خونده، گفته یه همچی اقدامی داره میکنه، اما قرارگاه خاتم الانبیا هم هشدار داده که تداوم محاصره دریایی، یعنی اون چیزی که بیشتری فشار داره برای رژیم میاره و حملات به شناورهای آمریکایی رو تشدید خواهد کرد و احتمالاً گسترش خواهد داد. یعنی خلاصه مجمل این داستان که شما سوال کردید، چشمانداز درگیری بیشتر است، هرچند که خیلی هزینه برای رژیم سنگین تر شده.
2: بله، حالا وال استریت جورنال هم در مطلبی گفته که در جنگ محاصره دریایی زمان دیگر به نفع تهران نیست. به نظرتون این حرف درسته؟ چرا اصلا اینطوری شده؟
3: این رو خب خود مقامات رژیم هم میگن، بارها شده مقامات دولت پزشکیان به محاصره دریایی اشاره کردن، حتی خود پزشکیان گفته که مثلا اینایی که میگن تحریم در ما اثری نداره، معلوم نیست از خلاصه در کدوم کره آسمانی زندگی میکنن، یعنی خیلی از اوضاع به سراب حرف خیلی غیر واقعی رو میزنن. محاصره دریایی از ژوئیه که شروع شد، عملا صادرات نفت رژیم رو از خلیج فارس متوقف کرده. این رو خود عبدالرضا همتی هم گفت، عبدالناصر همتی هم مدیر بانک مرکزی به این مسئله اشاره کرد، در حالی که خب آمریکا اونا دارن رژیم نفتش متوقف شده و در حالی که آمریکا به همسایگان عرب ایران کمک کرده که نفت خودشونه بدون بحران قیمت جهانی نفت عبور بدن، در حالی که خاطرتون هست که محسن رضایی گفته بود که اگه ما یه قطره نفتمونو بتونیم صادر کنیم، یه قطره نفت هم نمیتونیم، نمیذاریم بقیه صادر کنه، همین چیزی عملی نشده. خب این یک فشاریه. محاسبه رژیم بر این که اختلال مسیر نفت قیمت رو به شدت بالا میبره و این برای انتخابات آینده دولت آمریکا در نوامبر فشار میاره و ناچار میکنه آمریکا رو که بیاد مثلا جنگ رو متوقف کنه یا امتیازی بده، این محقق نشده. بنابراین فشار اقتصادی که محاصره دریایی به دنبال بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در عبور شناورهای انتقال کننده نفت وجود اومده، در واقع بیشتر دامن خود رژیم رو گرفته. این محاصره اقتصادی یک خفقان اقتصادی رو برای رژیم ایجاد کرده. خب ما شاهد علائمش هم هستیم، کاهش ارز ریال تا 223,000 تومان رسیده، تورم فزاینده، کمبود بنزین که خب صفحه بنزین رو با شاهدش هستیم در داخل، و هزینه تداوم جنگ رو برای رژیم بالا برده. بنابراین هر چی زمان بگذره، این نکته که شما از روزنامه آمریکایی گفتید از این جهته به لحاظ فرسایش اقتصادی به ضرر رژیمه و هر روز داد و دعوایی و ناله‌ای هم که پزشکیان و بقیه دستگاه دولتی میکنه از این جهته.
2: بله، حالا آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان به دنبال ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیتن. این تحول میخوام ببینم چه اهمیتی داره، معنیش چیه؟
3: در وسط این داستان، در وسط این جنگ، خب همونجوری که شما اشاره کردید، آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان در حال رایزنی هستن و مشورت هستن برای اینکه تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام ببرن. این محکومیت جدید در این روایت رژیم رو که جنگی بین اون و آمریکا فقط و سر خلاصه مسائل بین دو طرفین خارج میکنه، یک جنبه بین المللی، یک جنبه در سطح شورای امنیت میده از جنس همون قطعنامه های ماشه، قطعنامه های بین المللی که حتی چین و شوروی و چین و روسیه و اینا همه باید به اصطلاح بهش ملزم باشن. اینه که پرونده رژیم برای نخستین بار بعد از 20 سالی که رفت و اون قطعنامه هاش در اومد داره میده. یعنی خلاصه این رژیم رژیمی است که غیر از داستان سنگ هرمز اینها به لحاظ پرونده اتمی که یک پرونده خطر مثلا خطر جهانی داره هم غیر قابل اعتماد به مقررات آژانس پایبند نیست، به پادمان پایبند نیست. معلوم نیست داره چه کار میکنه، نه بازرسی وجود داره نه دوربین های وجود داره. خب اینها کاملا این خطر رو ایجاد میکنه. این یک دلیل، دلیل اصلی اینکه این کشورها رفتن همچون که عرض کردم عدم دسترسی بازرسان آژانس هست به سایت های آسیب دیده. خیلی رژیم حساس روی اینکه نذاره مشخص بشه چه مقدار بمباران ها اونا رو آسیب زده. چرا؟ چون به هر دلیل میخواد ادامه بده خطشو، ادامه از پرونده به استراب از مسیر مسلح شدن بمب اتم که دست بر نداشته رژیم که. بنابراین اینا همه هر گونه بازرسی اینا مانعیه برای ادامه اون مسیر و در نتیجه ناتوان رژیم که راستازمایی بشه توسط بازرسان و به خصوص سر سرنوشت ذخایر اورانیومی که تا همون 400 کیلوگرمی که تا 60% غنی شده. بنابراین قطعنامه جدید که دنبالشن ادامه قطعنامه 12 ژوئن سال گذشته است که خواسته بودن رژیم بیاد و شفاف سازی بکنه. نکته آخرم در این زمینه که شما پرسیدید اینه که این تحول، یعنی اینکه این کشورها رفتن و میخوان ببرن به شورای امنیت از تحت عنوان حکام آژانس، فشار دیپلماتیک حقوق بین المللی رو همزمان در کنار فشار نظامی اقتصادی که آمریکا داره وارد میکنه افزایش میده. این بار دیگه آمریکا نیست که در برابر رژیمه، کل کشورهایی هستن که در سازمان ملل و در شورای امنیت درباره مسئله رژیم و اتمی رژیم از اول حرف داشتن، حتی چینش، حتی روسیهش، حتی بقیه، و میتونه محاسبات رژیم رو درباره ادامه جنگ یا بازگشتش به مذاکره یا در واقع عقب نشینیش تحت فشار قرار بده، شرایط جدید ایجاد میکنه برای رژیم.
2: بله. حالا سوال بعدی من درباره کشورهای منطقه است، یعنی در کنار همه فشارهایی که شما گفتید کشورهای عربی هم موضع گرفتن، میخوام اینو واکنش اونها چه معنایی داره؟ آیا به نظرتون رژیم در حال از دست دادن فضای منطقه خودشه؟
3: همواره رژیم تلاش کرده که یه شکافی ایجاد کنه بین
2: چطور؟
3: آمریکا به عنوان اینکه آمریکا داره حمله میکنه و خودش و کشورهای منطقه هم در کنار خودش بذاره. شکاف بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه به خصوص که اونا چون کشورهای منطقه خودشون هم اعلام کردن رژیم هم میدونه دنبال جنگ نیستن، دنبال آرامشن، دنبال اینکه اوضاع امورشون بگذره و رژیم میخواد بگه که آمریکا و دخالت آمریکا و رابطه‌ای که اونا با آمریکا تو این رابطه دارن موجب چیه این این وضعیت شده و از این شکاف همیشه خواسته استفاده کنه. حالا نکته اول اینه که اتحادیه اروپا آمد چیکار کرد؟ در حملات اخیر رژیم رو به کویت، اردن، عربستان و امارات و کشتی‌های تجاری سعودی در تنگه هرمز به شدت محکوم کرد اروپا و خواستار کاهش تنش شد. پس یه موزیگیری اروپایی اومده پشت این اقدام رژیم علیه کشورهای منطقه. همزمان دولت ترامپ هم در حال این تدوین یک استراتژی هست به عنوان خاورمیانه بعد از جنگ. خاورمیانه بعد از جنگ یعنی خاورمیانه بعد از رژیم ولایت فقیه عقب نشینی کرده، زهر خورده، معنی واقعیش اینه که در ائتلاف منطقه‌ای برای مهار این رژیم و گسترش عادی سازی که میخواسته از قبل در همون طرح صلح عرب و اسرائیل به اصطلاح طرح ابراهیم اون رو پیش ببره. خب این احتیاج داشته چی؟ احتیاج داره که آمریکا برای این کار احتیاج داره کشورهای عربی بیان پای این موضوع. الان آمریکا داره به رژیم میگه ببین با این حملاتی که تو داری به کشورهای عرب میکنی اونها رو داری در جبهه ما، جبهه آمریکا و طرحهایی که آمریکا در منطقه داره که همش علیه رژیم و علیه و برای هرچه محدودتر کردن نفوذ منطقه‌ای هست قرار میده. این روندی که تا الان داره اگه تثبیت بشه رژیم دیگه نه تنها اون شکاف منطقه‌ای که تا به حال سعی میکرد با عادی سازی خود روابطش با کشورهای منطقه در مقابل آمریکا ایجاد کنه رو از دست میده، کشور عربی دیگه نیست، قطرش موشک خورد، سلطنت نشین عمان و اردن و همه جا اینا به قول معروف تحت تعرض رژیم قرار گرفتن. بنابراین اعتماد سازی با این کشور عربی دیگه خیلی خیلی دیر به دست میاد، برعکسش هست. همسایگان عرب ایران در واقع بیشتر در مدار همکاری امنیتی با آمریکا نزدیک میشن و خب این هزینه سیاست منطقی رژیم رو خیلی بالا میبره. اون ورش یک انزوای کامله و بعد هم همچنان که قبلا هم گفتیم ائتلاف‌های مختلف نظامی و سیاسی که در برابر رژیم با حضور این کشور عربی شکل گرفت.
2: بله، و سوال پایانی من در باره اوضاع داخلی رژیمه که اختلافاتشون سر این که بالاخره جنگ رو ادامه بدن یا اینکه برن پای میز مذاکره دوباره بالا گرفته. میخوام از تحولات داخل بگین که بالاخره شکافشون به کجا رسیده باشه.
3: این همون موضوع اصلی داخل حاکمیت که الان مسئله در واقع باید گفت یک تا صد رژیمه. بهتر بگیم مسئله یک تا صد مشتبه خامنه‌ایه که هی میگه چی؟ پیام میده که آقا اختلاف نکنید، حتی نماد نمیدونم حرفایی که ازش اختلاف بر بیاد نگید، فلان نگید. این مثل اینی که یک زخمی داره ازش خون میاد و یکی میخواد روش پماد پودر بپاشه. آخه این نمیشه که، اون زخم بازه، اون باید اقداماتی بشه، باید اول اون گلوله رو در آورد، باید یک سری اقداماتی کرد. اینجوری که التیام پیدا نمیکنه، یک چیزی باید حل بشه با صدور اطلاعیه و اینا که حل نمیشه. ما شاهد این هستیم که تمام رژیم دارن این خونریزی به خاطر اختلافات بالاشون هر روز داره اون پیدا میکنه. چرا؟ چون یه مسئله مشخص در جهان واقعی جلوی روی میز رژیمه. مثلا شما فرض کنید روحانی رئیس جمهور سابق رژیم، خب اسبق رژیم، با اشاره به همین هزینه های جنگ و تحت عنوان خودش هم میگه نظر مردم، انتقاد میکنه به تداوم جنگ و بر ضرورت اینکه باید به گزینه مذاکره، یعنی همون یادداشت تفاهم برگشت، تأکید میکنه. پزشکیان و قالیباف هم همین خط رو دنبال میکنه، میگن خب محمد خاتمی هم دیدیم آمد گفت مهمترین چیزی که رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم امضا کرده، اینقدر برای خودش تعهد آفریده، 9 بار نمیدونم فلان، همین یادداشت تفاهمه. در مقابل شخصیت هایی که به اصطلاح جریان تندروی رژیم رو نمایندگی میکنن، مثل نبویان، نادری، پناهیان، آخوند پناهیان، خب این موزگیری رو، یعنی موزگیری بازگشت به یادداشت تفاهمی که میگن خود آمریکا هم تموم شده تلقیش کرده، رو تسلیم طلبانه و مرتبط با تفاهم با آمریکا و شما دنبال کنار اومدن با آمریکا و اینجور چیزا هستید به حساب و هر گونه تفره رفتن از انتقام و آسیب زدن به منافع رژیم میدونن. ببینید وقتی که روحانی، خود پزشکیان، محمد خاتمی، تمام این میان میگن به مذاکره و همش نباید بگیم جنگ جنگ، زیرا به چی دارن میزنن؟ زیرا به انتقامه که اسم دیگه ادامه جنگه. انتقام رو کی گفت؟ مشتبه خامنه‌ای گفت. پس زدن به انتقام یعنی کاستن از هژمونی موضوع یک شماره یک ولی فقیه وراثتی آمده. این اون عنصر محتواییه که این وسط وجود داره. این دوگانگی نشون میده که رأس رژیم بر سر مسئله عبور از بحران اجماع نداره، به توافق نرسیدن، علی رغم همه این که آقا از اختلافات حرف نزنیم. باشه حرف نمیزنیم که نمیم نشده، میبینید چقدر حرفه و چقدر به جون هم میپرن. اگر حرف نزنیم مسئله حل میشه؟ حل نمیشه که، اون زخم وجود داره، داره خون میز. راه حلی که مشتبه خامنه‌ای نمیده برای این چیز، بالاخره به سمت مذاکره، یعنی زهرخوران تفاهم یا نه ادامه جنگ. ادامه جنگ که خود رژیم داره میگه که وضعیت انفجاری جامعه و در واقع هزینه داخلی و خارجی سنگینی که برای رژیم ادامه این حالت داره. این اون بنبست محتواییه که درش هست و این بنبست همونجوری که شما در سوال آخر، این سوالی که الان کردید گفتید، و انعکاس پیدا میکنه در اختلافات داخلیشون.
2: بله خیلی جالب گفتیم که این اختلافات یعنی با حرف و اینا نیست، اصلا چون یک مسیر عملی رو باید انتخاب بکنن که
3: روی میزشونه هر لحظه.
2: بله آقای احمد افشار خیلی محبت کردید و ممنون از حضورتون در این برنامه.
3: خواهش می‌کنم.
2: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: سقوط ارزش پول ملی فقط یک شاخص اقتصادی نیست. پشت این عدد کارخونه ای قرار داره که نمیتونه هزینه تولیدش رو تامین کنه. کارگری که امنیت شغلیش رو از دست میده و خانواده ای که هر روز قدرت خریدش کمتر میشه. حالا دلار از 220 هزار تومان هم عبور کرده و تورم هم در سطح بی سابقه ای قرار داره. اما اگر این روند ادامه پیدا کنه، اقتصاد و زندگی مردم بالاخره به کدوم سمت خواهد رفت؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این برنامه. آقای رضانیا، افزایش شدید نرخ ارز که دیگه از 220 تومن هم گذشت، میخوام ببینم چه تأثیری بر فعالیت واحدهای تولیدی و توان اونها برای ادامه کار خواهد داشت.
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان شما و من هم به نوبت
0: خواهد رفت. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این برنامه. آقای رضانیا، افزایش شدید نرخ ارز که دیگه از 220 تومن هم گذشت، میخوام ببینم چه تأثیری بر فعالیت واحدهای تولیدی و توان اونها

0: از 61 سال و ورود به 62 سال رو به همه مردم ایران و به شما و همه همکاران تبریک میگم.
1: مبارک باشه.
0: بله در خدمت. بله همونجوری که شما اشاره کردید، البته نرخ جالبه که نرخ رسمی دلار در حقیقت رژیم میگه که 160,000 تومان، ولی از مدل حرفای رژیم دیگه اینه که خرید در حقیقت به قیمتش 220 هست، همونجوری که شما گفتین از 220,000 تومان هم رد شده و این سیر ادامه پیدا خواهد کرد. کاری که یکی از کارهایی که رژیم کرد که در حقیقت نشونه بیکفایتی رژیم بود این بود که 2 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد. 2 میلیارد دلار پول کمی نیست، ولی هیچ تأثیری روی قیمت ها نداشت. در حقیقت فقط موجب این شد که قیمت ها یه روز کمی پایین اومد و بعد دوباره سیر سعودی خودشو ادامه داد. بالا رفتن قیمت دلار همزمان موجب رشد تورم میشه و اتفاقی که میفته همینجوری که شما اشاره کردید، واحدهای تولیدی، شرکت‌های تولیدی سرمایه کافی برای ادامه کارشون ندارن، برای وارد کردن جنسی که لازم دارن، برای خرید مواد خامی که لازم دارن، برای کارهای تعمیراتشون و همینطور برای پرداخت حقوقها امکانشون کمتر و کمتر میشه و طبق گزارشهایی که اومده توی واحدهای صنعتی تولید خودرو، مواد شیمیایی و از این قبیل خیلی از لوازم خانگی اینها یا چند تا از خطوط تولیدشون رو تعطیل کردن یا اینکه واحد تولیدی بالکل تعطیل شده و دیگه تولیدی نداره. این وضعیت در بازار هم به همین ترتیب، در بازار مستقیم مصرف مغازه‌دار تاجر نمیتونه جنسشو بفروشه. چرا؟ چون اگه جنسو بفروشه، همون جنسی رو که الان میفروشه احتمالاً فردا باید با یه مبلغ، یعنی چیزی نیست که بخواد ازش سودشو برداره، باید یک پولی هم بذاره روی جنسی که فروخته برای که دوباره همون جنسو بخره در حقیقت. و اینه که بازار به سمت رکود کامل پیش میره، در حرکت هست با این وضعیتی که هست. خدمتتون که عرض کنم، اتفاقی که در جریان هست و داره میفته به خاطر این که امکان تولید نیست، همونطور که گفتم امکان خرید و فروش و نقل و انتقالات بازار هم نیست، به این معنی که جنس نمیدونن چه قیمتی باید بر روی جنسشون که تولید میکنن بذارن، تاجر بازار نمیدونه که جنسی رو که میخره با چه قیمتی بفروشه و بعد که فروخ با چه قیمتی بتونه دوباره اینو بخره. این ناامنی و به هم ریختگی بازار موجب میشه که سرمایه در حقیقت از تولید خارج بشه و اونهایی که سرمایه دارن سرمایهشونو تبدیل به طلا بکنن و تبدیل به زمین بکنن، تبدیل به ملک بکنن، تبدیل به یه چیزی بکنن که حتی المقدور پولشون یا سرمایهشون ارزششو نخواد از دست بده. ولی خود این کار که سرمایه ها از بازار تولید در حقیقت خارج میشه، موجب رکود باز هم بیشتر میشه، موجب بیکاری گسترده تر از این هم که هست میشه و در حقیقت یک سیر سقوط با شیب خیلی زیاد در جلوی اقتصاد کشور هست به خاطر بیکفایتی و فساد گسترده دستگاه آخوندی.
1: بله، شما به خوبی وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی رو حلاجی کردین. گزارشایی هم از تعطیلی واحدهای تولیدی و اینکه سرمایه هم دیگه ندارن برای تولید. حالا می‌خوایم بریم روی کارگران که بالاخره ادامه این وضعیت چه تأثیری روی

0: اشتغال زایی کارگران، اشتغال اونها و وضعیت عمومی اونها خواهد داشت.
1: بله، همونطوری که اشاره کردم واحدهای صنعتی و واحدهای تولیدی خیلی هاشون حالا یا بالکل تعطیل شدن یا اینکه یک مقدار تعدادی از خطوط تولیدشون رو تعطیل کردن به خاطر این شرایط اقتصادی و بالا رفتن قیمت دلار و اینکه نمیتونن در حقیقت قیمت گذاری کنن جنسی رو که تولید میکنن. و خب مسلماً این تعطیل شدن خطوط تولید یا تعطیل شدن کل یه کارخونه امر مسلمی هست که اونایی که در اون کارخونه کار میکنن، در اون واحد تولیدی کار میکنن، بیکار میشن. و بعد خود این تعطیل شدن کارخونه فقط بیکاری اونایی که توی کارخونه کار میکنن نیست، بلکه در اطراف یه واحد تولیدی یه سری خدمات و شرکت‌های دیگه هم هستن، شرکت‌های خدماتی و شرکت‌های تولیدی دیگه که یا به این کارخونه‌ای که تعطیل شده جنس می‌فروختن یا جنس از این کارخونه‌ای که حالا تعطیل شده می‌خریدن. در نتیجه یه سری دیگه هم مشکل پیدا می‌کنن و همینطور چیزهای خدماتی در نزدیکی یک کارخونه، حالا از اینکه از ترابری و رفت و آمد تا غذا تا خرید کردن و همه این چیزهایی که در کنارش هست، یعنی بسته شدن یک واحد تولیدی اثرات اقتصادیش روی بازار کار به مراتب بیشتر از صرفا تعدادی هست که توی اون کارخونه کار میکردن. طبق گزارش های مرکز آمار رژیم در چند ماه گذشته در بهار 1405 630,000 شغل صنعتی از بین رفته و درصد اشتغال بخش صنعت در کل اشتغال، آمار اشتغال به شدت پایین اومده. این آمار خود رژیمه، ولی بیشتر از این هم هست. آمار بیکاری فقط در این مدت، آمار بیکاری 1,000,000 اضافه شده در یک ازشه، به این دلیل که کسی حالا خودش رو به عنوان بیکار اعلام کنه یا جویای کار اعلام کنه یا اعلام نکنه، در حقیقت هیچ مزایایی برای شخص بیکار نیست. این نیست که دسترسی به بیمه های اجتماعی داشته باشن، دسترسی به بیمه بیکاری داشته باشن، بلکه این برای صرفا یه بخش کوچیک است و درصد زیادی از هموطنان اون که کار ندارن اساسا توی این آمارها ذکر نمیشن. ولی نتیجه این وضعیت این هست که قیمت دلار، اگه یادتون باشه چند ماه پیش در مورد اینکه حداقل دستمزدها که رژیم برای 1405 تعیین کرده بود، این حداقل دستمزدها حتی هزینه 10 روز زندگی رو نمیداد. حالا فکر کنین که در عرض 5 ماه گذشته قیمت دلار، با بالا رفتن قیمت دلار در حقیقت یه چیزی نزدیک 40% به هزینه های خانوارها اضافه شده، ولی حقوقها حالا اگرم که پرداخت بشه همون حقوقهایی که حتی برای 10 روز هم کفایت نمی کرد. یعنی در این وضعیتی که رژیم ایجاد کرده، بار سنگین این وضعیت اقتصادی در حقیقت بر دوش هموطنانمون، کارگران، کارمندان، معلمان، پرستارها و همه اینهایی که در حقیقت بار این وضعیت بر دوششون قرار میگیره، هزینه در حقیقت درصد زیادی از درآمدشون، همون درآمدی که میگم برای 10 روز هم برای 1 ماه کفایت نمی کرد، حالا 40% هم بهش به قیمت ها اضافه شده و هزینهشون در حقیقت چیزی بیشتر، اون چیزی پولی که میرسه صرفا برای غذا و برای مسکن هست، بقیه اقلام در حقیقت همه از سفره در حقیقت از سبد معیشتی حذف میشه و این وضعیت در حقیقت موجب شده که اون چیزی که اگه بهش بگیم که قشرهای میانی در حقیقت، چون طبقه متوسط هاست که چیزی به اسم طبقه متوسط دیگه در ایران آخوندزاده وجود نداشته، ولی اون اقشار میانی هم به سرعت در حال نزدیک شدن به خط فقر مطلق هستن.
0: بله، سپاسگزاریم از شما آقای فربد رضانی، کارشناس اقتصادی، که به سوالات اقتصادی ما پاسخ دادید.
1: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
0: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تموم می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعا ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در این جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای صفحه‌بود ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده‌هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده، ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه، به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند ببینن. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 و چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می‌رفت که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی چمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند. در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله خودش بود، ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همین و بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکلهای دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن، یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه، رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تا تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن بعدش
7: شکنجا و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه، مثلا سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمانیافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد، سر اکیپ گشت و شنود ساواک، بعدها رونمایی کرد و گفت:

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بله در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقمندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر ساواکی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستند و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی های ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم. و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این به اصطلاح حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، مرده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده رو کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کار کردی، چی کارها کردی، وضع چی بود و از شما من صدای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری بتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سرکیب ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمانن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدید من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده. اینم خدمت رو از کنم. بعد دستی کشید گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنیم. گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذ داشت، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، این چکو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبخاج را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم بعد یه پرانتز باشه بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک ایشون من راه حل ها رو یه مسائل میگه و من ببینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متعجزم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فلان اینها داشتن، اینو جزء اون مرحله این حرص شد فقط واگذار شد به من که من ببینم با مجاهدین چیکار میتونم بکنم. چه حالا این داستان جزاییست. در حال نظر ایشون این بودش، این دو مورد بودش. این داستان هم با ملاقات های مختلفی که ما با هم داشتیم و برسونم پیش رفت. ولی من تو این رابطه، اینجا الان فقط تموم میشه، من تو این رابطه گفتم خیلی خوب، من این از این چیز شما، از این پیشنهاد شما من استقبال میکنم، این کار بسیار بسیار انسانیه، برای چی باید میکنه جلوگیری میکنه از اون ریزی. امروز 10 تا کشته شدن، دیروز 50 تا کشته شدن، فردا 100 تا کشته میشن. این کار بسیار خوبیه، مورد اولی، و جلوگیری میکنه از جنگ و فلان و فلان. منافقینم با اتون، من موافقم. منافقین به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این جنگ و خونریزی ها جلوش گرفته بشه.
4: شما توجه کنید علاوه بر ماموران ساواک در داخل کشور که رسما به کارشون در دیکتاتوری آخوندی ادامه میدادن، ساواکی های پراکنده در گوشه و کنار جهان هم یکی یکی به خدمت آخوندها فراخونده شدن. برای چی؟ برای اینکه در مبارزه علیه مجاهدین به کار گرفته بشه.
2: در سال 1375 نفر دوم ساواک، یعنی پرویز ثابتی هم به خدمت فراخوانده شده.
3: بله، یک پروژه خیلی بزرگ بود. پروژه‌ای که از یک طرف ساواکیایی که به خدمت بازگشته بودن از درون رژیم مأمور پیش بردنش بودن، و بخش دیگه این پروژه رو ساواکیایی که ساکن خارج کشور بودن مثل ثابتی و همکاراش دستن در کارش بودن.
2: بینندگان عزیز، قسمت سوم برنامه ساواک شاه در خدمت شیخ در اینجا به پایان رسید. در برنامه بعد که آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود، اسناد و مدارک بیشتری رو بررسی خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار همگی شما.

از اینجا به همه شما سلام میکنم، به همه اون یارانی که الان با ما هستن سلام میکنم، از سالن‌های مختلف و کشورهای مختلف.

حضور دارم. درود بر همه شما. از اینجا دکتر آل خویدار کادراس رو دیدم که خیلی علاقه داشت به شما. با سلام و تشکر از همه اعضای شورا که اینجا من میبینم اتون، درود بر همه شما. با سلام و درود بر خانم آتیاس. خب اگر قرار باشه من ماشاءالله این همه مهمان رو یکی یکی اسم ببرم، از اونجایی که میدونم بعد وقت رو به سرعت در اختیار شما بذارم، اجازه بدید که شروع کنم و بتونم شما رو بیشتر بشنوم. جوانان آگاه، شورشگر و قیام آفرین در سراسر ایران، جوانان آگاه و اشرف نشان که به اینجا اومدین، هموطنان و شخصیت‌های محترمی که به صورت آنلاین در این گرد همایی حضور دارید، اکنون مردم و مقاومت ایران به لحظه فوق‌العاده‌ای رسیدند. سرنوشت بر در می‌کوبد و ما را در انجام وظیفه بزرگ تاریخیمون، یعنی به قیام برای آزادی، فرا می‌خواند. اینکه جوانان به پا خواسته در کانون‌های شورشی نبردهای خودشون رو گسترش دادند بی جهت نیست. اینکه شما نمایندگان پیشرو نسل جوان در خارج کشور در اینجا گرد هم اومدید و به حمایت از رزماوران آزادی در میهن اسیر قیام کرده اید اصلا تصادفی نیست. زمان قطعی تری نبردها و قیام ها فرا رسیده است. نیروی تعیین کننده نبرد و قیام نسل جوان و شورشگر ایران است که سازمان می دهد و سازمان می یابد، می رزمد و از خودگذشتگی می کند و رژیم ولایت فقیه را به زیر می کشد. به این عزم توفنده و پرشور درود به شما که امروز نیروی تغییرید و فردا نیروی امید و ساختن ایران آزاد. به شما رزماوران کانونهای شورشی و یارانتون در اینجا و سراسر جهان درود درود. شما که میخواهید نظم نوینی بسازید، اون هم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری. امروز خامنه ای در محاصره خشم و نارضایتی مردم ایران است و خلق ما کارآمدترین سلاحش یعنی نسل‌های جدید را با پشتوانه یک تشکیلات منسجم با چند دهه نبرد با دو دیکتاتوری به میدان آورده است. این سلاح کارآمد عزم جوانان شورشگر ایران است. این سلاح نیروی رزمنده و فداکار است که شما هستید. از دیرباز چه در کشور ما و چه در سراسر جهان بزرگترین تغییرات در جهت آزادی خلق‌ها نه به دست نیروها و لشکرهای عظیم، بلکه به دست انسان‌های از خود گذشته رخ داده است. این شمایید که نیروی تعیین کننده روی زمین هستید. این اراده ها و دست های شماست که چرخ ارتجاع و ستمگری را از حرکت می اندازد و چرخ انقلاب و آزادی را به حرکت در می آورد. مسعود گفته است
جنگ اصلی در ایران از آغاز بین مردم و مقاومت و جبهه خلق از یک طرف و دیکتاتوری دینی از طرف دیگر بوده و تا مقصد آزادی ادامه دارد. شما ادامه 60 سال و بهتر است بگویم که 120 سال مبارزه پیوسته نسل‌ها برای آزادی ایران هستید. نسل‌های ماندگار که با رزم پی در پی مرگ رو به سخره گرفته اید و شکنجه و شکنجه‌گران رو شکست داده اید. شما که هیچگاه میدان را ترک نکرده اید. در 5 مهر سال 1360 با فریاد مرگ بر خمینی و شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده، پرچم سرنگونی را برافراشتید. یگانهای ارتش آزادی بخش ملی را به نیروهای پرقدرت مردم ایران بدل کردید و قیامهای ادامه دار ایران را برافروختید و برمی افروزید. از قیام مشهد در سال 1371 تا قیامهای سال 1401 آخوندها هرگز تصور نمی کردند که صف بی انتهایی از ستارگان دنبالدار این نسل در راه هستند و کار رژیم آنها را به پایان خواهند رساند. افتخار بر شما و نسل شما که همچون وحید و جواد و بابک و یارانشان در زیر حکم اعدام زندانهای خامنه‌ای و چوبه های دار را تحقیر کرده اید. در مقابل این بساط اختناق رعاب و این اعدام ها و این دستگیری هاست که این نسل پرتوان و بیشمار به خامنه‌ای میگوید آری بگیر، ببند، بکش، گور خود کنی به دست خود. حالا این جامعه ایران است که در برابر سیاست اعدام قد علم کرده است. اعتصاب 1500 زندانی محکوم به اعدام عزم مردم به جان آمده است که این رژیم جنایتکار را نمیخواهند. امروز بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی رژیم آخوندی نزدیک شده ایم. آیا در تمام 47 سال گذشته زمانی رو سراغ دارید که رژیم، این رژیم آخوندی به این حد از ناتوانی و پوسیدگی رسیده باشه؟ چه زمانی رو سراغ دارید که مانند امروز همه شبه راه حل‌ها که هدفی جز حفظ این رژیم نداشته شکست خورده باشند؟ اونهایی که به درون این رژیم دخیل بسته بودند و شکنجه‌گران خط امامی رو به عنوان اصلاح طلب رنگ‌آمیزی می‌کردند، حالا دور انداخته شدند. کسانی که به جنگ و دخالت نظامی خارجی چشم دوخته بودند سوختند و مفتزق شدند. حسر زدگان سلطنت سرنگون شده با یک طرح مدون اقرار کردند که باز تولید یک نو فاشیزم رو در سر می پرورانند، اون هم با تکیه بر نهادهای جنایتکار همین رژیم آخوندی. و در صحنه بین المللی اثبات شد که خطای بزرگ در مورد ایران سیاست مماشات است. سیاست فاجعه باری که اضافه بر ننگ جنگ رو هم به دنبال داشت. در نتیجه روشن شد که دو راه حل بیشتر وجود ندارد. یا ادامه همین رژیم یا یک انقلاب دموکراتیک. یا ولایت فقیه یا یک جمهوری بر اساس رأی مردم. بنابراین راه حل همان است که آماج بزرگترین سانسور قرن است، همون راه حلی که بیوقفه
شیطان سازی می شود و با توپخانه اتهام های بیشمار مستمر به آن شلیک می شود. راه حل حقیقی سرنگونی رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها و همین نیروی شورشگر تشنه آزادی است. متحدان آخوندها برای حفظ رژیم ادعا می کنند که این مقاومت در بین مردم پایگاهی ندارد. راست می گویید، ما پایگاه مطلوب شما را که بسیجی ها و اصلاحاتی ها و سربازان گمنام هستند هرگز نداشته ایم و هرگز نمی خواهیم داشته باشیم. برای ما مردم ایران و همین نسل شورشگر خواهان آزادی کافی است. درست در نقطه مقابل رژیم که با ریزش مستمر مواجه است، افتخار بزرگ مجاهدین این است که چند نسل در کنار هم و دوشادوش هم مبارزه می کنند و هر روز بر صف آنها افزوده می شود. از مجاهدانی که مبارزه را از دل شکنجگاه های شاه آغاز کردند و یک عمر را بدون لحظه ای درنگ در این راه گذاشتند تا هزاران دختر و پسر جوان در کانونهای شورشی و تا شما جوانان آگاه و متعهدی که در خارج از کشور به مایه گذاری و پشتیبانی از آنها برخواسته اید. حتی آنها که یک الگوی رز و پایداری و ثبات قدم برپا کردند، یعنی مجاهدان پایدار استوار در اشرف 3، هزار زن قهرمان در شورای مرکزی و نسلی از مردان رها.

دهمین سالگرد حمله موشکی نیروی تروریستی قدس به لیبرتی نزدیک میشیم. در حمله ای که 24 مجاهد خلق به شهادت رسیدند. درود بر آنها که پرچم خونین آزادی ایران رو در اهتزاز نگه داشتند. وقتی که جدید از اندیشه نو و از عزم نسل جوان صحبت میکنیم، یعنی اراده تغییر، یعنی انتخاب آزادانه، یعنی مشارکت برابر زنان و جوانان در تعیین سرنوشت جامعه و کشور خودشون. در حاکمیت آخوندها بیکاری، فقر و چوبه های دار بیش از همه سهم جوانان است. اما نسل جوان ایران برخواسته است تا این بی‌عدالتی رسوا را واژگون کند. همان جوانانی که با بیشترین آگاهی و بالاترین تحصیلات دانشگاهی سهمی از درآمد و ثروت کشورشان ندارند. همان نیروی نوجو و پر استعداد که انرژی خلاقش راهی جز امثال دست فروشی و کولبری و سوختبری و مسافرکشی نمییابد و قلبش لبریز از بیزاری و خشم نسبت به حاکمان جانی و غارتگر است. آریاری از همین نسل است که آتش فشان قیام ها برمیخیزد و کاخ ستم ضحاک زمان را به زیر میکشد. می‌پرسید برای این تغییر بزرگ چه باید کرد؟ بفرمایید این کانون‌های شورشی که با رزم بی‌امان خودشون مشعل قیام و انقلاب رو روشن نگه داشتند. دستان شما جوانان وقتی که در دستان همرزمانتان قرار بگیرد، همان بازوی پر اقتدار خلق است که قیام و ارتش آزادی را به حرکت در می آورد. از شما نوجوانان و جوانان در اروپا یا آمریکا و کانادا و استرالیا که هزاران کیلومتر دور از میهنتون به سر می برید، برای انقلاب آزادی بسیاری کارها برمی آید. می توانید هر جوان ایرانی را برانگیزید که به جبهه سرنگونی این رژیم آخوندی ضد بشر و زنستیز بپیوندد و خود را یار و یاور کانون شورشی کند. مسیری را در پیش بگیرید که از خود گذشتن به خاطر رهایی یک خلق اسیر است. هر قدر که در این مسیر بپردازید، خودتان را رهاتر و آزادتر می کنید. خودتان را توانمند و قدرتمند می کنید. خودتان را به انسانهای شایسته یک جهان پیشرفته و رها و تکاملی تبدیل می کنید. سالها پیش از این مسعود گفته بود ما به دوشها، به شانه ها، یعنی به ظرفیت ها، به قلب‌ها، به ضمیرها و به روان‌ها و ذهن‌های نیاز داریم که بتوانند از هر جهت رنج یک انقلاب را تحمل کنند و بارش را به دوش بکشند. زیرا می‌خواهیم این تفکر ارتجاعی ضد خلقی را از بنیاد ریشه کن کنیم. پس بجنگ تا بجنگیم. بله، قلب مسئله برای همه نسل ها در هر کجا و هر زمان که باشند یکیست و اون نبرد برای آزادی و برابری است. حرف اصلی یک انتخاب است. انتخاب گذشتن از منافع خود به خاطر تغییر سرنوشت
مردم. این همون انتخاب 2000 سال پیش اسپارتاکوس است، همون انتخاب 1400 سال پیش امام حسین و یارانش و حضرت زینب در آفرینش صحنه جاودان عاشورا و خروشیدن در بارگاه یزید است، همون انتخاب 120 سال پیش جوانان و نوجوانان ایران است که انقلاب مشروطه را به پیروزی رساندند. و این همون راهیه که یک روز سه جوان 25-6 ساله اون را آغاز کردند، یعنی حنیف و سعید و بدیزادگان. 60 سال پیش اونها انتخاب کردند یک راه و رسم نو رو به وجود بیارند. اون راه نو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. همون سازمانی که مسعود در زندان و بعد از شهادت بنیانگذاران سازمان، در حالی که یک جوان 24 ساله بود، مسئولیت ادامه داری و گسترش اون رو به عهده گرفت و اون رو به نقطه کنونی اطلاع داده است. درود درود درود.

out and your child shall be peace. کنونی اطلاع داده است. درود درود درود.

مهدی رضایی، بعد از دستگیری و بعد از ماها شکنجه در بیدادگاه نظامی شاه به دادستان گفت ما جوانانی تحصیل کرده هستیم، بهترین زندگی و امکانات را داشتیم، ولی از همه چیز دست شسته ایم تا مردممان را نجات بدهیم. درود بر مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب. این انتخاب همون جرقه انقلاب است. وقتی بخواهید جلو بروید، وقتی بخواهید از آنچه دست و پایتان را بسته کنده بشوید، لازمه آن شورشگری است. شورش علیه همان قدرتی که انسان را متوقف کرده است. شورش علیه فرهنگ ارتجاعی، علیه مناسبات استثماری، شورش علیه نظام مرسالار و شورش علیه هر تفکری که انسان را در پیله خودش اسیر کرده است. و حالا نوبت شماست و نوبت نسل‌های در راه، اون هم برای چنین انتخاب‌های جانانه‌ای، تا نقش خودتون رو در سرنگونی این رژیم پلید آخوندی و ضد بشر و طرح نوین ایران آزاد ایفا کنید. ما می‌خواهیم ایرانی آزاد و آباد بسازیم، ایرانی که در آن همه استعدادها شکوفا شود و سرمایه‌های انسانی به ایران دموکراتیک فردا بازگردد. آری، می‌خواهیم ایران را پس بگیریم و این میهن ویران شده را دوباره بسازیم، اگرچه با خشت جان خیش. درود، درود بر شما و حاضرهاتون. ایرانی که در آن عموم شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند و در پیشرفت سیاسی و اقتصادی این میهن نقش آفرینی کنند. میهنی که در آن کسی به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب از امتیازی برخوردار نباشد و یا از محرومیتی رنج نبرد. ما می‌خواهیم به ستم مضاعفی که ملیت‌های مختلف در دیکتاتوری سلطنتی و دینی از آن رنج برده اند پایان بدهیم و از خودمختاری در چارچوب ایران واحد و یک پارچه دفاع می‌کنیم. میهنی می‌خواهیم که در آن هیچ دری به روی زنان بسته نباشد. جامعه و میهنی که در آن زنان از آزادی‌ها و حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند و در رهبری سیاسی جامعه مشارکت فعال و برابر داشته باشند. میهنی می‌خواهیم که در آن جوانان در تعیین سرنوشت کشورشان نقش اساسی داشته باشند و در اداره امور هر شهر و روستا یا هر واحد تولیدی، آموزشی و اداری نقش خلاق و پر انرژی خود را ایفا کنند. بله، مهمترین شاخص دموکراسی در ایران آزاد فردا نقشی است که زنان و جوانان باید از آن برخوردار شوند و شما نسل‌های جدید و جوان ایران را برای چنین آینده باشکوهی به رزم و تلاش هرچه بیشتر فرا می‌خوانم. روزها به سالگرد قیام بزرگ آبان 98 نزدیک می‌شیم. قیام آبان آتش فشان خشم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه رو در 200 شهر ایران شعله ور کرد. 800 نقطه کشور به کانون شورش

و اعتراض علیه این رژیم تبدیل شد و بیش از 1890 مرکز سرکوب و غارت و چپاول و تبلیغ ارتجاع مورد تهاجم قرار گرفت. در شهرهایی مثل شیراز، کرج، رباط کریم و فردیس بخشی از شهر برای ساعتهای متمادی آزاد شد و شهرهای شورشی و کانونهای شورشی خود را نمایان کردند. راستی که این استراتژی مجاهدین بود که در کف خیابانها جاری شد. درود به 1500 شهید سرفراز قیام آبان، از شهر غرق به خون ماهشهر تا تهران و شهریار، اسلام شهر و بهبهان و اهواز و اصفهان و سیرجان و مریوان. درود درود درود.

درود به خالقان الگوی درخشانی که نشان دادند چگونه و از چه راهی خلق و قیام‌های توفنده‌اش با نیروی رزم‌آور و سازمان یافته پیشتازش رژیم آخوندها را میتواند و باید سرنگون کند. ای جوانان وطن، قلبتان چشمه جوشان امید، عزمتان سختی پولاد یقین، یک قدم مانده به پیش روز آزادی این خلق اسیر بیگمان نزدیک است.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سال‌ها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آیا صفحه همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسم تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که اونو میتوند سر میگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید تا حد تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه صادق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نباز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استفاده دادم بیا، ولی اگه میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بسید بچنگم که این کار اکشان کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدی رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی به بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنه.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره امریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجوی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌ش رو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش. و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارتهای ناشی از جنگ به دیوان بین المللی لاهه جهت تعیین خسارتهای ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه میفرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای سفر؟
1: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش میکنم این صفحه. فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
1: بله.
0: بپردازه، بهش کند و کاف بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چه
1: شکلی داشت.
0: بله. پس من پخش میکنم بعدم به اون
1: بپرسید.
5: بله. عرض کنید تو اتاق مجاور. نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه‌هامون هستن. هیولایی دشخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع. داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار استرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال، اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
1: بله،
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
1: بله خب میبینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتند. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، در نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختن و هر چی که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از

با سلام خدمت خواهرای عزیز و شما خواهران عزیزم در شورای مرکزی سازمان مجاهدین، چند روز دیگه وارد 62 سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق میشیم. درود میفرستم به بنیانگذاران سازمان مجاهدین و راهبران عقیدتی من مسعود و مریم که این راه و سازمان را به شکوفایی امروز رسوندند. اگه بخوام با شما یگانه باشم، لحظات بسیار سخت و سنگینی دارم. خود کلمه مسئول اول سازمان انقدر برام سنگینه که وصف ناشدنیه. شنیدن صحبت‌های شما منو بسیار شرمنده میکنه و فی الواقع با هر جمله‌ای بیشتر نکرده‌هام رو جلوی خودم ردیف میکنه. اولا بگم که من نظرم همچنان بر تمدید دوره مسئول اولی خواهرزهرا بود، اما در این نقطه منم به این یقین رسیدم که جهش ایدئولوژی که مجاهدین قطعا در مسیر برداشتن تعهدات هزار برابر ما رو یاری بیشتری میکنه. واقعیت اینه که سازمان ما اونقدر غنی و پرقدرته که میتونیم بسیاری از خواهران شایسته این مسئولیت رو در موردش مصاحبت کنیم. اما اجازه بدیم مشخصا در مورد کاندیدای شماره 1 خودم توضیحاتی بدم. کاندیدای من نرگس ارزانلوه که مدتی هم در کنار اون و هم تحت مسئولیت اون کار کردم. او تولد یافته در انقلاب رهایی بخش مجاهدینه، با ارزش‌های ناب مجاهدی و انقلابی که در کارکردهای ضد فردیت فروبرنده و ضد جنسیت در اون سمبولیزه میشه. صلابت و فروتنی اون قطعا زبان زده هر کسیه که با اون برخورد داشته. تومنینه و درایت در کار و مسئولیتی که به عهده‌اش هست چشمگیره و اینم به دلیل ویژگی پرداختگری اونه. مطمئنم که انتخاب اون برای من و همه شورای مرکزی و کل سازمان مجاهدین دستاورده و خیرات زیادی خواهد داشت. همه اون چه که در تعریف اون گفتم رو میتونم در واژه‌های پرمعنای هژمونی پذیری و پذیرش هزار لایه خلاصه بکنم. همینطور میخواستم بگم که من در این چند سال، به خصوص این سالهای اخیر، در خدمت خواهرانی چون صدیقه، مینا، ربیعه و اشرف بودم و همیشه از اونا یاد میگرفتم. از صدیقه عزیزم با اون نجابت و متانتش، از مینا و ربیعه و اشرف و تک تک خواهرانی که اثباتگر ارزش‌های خواهر مریم هستند و بودند و من اونا رو مسئول خودم میدونم و قلبنم چنین تنظیمی داشتم، و از جمله خواهرای بسیار زیاد دیگه‌ای که بی‌نام و نشان قیمت میدن و این سالها افتخار کار کردن با اونها رو داشتم. اینا رو از بابت تعارف نمیگم، بلکه از صمیم دل میگم. از تجربه سالها کار کردن با اونها و طی کردن فراز و نشیب‌های زیاد در کنار اونا میگم و اینکه بسیار از اونا آموختم. در این فرصت و در این جمع لازمه که از خواهرزهرای عزیزم بگم، کسی که نه تنها در این دوران پرداختگر یک نسبت به تک تک خواهران بود، بلکه برای همه مجاهدین از خواهر و برادر روح انقلاب را در وجود همه میدمید و همه رو زنده و نو میکرد. شاید بهترین واژه در توصیف خواهرزهرا همون باشه که هدف آرمانی تک تک ماست، یعنی همچون خودش، همچون مریم رهایی، پاک و رها از هر گونه عنصر استثماری. این که میگم همه خواهران رو برای این مسئولیت زیست صلاح‌تر از خودم میدونم، به همین اعتباره، به اعتبار وجود کسی که دست اونها رو گرفته و به این نقطه از شکوفایی

ارتقا داده تا ما خواهران در مقابل خرمیمه سربلند باشیم. در مورد انتخاب مسئول اول جدید، البته که این سنت سازمان ماست و نشونه بالندگی و رویش انقلاب خرمریم که مایه افتخار همه ما به خصوص ما خواهرای شورای مرکزی است. اما برای من هیچ ارزشی بالاتر از هژمونی پذیری و هزارمین لایه شورای مرکزی بودن نیست و همین بالاترین افتخار من هست و خواهد بود. وقتی همه ما این ارزش رو انتخاب کنیم، مثل کوه در تشکیلاتمون پشت هم خواهیم بود و هیچ چیز یارای مقابله با این سازمان و این مقاومت رو نداره. در این صورت میتونیم سازمانمون رو در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایشات از میان طوفان‌ها عبور بدیم، در نبرد جانانه با فردیت فروبرنده و جنسیت با پذیرش تعهدات هزار برابر دکل سرنگونی رو به دنیا نشون بدیم و انشاءالله این کار رو خواهیم کرد. با تشکر از همه شما.

0: هنوز رأی‌گیری انجام نشده، ولی از اونجایی که ما امروز در این جلسه فوق‌العاده مهم و با ارزش در خدمت شما هستیم و همگی هم نظراتمون رو بیان کردیم، اجازه میخوام کمی در مورد خواهر مهناز عزیزم صحبت کنم. ما امروز بر اساس سنت دموکراتیک سازمان و با اراده جمعیمون مسئولیت رو به کسی که تمام زندگیش رو وقف این آرمان کرده میسپاریم، مسئولیتی که در واقع امانتی از خون شهدا و رنج‌های بیپایان سالیان مبارزه در دو نظام شاه و شیخ. مهناز زن مجاهدی از نسل انقلاب 57 و در 48 سال نبرد مستمر با شجاعت و صبر زیاد تمام فراز و نشیب‌های سازمان رو پشت سر گذاشته. اما چیزی که اونو برای مسئولیت امروز برجسته میکنه فقط سوابق مبارزاتیش نیست، بلکه اون تحول و تغییرات مستمریه که بعد از انقلاب ایدئولوژیک در خواهر مهناز شکل گرفت و ما همواره شاهدش بودیم. اون امروز تجلی واقعی انقلاب خواهر مریمه، کسی که هیچ وقت جایگاه سازمانی و یا منافع فردی خودش رو به اهداف جمع و سازمان ترجیح نداد، حتی زمانهایی که مسئولیت‌های سنگینی داشت و بعد تحت مسئولیت کسانی قرار گرفت که تحت مسئول خودش بودند. و این گونه و همواره بالاترین ارزش شورای مرکزی رو در عمل ماده کرد. روحیه بالا، سرزندگی برجسته مبارزاتی و همیشه پرشور و جوان او در کنار تواضع و صلابت کسب شده از انقلاب چیزیه که ما امروز در سال جنگ جنگ ها و آزمایش ها به اون نیاز داریم. خواهر مهناز عزیز، شما امروز نماینده اراده جمعی ما هستید تا با پیشبرد ارگان رهبری جمعی قیام راه سرنگونی رژیم رو هموار کنید. ما در کنار شما ایستادیم تا با تکیه به قوانین انقلاب و تحت رهبری برادر مسعود و خواهر مریم روز آزادی رو رقم بزنیم.
1: از شخصیت انقلابی مهناز صحبت کردید، از متانت مجاهدی اون، از بیرنگی و افتادگیش، از عواطفش نسبت به تحت مسئولینش که نثار اونها میکنه، و به خصوص از اینکه گردی از کرسی و کرسی خواهی در رفتار و مناسباتش نیست. من سالهای زیادیه که این افتخار ایدئولوژیک رو داشتم که از نزدیک با مهناز عزیزم کار کنم. به قول شما تن واحد هم بودیم و اگر بخوام در یک جمله همه این ویژگی ها رو فشرده کنم این هست که مهناز میمنت تماما زاده انقلاب خواهر مریم هست. از خودش چیزی نداره، قدم جای پای خواهر مریم گذاشته. خدا رو شکر، خدا رو هزاران بار شکر که انقلاب خواهر مریم اینطور شکوفا شده و به بار نشسته. روزی که برادر مسعود در 26 مهر 1368 خواهر مریم رو به عنوان مسئول اول معرفی کردن این عبارت رو گفتن که این جمله شون رو میخونم: بگذار تا قید و بندهای استثماری تماماً در هم بشکند و نسیم جامعه بی طبقه توحیدی که در دل و بر مزار هر مجاهد خلق حک شده بر هر سو بوزد و فضای عطرآگین رهایی را بشارت دهد. میبینید؟ میبینید که اون انتخاب رو، اون انتخاب راه و راهگشای نابترین اعتقادات مجاهدین دونستن و واقعا همینطور هم شد، نه بچه ها؟ پس در انتخاب مسئول اول داریم نوری رو تابان و درخشان میکنیم که فراراهمون قرار بگیره که حاصلش همون نور راهنمای ما هست. حاصلش اون هست که سلاح مجاهدین رو برا و پرقدرت میکنه برای سرنگونی و در یک کلام مجاهدین انرژی ها و عزم های خودشون رو در هم ضرب میکنن. درخشش خواهر عزیزمون مهناز دقیقاً در همین نقطه است. اون جلودار این مبارزه است و این ارزش ها رو نصف العین رفتار و نگاه و انتخاب‌ها و اولویت‌هاش قرار داده. در سال 96، نمیدونم یادتون هست یا نه، در مراسم تحلیف جمله‌ای گفتم و حالا با همین جمله صحبتم رو تمام می‌کنم. در شام آخر عیسی ابن مریم علیه السلام حواریون دچار اختلاف شدند که کدام یک بالاترند. عیسی مسیح گفت بزرگترین شما باید همچون کوچکترین باشد و گفت بر سر سفره نشستگان بالاتر از خدمت کنندگان با آنها هستم، اما من در زمره خادمان هستم. ما مجاهدین هم افتخار می کنیم که در زمره خادمان هستیم، خادمان مردم ایران، و باز تعهد خودمون رو تکرار می کنیم که برای ملتمون همه چیز می خواهیم، اما برای خودمون از قدرت و ثروت چیزی نمی خواهیم و در شکست و پیروزی هیچ حقی برای خود قائل نیستیم الا حق فدا کردن.
2: خیلی ممنون از شما و همه نکاتی که گفتین، بسیار زیبا. اگه خواهران عزیز موافق باشید رأی میگیریم به کفایت مذاکرات. لطفاً اگر موافق کفایت مذاکرات هستید همونجور که نشستین دستاتون رو ببرید، دست راستتون رو ببرید. ممنون، تصویب شدینم. خواهش میکنم لطفاً قسمت پرسونلی برگه های رای رو توی بین خواهران توضیح کنن.

لطفاً اگر با کفایت مذاکرات در شورهای اول، دوم و سوم برای رأی‌گیری نهایی موافق هستین، لطفاً همه قیام کنید. بله، تصویب شد. لطفاً بفرمایید. وارد رأی‌گیری نهایی میشیم. طبق آیین‌نامه من باید در مورد هر کس که کاندید کردید رأی بگیرم، مگر اینکه طبق آیین‌نامه دو سوم آرا یا بیشتر در مورد کاندیدایی که ابتدا رأی میگیریم وجود داشته باشه و لزوم دیگه به ادامه جریان رأی‌گیری برای سایر کاندیداها و یک به یک نباشه. بنابراین الان رأی‌گیری نهایی رو شروع میکنیم. خواهران و برادران، رأی میگیریم به کاندیدای اول، خواهر مجاهد مهناز میمنت، برای مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران به مدت 2 سال و قابل تمدید با تصویب شورای مرکزی. لطفاً کسانی که موافقند در همون حالت که نشستن دست راست خود رو بلند کنند. تصویب شد. بسیار مبارک است.

انتخاب خواهر مجاهد مهناز میمنت به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران در اجتماع بزرگ مجاهدین در آغاز 62 سال تأسیس سازمان با آراء مجاهدین در 7 کشور در 3 شور پیاپی

این رأی یک پارچه به جنگ جنگ ها و خطیرترین آزمایش هاست. وقایع بزرگ یک سال گذشته، گرنج ها و تلخی های بسیار برای مردم ما به همراه داشت، اثبات کرد که تغییر رژیم در ایران نه از هوا بلکه از زمین و بر روی زمین با مقاومت سازمانی یافته صورت میگیرد. درخواست بقایای شاه برای بمباران شهرهای ایران، اون هم تحت عنوان جنگ بشر دوستانه، فقط انزجار مردم ایران از دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را برمی‌انگیزد. سرنگونی اما نسلی سربدار و سر موضع می‌خواهد، با پیشتازی کانون شورشی و ارتش آزادی و با مرزبندی تاریخی نشا و نشیخ که در آن شکافی روانی است، زیرا هر شکافی عقب گرد و ارتجایی است. انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین تجلی آرمان ها و توانمندی ها و صلاحیت این جنبش و پشتوانه تاریخی و اجتماعی آن برای جهش و پرتاب به آینده است. آینده‌ای با آزادی و صلح و یک جمهوری دموکراتیک. مجاهدان سربداری که در ماه‌های اخیر تا آخرین دقیقه حیات و در پای چوبه دار از مبارزه برای آزادی ایران و ایرانی دفاع کردند، گواه شعله ور شدن و فراگیر شدن شورشگری و کانونهای شورشی است و از شور و نیروی بیپایان و ایمان خلل ناپذیر نسلی خبر می دهد که به ارتش آزادی رو آورده و برای نبرد نهایی خیز برداشته است. شورای ملی مقاومت ایران به زحمت کشان انقلاب آزادی در داخل میهن اشغال شده، به اعضا و هواداران جنبش مقاومت در شکنجهگاه ها و زندان های رژیم ولایت فقیه، به دلیران کانون های شورشی و ارتش آزادی و به یاران شورشگر و اشرف نشان در سراسر جهان و از خودگذشتگی آنها درود می فرستد. انقلاب دموکراتیک و صلح و آزادی در ایران به پیروزی می رسد.

0: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
1: شصت و یکمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
2: برای آزادی و بر ضد دیکتاتوری 61 سال نبرد بی وقفه و بی امان با شاه و شیخ برای نخستین بار در تاریخ ایران.
1: 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان

0: تحقق پیام حنیف کبیر از شکنجهگاه اوین در 61 سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیس و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.
2: وقتی که در نیمه شهریور 1344 سازمان مجاهدین خلق ایران توسط حنیف کبیر و یارانش بنیانگذاری شد، 12 سال از کودتای 28 مرداد علیه مصدق پیشوای نهضت ملی ما می گذشت. از 28 مرداد سال 32 تا شهریور سال 39 به مدت 7 سال خفقان و اختناق کامل برقرار. تا قبل از سال 50 مجاهدین خب هیچ اسم رسمی نداشتند و این نخستین نیروی سازمان یافته انقلابی بود که در دوران سلطنت برای اولین بار تونست به مدت 6 سال در فاصله سالهای 44 تا 50 مبارزه مخفی بکنه بدور از چشم رژیم و سواک. 6 سال دوام آورد و آماده می شد برای ورود به عمل. اما بعد از سال 50 بود که تنین اسم مجاهدین بعد از موج دستگیری های اولیه و شکنجه ها و شهادت های اون دوران در ایران پیچید و در قلب جوان های مسلمان و نیروهای آگاه و مبارز، مخصوصا دانشجوها و همه مشتاقان رهایی از ستم دیکتاتوری جا باز کرد. در اون سالهای 49-50 و بعدش مردم به عیان می دیدند که آگاهترین و فداکارترین فرزندان فدایی و مجاهد اونها که اگر می خواستن می تونستن زندگی کاملا مرفهی داشته باشند، تمام هستی خودشون رو در طبق اخلاص گذاشتند و بدون اینکه برای خودشون چیزی بخوان برای رهایی میهن و برقراری آزادی و حاکمیت مردم، برای برابری و برای نفی بهره کشی مبارزه میکنند. به رغم ترهات رژیم شاه که مجاهدین رو تروریست های مارکسیست اسلامی میخوند، مردم از مجاهدین به عنوان یک نیروی انقلابی، مسلمان، آزادیخواه و میهن پرست استقبال میکردند و بالاترین اعتمادها رو هم نثار میکردند، اونقدر که بسیاری از روحانیون و تقریبا همه آخوندهای خمینیچی بعدی هژمونی سیاسی و ایدئولوژیکی مجاهدین رو پذیرفتند.

سلام بر حنیف و سعید و بدیزادگان، سلام بر رزم بی امان، بی وقف، لا ینقطع، خطیر، با دریایی از خون و رنگ رز. از کجایش بگویم؟ از حنیف تا سردار خیابانی، از اشرف تا مریم و زادگانش، و یکایک شما، از ضربه اول شهریور 1350 و جریان چپنمای اپورتونیستی بگویم، یا از مهیب‌ترین بمباران‌ها؟ الله الله. از قتل عام زندانیان من بگویم، یا از شکنجه های اوین و کهریزک؟ الله الله. از 17 جوان و حبس بریم و مشعلهای شعلور و فروزان بگویم، یا از 6 و 7 مرداد و عبور زرهپوش از روی بدنهای بی سپر و درآویختن مجاهدین با لودر و بلدوزر و اعتصاب جانکاه 72 روزه؟ الله الله. از جنگ 8 ساله و خمینی خواسته بگویم، یا از پایداری شگفت مجاهدان اشرف و مریم در این سالیان؟ الله الله. از 12 دولت و حکومت که در این سالها با رژیم و در استمالت و در اتحاد عمل با همین رژیم بر سرمون ریختند و از چیزی فروگذار نکردند بگویم، یا از خط فروپاشی و متلاشی کردن محترمانه و نرم با کیف و مزدورخانه؟ الله الله. از لیست های مندرس و پاره پاره تروریستی بگویم، یا 1001 پرونده و پرونده سازی و احکام آنچنانی که مجاهدین به پشیزی البته نخریدند و در برابرش خم به ابرو نیاوردند؟ ولا یرحق و وجوه هم قطرون ولا زله. از شیخ و شاه و از ارتجاع و استعمار و اپورتونیزم تقریبا کسی باقی نموند به شانس خودش رو علیه مجاهدین نیازموده باشه. بی مبالغه جای ده ها و صدها کتاب است در مورد افراد و احزاب و جریان ها و حکومت ها و دولت های مربوطه که یک به یک جای خودش رو دارد. از سیلاب اکاذیب به دیوانوار در ماورای تصور اجنه و اغیار علیه مجاهدین، آتش زدن خونه خدا تا انفجار حرم امام رضا، از کشتن کشیشان بیگناه تا قتل عام شیعه و کرد در عراق، از برچسب‌های تروریسم، سکتاریسم، بلانکیسم تا کیش شخصیت و 1001 فتنه و فساد دیگر. راستی در تاریخ ایران کسی و گروهی هست که به این میزان، در این حجم و در این ابعاد و با این تداوم و با این استمرار درباره او لجن پراکنی شده باشد؟ کسی هست که به این میزان از جمیع جهات، ایدئولوژیکی، سیاسی، تشکیلاتی، شخصی، فردی، جمعی مورد حمله قرار گرفته باشد؟ الله الله. بله، ما در همین مسیر راه آمدیم و به انقلاب مریم تکیه کردیم. حماسه‌ای در ورای همه جانبازی ها و پاکبازی ها و حماسه های مجاهدین شوریده بر دنیای فردیت و جنسیت، فردیت و جنسیت ارتجاعی و بورژوازی شریک و همدست همین ارتجاع. حماسه بزرگ و شگفت با زنان و مردانی شگفتر، حماسه که هر روز و هر لحظه با تک تک مجاهدین و در تک تک مجاهدین هست و فروغش در یکایک مجاهدان حقیقی و واقعی هر روز شعله می کشد.
اونهایی که بعد از اینکه مریم مسئول اول شد، برای سرنگونی، برای آرمان آزادی، آزادی خلق رو میخوان، ترک خانه و خانمان و زن و شوهر و فرزند گفتند. روزه تاریخی و بیمانند جنسیت و فردیت بر شما گرامی و مبارک باد. این رمز پیروزی است، بر شما بشارت باد. فبشر عباد. هرچه سادگی و دارایی و توانمندی، باطل و سحر ارتجاع و بورژوازی و همه انواع لجن پراکنی، آبشخور یاری و همیاری و حمایت خلق در زنجیر و حمایت نمایندگان بیشتر از 1 میلیارد مردم دنیا، وجدان بشری در برابر این مردان و این زنان، در برابر گوهر بیبدیل و ناموس آرمانی سر به سجده می ساید. و همین هم شایسته است. الله الله. مجاهدین در تاریخ معاصر این میهن کلمه صدق است و فدا، گنجینه و گنج میهنی و آرمانی، تضمین سرنگونی رژیم ضد بشری و حریت و آزادی ایران و ایرانی. راستی که بدون این تاریخ معاصر ایران تا کجا سرد و خاموش بود، تا کجا تیره و تار بود. راستی که بدون این ایران و ایرانی به چه مینازید؟ به زندانیان اشرف نشان بنگرید، یک دست بر طناب دار و دستی دیگر علم برگرفته رو در روی استبداد قهار سوگند میخورند و با سرود فتح و پیروزی میگویند که ما به صخره چنگ زدیم که هیچ طوفانی رو یارای کندنش نیست، و می نویسند که کماکان فطر رهایی مردم ایران، یعنی محو شرک مجسم دوران، بدعت ولایت فقیه رو که ایران رو نوید و بشارت می دهند. بله، این اشرف است که تکثیر شده تا اعماق زندان ها. با خونتهای مرتجع باید گفت چه خواهید کرد؟ چه خواهید کرد با این شجره طیبه و با رویش جوانه؟ چه می کنید؟

0: مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. مسعود رجوی، 27 مرداد 1404، مصدق در بیدادگاه نظامی شاه گفت: به حس و عیان می بیند که این نهال برومند به ثمر خواهد رسید. منظورش نهال برومند استقلال و آزادی بود که با خون شهید راه وطن دکتر حسین فاطمی آبیاری شد. این عنوانی بود که مصدق پس از شهادت فاطمی به او داد. بی تردید اگر آن کودتای سیاه نمی بود، تاریخ ایران به حیات یکایک ما مسیر متفاوتی داشت و شیخ به جای شاه بر تخت ولایت نمی نشست. اما بهای آزادی بسا گزافتر است. پیشوای نهضت ملی در 30 تیر 1340 با اشاره به تجربه ارتش آزادی بخش الجزایر پیام خود را با صراحت به نسل‌های بعد رساند و نوشت: ملتی هم هست که در راه آزادی و استقلال از همه چیز می گذرد و دیگران هم اگر علاقه به وطن دارند باید از همین راه بروند و آن را انتخاب نمایند. این وصیت تاریخی از همان درد وطن و غیرت ملی و میهنی مایه میگیرد و مصدق را از ورای حبس و حصر شاه با نسل‌های بعدی پیوند میزند. او به خوبی میدانست که چنین انتخابی مستلزم فداکاری و از خودگذشتگی است. در همان یادداشت کوتاهش در مورد کتاب الجزایر و مردان مجاهد ادامه داد: باری حرف زیاد است و مستمع به تمام معنی فداکار کم. چه می شود کرد؟ بلکه خدا بخواهد که این نقیصه در ما رفع شود و ما هم بتوانیم بگوییم مملکت و وطنی داریم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چیز می گذریم. و چنین شد. چند سالی نگذشت که مجاهد و چریک فدایی به میدان آمدند، چنان که پدر طالقانی گفت: از خون حنیف و یاران و همسنگرانش سیلاب ها برخاست و دفتر حساب های ارتجاعی و استعماری را در هم پیچید. خلقی برخاست و با پرداخت قیمت دیکتاتوری دست نشانده سلطنتی را سرنگون کرد. حالا 72 سال از آن کودتای سیاه گذشته که 60 سال آن را مجاهدین بی وقفه در میدانند یا هم که در زندان و تیرباران و سربدارانند. پیوند سیاست با شرافت همین است. شتابان با زورق جان در دریای خون به سوی آزادی روانند. همچنان که رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت گفت: هدف شورای ملی مقاومت نه کسب قدرت بلکه انتقال آن به مردم ایران است.
1: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است.
2: حالا بعد از مساف پرکشاکش و پررنج خون با دیکتاتوری مذهبی، مثل روز روشن شده که در دل تاریخ ایران، در دل جامعه ایران، اصیلترین گوهر، اصیلترین ارزش، ماندگارترین، مقاومترین، پاکیزه‌ترین، گوهر. همین شجره طیبه مجاهد خلق است و همسنگرانش در کل مقاومت ایران. اگر در بطن جامعه چیز دیگری می بود، چیز کاراتر، براتر و ارزشمندتری می بود، قطعاً که خودش رو بارز می کرد. به خدا کنه که در دهه ها و سده های آینده هم مجاهدین در برابر خدا و خلق و در برابر تاریخ ایران سرفراز و روسفید باشند و به وظایف تاریخی خودشون با توفیق و با سرشار بودن باز هم عمل کرده باشند و برای همیشه به عنوان وفای مجسم به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران و در تاریخ اسلام انقلابی به ثبت برسند.

0: بله، در ایام 60 کمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم و لحظات پیش تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر میهنمون رو به همین مناسبت دیدیم. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سلام در خدمت شما. تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام می‌کنم به شما با تشکر از اینکه به خصوص در چنین مناسبت بسیار مهمی دعوت کردید و اجازه می‌خوام که سلام کنم به همه هم‌میهنان و به خصوص به پویندگان راه حنیف کبیر سعید محسن و اسخر بزیزادگان و همه شورشگران و کانونهای شورشی و به خصوص زندانیان سیاسی مقاوم که همون راه و همون آرمان رو امروز در پیش گرفتن و سرافرازانه ادامه میدن.
0: بله آقای افشار، لحظات پیش تصاویری از 61 عملیات آتشین کانونهای شورشی رو به مناسبت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین دیدیم. پیام این عملیات از نظر شما چی هست؟
1: خب اجازه میخوام که برای یک توضیح ابتدایی در مورد پیام اصلی و پیام هایی که این صحنه های شکوهمند عملیات 61 عملیات کانونهای شورشی داشت رو بگم. توضیح اینه که مناسبت 15 شهریور بنیانگذاری سازمان، خب در واقع در 60 سال گذشته 61 سال گذشته و انجام شده. اون چه که اون رو ویژه میکنه تلاقی این مناسبت هست با نیمه سال سرنوشت که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در ابتدای سال اعلام کردن سرنوشته با 15 شهریور ما به نیمه این سال در واقع رسیدیم و ارتقا پیدا کردیم به یک نقطه ای و خودش یک سکوی پرشی هست برای این. همواره خب نقاط تلاقی رونمایی میکنن از ماهیت ها و ویژگی های پدیده ها. وقتی که تلاقی پیدا میکنه دو منحنی با هم، اون پدیده در نقطه تلاقی منحنی ویژگی های خاص خودش رو که در شرایط عادی بارز نیست بارز میکنه. الان ما خب در یک صحنه این مسیر 61 ساله‌ای داریم که الان در میلاد 62مش قرار گرفتیم با همه بالا پایینی هاش و گزارش که در گزارش های سیمای آزادی هم شاهدش بودیم. این یک طرف قضیه هست و این نیروی انقلابی و این سازمان انقلابی به این نقطه از حیات خودش رسیده. از طرف دیگه اون منحنی دیگه منحنی رژیم 47 ساله است که الان در حضیض خودش، در ضعیفترین نقطه خودش، البته با تمام ستمگری و جلادی و جلادمنشی و جنایتکاریش قرار گرفته. خب اینها میان در این نقطه به هم پیوند میخورن و بنابراین ما شاهد این وضعیت هستیم، وضعیت مقاومت ایران و وضعیت رژیمی که در الان میبینیم مشکل یک جهان شده و خب تمام جهان، حتی این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم الان شما گفتید که میخواد ببره به سازمان ملل، تحت فشاره و در انزوای بی سابقه قرار گرفته به لحاظ منطقه‌ای، ائتلافایی که شکل گرفته علیهش. این وضعیت منطقیه. حتی کشورهای به اصطلاح عربی منطقه که به شکلی در به اصطلاح حالت عادی به سر می بردن، اونها هم الان همه علیه این رژیم شدن. کسی دیگه ای نمونده جز همین نیابتی هایی که این ور اون ور داره، کشور دیگه ای نمونده در برابر این رژیم. از اون طرف ما می‌بینیم که چه حمایتی از مقاومت ایران میشه، چه اکثریت پارلمانی کسب میکنه، چه که جلوه هاش مثلا در حمایت در پاریس امسال در جلسات ایتالیا دیدیم و همین هفته قبل هم که 280 شخصیت عربی حمایت کردن از مقاومت ایران. خب این دوتا اینجا تلقی کرد. اما در پاسخ به سوال شما خواستم این اول توضیح بدم که این
0: ویژه
1: 61 عملیات در چه نقطه تلاقی داره صورت میگیره، بنیانگذاری سازمان و نیمه سال سرنوشت. خب اولین پیام اصلی اینه که اقدامات عملیاتی و قهرمانانه کانونهای شورشی از یک عملیات پراکنده تبدیل شده به تهاجم سازمانیافته شهری. این یک جایی که کانون‌ها در واقع با ضربات پی در پیشون به بنیادهای سرکوب و مراکز سرکوب دیوارهای اختناق و هدف قرار میدن و در واقع این عملیات اراده سرنگونی رو دارن عملیاتی میکنن و نشون میدن که چه کار باید کرد برای سرنگونی. این پیام اولش. پیام دوم این که این عملیات خیلی خوب در این مناسبت در این باش عدد خودش با 61 نشون میده که ادامه سرخ ششدهه مجاهدین هست از اون بیدادگاه های دهه 50 تا اعدام های سال 67 و تا خلاصه نسلی که سر موضع بودن رو از سلول های زندان ها به کف خیابون ها آورده. و پیام آخر و پیام نهایی اینه که بی اثر شدن ابزارهای اصلی ترس و وحشت آفرینی رژیم که همون اعدامه چگونه و با اونها میخواد خشم جامعه رو مهار کنه، چجوری این عملیات داره اون این ابزارها رو که کم اثر میکنه، آتش عملیات بنبست سکوت رو میشکنه، همونی که میخواد رژیم اعمال کنه به جامعه و افق دگرگونی بنیادین رو بارز میکنه. در واقع اون کارکرد اصلی اعدامها رو بسیار بسیار کم کرده و این عملیات نشان دهنده اینه که اون ترس و وحشتی که رژیم با اعدامها میخواسته برگزار کنه بله. بسیار کم اثر شده.
0: توی تابلوش قید شده بود افشار بله. 61 عملیات در آماده باش کامل،
1: در آماده باش بله نکته بسیار مهم، در اوج آماده باش امنیتی رژیم این عملیات انجام شده، چون خود رژیم هم میدونه که سالگرد 15 شهریور چیز پنهانی نیست، کاملا آشکاره و روشنه و میدونه که در چنین مناسبتی طبعا عملیات اوج خواهد گرفت. اما علارغم تمام اینها این نشان دهنده اینه که چقدر موقعیت انقلابی جاش
0: قید شده بود افشار
1: بله.
0: 61 عملیات در آماده باش کامل،
1: در آماده بله نکته بسیار مهم، در اوج آماده باش امنیتی

0: واقع رزمنده فعال با شرایط فعلی داشته باشه.
1: البته یه سال دیگه هم دارم ازتون بپرسم، اجازه می‌خواستم در بین گفتگومون تماس هموطنان رو بشنویم.
0: بسیار بسیار
1: از داخل میهن با سیمای آزادی در همین رابطه، در رابطه با 15 شهریور و سالگرد تأسیس سازمان صحبت کردن. اینها رو بشنویم و بعد ادامه بدیم. اجازه بدید صحبت‌های هموطنان عزیزمون آذر از کرج و وحید از تهران رو بشنویم، دو جوان شورشگر که در تماسشون از عزم و اراده خودشون و هم نسل‌هاشون برای سرنگونی دیکتاتور هم گفتن. با سلام به این دوستان عزیز، صحبتاشون رو میشنویم.
2: من وحید هستم از غرب استان تهران. ابتدا میخواستم به عنوان یک جوان ایرانی سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به شما و همه مردم ایران تبریک بگم. صداقت با شرافت ایستادن، فداکاری برای آزادی قیمت دادن و هزینه کردن در تاریخ ملت‌های جهان هم بی‌سابقه است. درود بر بنیانگذار سازمانی که چنین بذری را کاشتن و درود بر برادر مسعود و خواهر مریم که این سازمان را از همه آزمایشات سخت و طاقت فرسا و سربلندی عبور دادن و تبدیل به تنها نقطه امید به تکیه گاه مردم ایران شدن. مبارزه مزمر برای آزادی و دو دیکتاتور شاه و شیخ سند افتخاری است که تضمین آزادی و استقلال فردای ایران است که مردم ما به آن افتخار میکنند. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. با تمام وجودم افتخار میکنم که با سازمان مجاهدین خلق همکاری میکنم. ممنونم از این که به من فرصت دادین حرفم رو بزنم.
3: من آزارم و از کرج تماس میگیرم. قبل از هر چیزی به همه هموطنان آزادی خواهم سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق رو تبریک میگم. سازمانی که برای ما جوانای ایرانی تنها نقطه امید و الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلمه. نمونش هم همین شعار سرخم قدغن که ما از شما یاد گرفتیم. از نظر من دلیل اصلی این دشمنی آخوندا با شما مجاهدین اینه که رهبری این سازمان پیشتاز رو تماما به عهده زنان قهرمان و انقلابی گذاشتید و این از ماهیت این رژیم زنستیز کاملا جداه و شما مجاهدین دقیقاً نقطه مقابل این آخونده هستید. آخونده خیلی سعی کردن تاریخ ایران رو تحریف کنن ولی کور خوندن که بتونن به اهدافشون برسن. مثلا که یکی دیگه ندونه همین شاه با ممنوع کردن اصحاب و گفتن حزب فقط حزب رستاخیز و بازگذاشتن دست آخونده، از اون طرف هم دستگیری رهبرهای واقعی مردم ایران یعنی همین مجاهدین راه رو برای خمینی دجال باز کردن. همین الان هم در اشرف 3000 مجاهد هستن که آثار شکنجه شاه و شیخ روی بدنشون هست. من خودم شانس این رو داشتم تو قیام 1401 با مجاهدین آشنا بشم و شاهد بودم که چطور مجاهدین نذاشتن جریان انقلاب دموکراتیک ما توسط همین پسر شاه و شاه پرستان به سرقت بره، چون اونا با خشونت پرستی و جنبش مدنی ما رو دعوت میکردن به تظاهرات سکوت و کارهایی مثل رقص خیابونی و شاد و روسری آتش زدن. میخواستن سرنگونی ما رو منحرف کنن. من خودم اهل روسری و شال نیستم ولی با تمام وجودم همراه مجاهدین عزیز میگم، چه با حجاب چه بی حجاب، میریم به سوی انقلاب. در آخرم که ما جوانا همراه با مجاهدین ایران رو آزاد میکنیم و برابری رو برقرار میکنیم و چنان آباد میکنیم که فخر همه کشورهای دنیا بشه. به خاطر همین با تمام وجودم میگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، بر درود بر مریم رجوی، قهرمان ایران، قهرمان خلق ایران.
0: پیام های بسیار شورانگیزی بود، به خصوص برادر دلاورم وحید از غرب تهران گفتن و درود فرستادن به رهبری سازمان. در واقع من میخوام درود بفرستم به خود برادرم وحید و اینکه ادامه همون مسیر بنیانگذاری و مسیر مجاهدین خلق رو میرن و به خصوص به خواهر شورشگرمون آذر سلام و درود بفرستم، به خصوص تمرکزی که روی نقشه رهبری و فرماندهی زنان در مقاومت ایران و این آلترناتیف های دستساز پسر شاه و که در آن تلاش میکنن در واقع در خدمت آخوندهای حاکم به انحراف بکشونن و به خصوص آشنایی عملی خودشون در 1401 با جریان مجاهدین و اون پیمانی رو که با خانم مریم رجوی در پیامشون گفتن بسیار شورانگیز بود و خیلی خیلی از هر دوتاشون هم تشکر میکنم و هم درود میفرستم به این عزم اراده اونها.
1: بله. خب آقای افشار، شما تو قسمت اول صحبتتون اشاره کردید به ضرباتی که طی این 6 دهه به سازمان مجاهدین خلق ایران وارد شده، حتی گاه تا حد تلاشی هم پیش رفته، اما از اون طرف شاهد ماندگاری مجاهدین بودیم. علت این ماندگاری چی هست از نظر شما؟
0: علت موندگاری، من میتونم 3 نکته مشخص رو بگم و بعد به یک

0: گواهی و شهادت مهم روز استناد کنم. اون سه علتی که چون سوال بسیار مهمه، چجوری آخه در تمام این تلاطم‌های سونامیوار دهه‌های اخیر مجاهدین موندن؟ اول و قبل از هر چیز، اگه بخوام یک جواب جامعه شناسانه به اصطلاح بدم، اینجوری میگم که یک جنبندی و یک راه حل. جنبندی که اون موقع 60 سال از انقلاب مشروطیت در 1344 گذشته بود، و اینکه راه‌های مبارزه به بنبست، راه‌های پارلمانتریستی به بنبست رسیده بود، و یک سوال در جامعه میجوشید: چه باید کرد؟ بنیانگذاران سازمان مجاهدین مبتنی بر جنبندی این 60 سال و البته تجارب انقلابات معاصر آمدن به پاسخگویی، به ارائه راه حل. آقا راه حل در ایجاد یک سازمان پیشتاز انقلابی، این در ساده ترین شکل جامعه شناسی خودش. اما واقعیتش اینه که خب چرا موندن؟ اون که بنیانگذاری کردن بسیار خوب، ممکنه بنیانگذاری های دیگه هم شده باشه، ولی چرا موندن؟ خب علت کلیدی موندن در واقع ایستادگی شرافتمندانه روی اصوله، به هر قیمت، هر چی میخواد باشه قیمتش. این که میگیم به هر قیمت، اول اینکه دوچار پراگماتیسم، دوچار منفعت روز نشدن و از اصول فاصله نگرفتن، خب این یک ابتلای بسیار بزرگی برای رهبری هر جنبشی.
1: بله.
0: که خب بتونه وایسه بر منفعت کوتاه مدتش، غلبه کنه به نفع اصول و سازش نکنه با حاکمیت‌ها و شرایطی که خلاصه میگن نون رو به نرخ روز بخور. نه، بر اصول خودش پای بفشاره. این اون شرافت سیاسی است که در لحظه فقط سنگینی و قیمت دادنه، اما با گذر زمان اعتباری رو به وجود میاره در بین توده ها و در قلب جامعه که اصلا غیر قابل قیمت گذاریه، غیر قابل جایگزینی با هر چیز است، به خصوص که همین شرافت سیاسی مبتنی باشه بر حفظ استقلال سیاسی، مالی و تشکیلاتی در طول تمام طول این شش دهه. پس این علت اصلی اول. بعد اینه که خب اینها، همین که شما اشاره هم کردم، قیمت این رو، یعنی فرهنگ سر موضع بودن که شناسه هویتی مجاهدین خلق در این 5 ساله، هر کسی مجاهدین حتی اگه موافق یا مخالف باشه یه چیز میگه، آقا این مجاهدین کسی هستن که سر حرفشون ایستاده. دنیا و زمین و زمان و بعضی وقتا 22 دولت و بعضی وقتا 12 دولت سرشون ریخت و اینا موندن، سر حرفشون موندن. خمینی 120 هزار نفر از اینها رو کش، به خصوص با در قتل عام 67، و اینا و مجاهدان سربدار سر موزهشون
1: سر
0: و
1: خود تبدیل به یک رسم کردن،
0: رسم کردن. و خود خمینی جلاد و گور به گور شده گفت که مجاهدین سر موزه، اسم برد اونهایی که سر موزه هستن. پس این اون فرهنگ جدیدی است که این جریان 61 ساله به تاریخ مبارزات ایران افسوده و قنا بخشیده به مبارزات ایران، برخلاف هر گونه وادادگی، خیانت و الی آخر. و آخرین نکته، تکیه کامل این سازمان بر مشی سازش ناپذیر، مبارزه مسلحانه با دشمنان مردم و مبتنی بر پایگاه مردمی و اجتماعی خودش، و این باعث شده که هواداران این جنبش در تمام جهان، اونایی که دیدن، اونایی که توی پایگاه مجاهدین بودن و حتی کسایی که نبودن، نقطه تلاقی نداشتن. این وحید بنی عامریان ببینین، یگان سرافرازشو، مهدی خانیکی رو ببینین، زندانیان سیاسی که امروز از خواهر و برادر از درون زندان به مناسبت 61مین سال پیام میدن، ببینید اینا که در چنان سابقه مبارزاتی طولانی با مجاهدین و یا در پایگاه مجاهدین نداشتن، ولی اینها اومدن الان به دلیل همین اصول پایداری که خدمتون عرض کردم، الان هر کدومشون خودشون یک نماینده ای از سازمان مجاهدین هستن، خودشون بیانگر این مسیر هستن. و من همچنان که ابتدای پاسخ به این سوال گفتم، اجازه میخوام که استناد کنم به گفته در واقع درخشانترین چهره روشنفکری و ادبیات ایران، زنده یاد منوچهر هزارخانی، و با دو کد از حرفای ایشون خیلی کوتاه خدمتتون بگم. از این جهت که خب آقای هزارخانی هم ائتلاف و هم پیمان ما در شورای ملی مقاومت بود، بدون اینکه به سبب ایدئولوژی مجاهدین خلق داشته باشه، ولی در این مناسبت اجازه میخوام که استناد کنم به نامه‌ای که به خانم مریم رجبی نوشته بودن و درش گفته بودن بعد از یک توبه. اما یک اعتقاد راسخ دیگر هم دارم که آن را برای گوشهای شنوا تا کنون گفته و تکرار کردم. با اعتقاد راسخ حکم میکنم که ذهن کل جامعه سنتگرای ایران را از ورون قرون وسطا بیرون کشیده و به قرن بیستم منتقل کردید. پس این اون تحول عظیمیه که
1: بله.
0: مجاهدین خلق با رهبری مسعود رجبی، مریم رجبی در جامعه ایران به وجود آوردن، به گواهی روشنفکرترین اندیشه‌ای که خب با همش آشنا هستن، و گفته که و ادامه داده که عملی که اگر بتوانم با دلیل محکم پسند هم ثابتش کنم، آن را یک کار استثنایی تاریخی ارزیابی میکنم. پس جنبش ما فقط یک جنبش آزادی بخش نبوده، یک جنبش رهایی بخش علیه استبداد حاکم نبوده، یک تحولی بوده که مثلا در اروپا بهشون گفتن رنسانس.
1: بله.
0: یک انتقال از یک نقطه به نقطه. و آخرین نقطه هم که باز بگم، در اجلاس شورای 1399 آقای هزارخانی گفتن درباره مسئول شورا، آقای مسعود رجبی گفتن که مسعود رجبی تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا، که خب به فرستاده خدا اعتقاد داشت به عنوان مسلمان، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد گذاشت جلوی پیامی که خمینی از رسول خدا تحت عنوان اسلام گذاشت. این کار مهمی بود، همون چیزی که خب همه بینندگان دیدن، به اسم به عنوان صحبت‌های برادر مسعود رجبی به عنوان دو اسلام سراپا متضاد.
1: بله.
0: آقای هزارخانی گفت غبارزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل نتایجش یا پیامدهایش آسون نبوده، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود. به نظر من جنبش مقاومت را تبدیل کرد به یک مقاومت آرمانگرا. این اون ویژگیه که امروز در 61 سالمی سالگرد سازمان هست. میخوام بگم سازمان به جنبش مقاومت ایران، به جنبش ضد شاه و شیخ بخشیده، آرمانگرایی که به لحاظ سیاسی مشخصه، میدونه چی میخواد، میدونه چه کار میکنه، و خیلی مهمه این امر خیلی مهمیه. آقای هزارخانی میگه و من فکر کنم اگر در خارج کشور دولت‌ها و محافل کشورهای مختلف این پا و این پا میکردن، واسه اینه که یقین بکنن روی شانس برنده دارن بازی میکنن، یعنی این مقاومت. و هنوزم من فکر میکنم سختشونه که باور کنن، سختشونه، منتها الان دیگه انقدر این مقاومت جا افتاده که هیچ کس دیگه تو میدون نمونده در برابرش.
1: بله.
0: من خواستم در چنین مناسبتی با یادآوری زنده یاد منوچهر هزارخانی به این دو،
1: بله، روحشون شاد و بسیار
0: شهادتش اشاره کنم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و مجددا سپاسگزارم از بابت اینکه وقت زنده در اختیار ما قرار دادید.
0: خواهش میکنم. منم خیلی افتخار دارم.
1: تبریک.

Sargia, ubuduman, masto mastane. دور از چشمان یگانه و بیگانه، رفتیم تا دامن کوه شانه به شانه، روی سبز پای چشمه نزد دلبر خوش نشستم رو به خواب. بنهادیم چهره بر هم، آسمان را شعله بر دامن فتاد، اون مه ندادادا تشاتش شعله با مهدر کشا کرد.

او مگر از عاشقان گفتم ای یار سرمست اکنون رویت نماید آسمان آینه در دست

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61 سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانی، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گلهای سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام‌ها می‌خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته‌اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه‌های دار راه گلویمان را ببندید، ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی‌میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: جنگ قدرت بر سر پتروشیمی خلیج فارس. چطور ممکن است مدیری که در دوره کوتاه مدیریت خود در یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران با ضرر و زیان میلیاردی و افزایش هزینه‌های سنگین روبرو شده، بعد از تصمیم به برکناری نه تنها کنار نرود، بلکه دوباره در جایگاهش تثبیت شود؟ این ماجرای محمد شریعت مداری در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده و گزارش‌های اقتصادی، سود شرکت اصلی هلدینگ در 6 ماه نخست دوره مدیریت شریعت مداری حدود 45% سقوط کرده و بیش از 11.5 هزار میلیارد تومان از سوداوری آن کاسته شده است. به طوری که اعضای هیئت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت در اعتراض به این وضعیت تهدید به استعفای دست جمعی کردند. در همین دوره برخی هزینه‌های این هلدینگ جهش چشمگیری داشتند. مثلا هزینه تبلیغات بیش از 260%، هزینه مسئولیت‌های اجتماعی 128% و هزینه مأموریت‌ها 76% افزایش یافتند. هزینه‌های مالی نیز رشد قابل توجهی داشتند. اما با وجود این حسابرسی، از مدیریت شریعت مداری به خاطر این میزان ضرر و زیان ممنوع و به عنوان اختلال در امنیت ملی محسوب می‌شد. یعنی در فاصله کوتاه بعد از اینکه یک مدیر در رأس مجموعه‌ای با چندین هزار میلیارد تومان دارایی قرار گرفته، این مجموعه با سقوط سوداوری و زیان چندین میلیاردی مواجه گردیده. اتفاق مهمتر بعد از این کارنامه رخ داد. در خرداد و تیر امسال به خاطر این وضعیت روند تغییر مدیریت آغاز شد. حسن عباس‌زاده به عنوان جایگزین شریعت مداری در هیئت مدیره و سپس مدیرعامل هلدینگ معرفی شد. اما نتیجه چه شد؟ شریعت مداری این تصمیم را قبول نکرد و موضع خود را ترک نکرد. در مرداد ماه، درست زمانی که سازمان بورس صلاحیت حرفه‌ای عباس‌زاده را تایید کرده بود، شریعت مداری در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که دفتر رئیس جمهور دستور توقف تغییرات مدیریتی هلدینگ و بازگشت وضعیت به قبل را ابلاغ کرده است. در همان نامه کسریک شده بود که نهادهای مرتبط با وزارت نفت باید برای ادامه روند از دفتر رئیس جمهور کسب تکلیف کنند. نتیجه روشن بود. مدیری که قرار بود برکنار شود ماند و مدیری که قرار بود جای او را بگیرد برکنار شد.
1: یک صندلی مدیریتی، چند تصمیم و پرسشی که هنوز بی‌پاسخ مانده. چرا تغییر مدیریت بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران بعد از نزدیک به 2 ماه هنوز اجرایی نشده؟ ماجرا از 2 تیر ماه آغاز شد، زمانی که هیئت مدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس حسن عباس‌زاده را به عنوان مدیرعامل جدید انتخاب کرد. تصمیمی که به معنای کنار رفتن محمد شریعت مداری بود. اما مدیریت هلدینگ این تغییر را نپذیرفت. استدلال نخست این بود که تشریفات قانونی و الزامات سازمان بورس هنوز طی نشده و تغییر مدیرعامل رسمیت ندارد. بعد نوبت به مجمع رسید. مجمع 5 مرداد میتوانست تکلیف هیئت مدیره را مشخص کند. اما با غیبت عجیب برخی سهامداران عمده از جمله نمایندگان سهام عدالت، مجمع به حد نصاب نرسید. اتفاقی که بیش از 50 روز دیگر به مدیریت کنونی فرصت داد. در همین فاصله صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مأموریت شریعت مداری به عنوان نماینده خود را خاتمه داد و محمود امین نژاد را جایگزین او کرد. اما باز هم تغییری در مدیریت هلدینگ رخ نداد. سرانجام سازمان بورس وارد عمل شد و صلاحیت حرفه‌ای حسن عباس‌زاده و محمود امین نژاد را تایید کرد. یعنی همان مانعی که ابتدا برای تغییر مدیریت مطرح شده بود ظاهرا برطرف شد. اما این پایان ماجرا نبود. این بار شریعت مداری به ابلاغیه‌ای از دفتر رئیس جمهور استناد کرد. ابلاغیه‌ای که خواستار توقف اقدامات مرتبط با تغییر مدیریت و بازگشت شرایط به پیش از تغییرات شده است. شریعت مداری حتی از رئیس سازمان بورس خواست پیش از هر اقدامی از دفتر رئیس جمهور استعلام کند. حالا پرسش فراتر از نام شریعت مداری یا عباس‌زاده است. وقتی هیئت مدیره و سهامداران تصمیم گرفتند و سازمان بورس نیز صلاحیت مدیران جدید را تایید کرده، چه چیزی مانع اجرای تغییر مدیریت است؟ و مهمتر، در یک شرکت بورسی مرز میان اختیار سهامدار و هیئت مدیره با مداخله نهادهای دولتی دقیقاً کجاست؟ نظاره هلدینگ خلیج فارس حالا دیگر فقط بر سر یک صندلی نیست، بحث بر سر قانون، اختیار و شیوه اداره یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور است.
0: اما برای فهم این اتفاق باید به گذشته شریعت مداری نگاه کرد. شریعت مداری بیش از 4 دهه در ساختار قدرت رژیم ولایت فقیه حضور داشته است. از مسئولیت در وزارت اطلاعات تا معاونت نظارت و حسابرسی دفتر خامنه‌ای، عضویت هیئت امنای اموال در اختیار ولی فقیه و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام و سپس سالها در رأس وزارتخانه‌های مختلف مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت بازرگانی، صنعت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و در سال 1403 مدیریت یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را در اختیار گرفت. اینجاست که ماجرا معنای دیگری پیدا می کند. در رژیم ولایت فقیه، صندلی مدیران ارشد ربطی به کارنامه اقتصادی آنها ندارد، بلکه پیوند با ساختار قدرت است که تعیین کننده است. شریعت مداری نمونه همین مناسبات است. کارنامه‌ای که با سقوط سود و افزایش هزینه‌ها زیر سوال رفت و تصمیم به تغییر مدیریت او گرفته شد، ولی به خاطر همین روابط توقف خورد. البته این یک تک مورد و داستان یک مدیر نیست، بلکه داستان نظامی است که در آن میلیاردها تومان از ثروت ملی کشور در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که کارنامه‌شان پر از سوال است، اما پشتوانه‌شان در ساختار قدرت ماندنشان را تضمین می‌کند. جنگ بر سر هلدینگ خلیج فارس، جنگ بر سر یک صندلی نیست، جنگ بر سر کنترل یکی از بزرگترین سفره‌های ثروت ایران برای چپاول دارایی‌های ملت است. سفره‌هایی که ولایت فقیه تعیین می‌کند چه کسی پشت آن بنشیند.
2: رویارویی بین رژیم و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده. از حملات موشکی سپاه به ناوهای آمریکایی و پاسخ آمریکا با هدف قرار دادن نفتکش‌های مرتبط با شبکه مالی سپاه تا تشدید محاصره دریایی و فشار بر صادرات نفت ایران. همزمان آمریکا و سه قدرت اروپایی در حال آماده سازی قطعنامه‌ای برای ارجاع دوباره پرونده اتمی رژیم به شورای امنیت هستند. تو داخل رژیم هم که بر سر ادامه جنگ یا رفتن به سمت مذاکره اختلافات بالا گرفته. آیا مجموعه این تحولات نشون میده که رژیم در حال ورود به مرحله یک دیگه ادامه جنگ براش بسیار پرهزینه تر از گذشته شده؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار که اتفاقا به همین سوال بپردازیم. آقای افشار سلام، بر شما خیلی خوش اومدید.
3: سلام میکنم خدمتون با تشکر. من ممنون از این که در چنین روز و مناسبتی آغاز 62 سال حیات سازمان مجاهدین خلق در خدمتون باشم.
2: خواهش می‌کنم، خدمت از باز واقعا مبارک باشه. در خلیج فارس شاهد حملات متقابل آمریکا و رژیم هستیم. این رویارویی در حال حاضر در چه نقطه‌ای قرار داره و پیام اصلی هر طرف چیه؟ حرف حسابشون چیه؟
3: این اوضاعی که الان در منطقه خلیج فارس وجود داره و در ادامه روندی هستش که به خصوص در 6 ماه گذشته از سال، یعنی ما ماه ششمش هستیم، سالی که سال سرنوشت و سال تعیین تکلیف بسیاری از امور و مشخصا خود رژیم هست، اهمیت خاص خودشو داره. تحولات بعد از 2 جنگ و بعد از چند سری مذاکرات الان به اینجا رسیده که خب مرکز تحولات شده تنگه هرمز و مسائل مربوطه به اون، و خب شاهد این هستیم که پس از شلیک موشک بالستیک سپاه به 2 ناو آمریکایی، سرفرماندهی آمریکا در منطقه سنتکام و 3 نفکش ناوگان سایه وابسته به سپاه، منظور از ناوگان سایه اون کشتی‌هایی است که هر چند پایین به اصطلاح بدون اینکه اسم علامت رژیم رو داشته باشن سعی میکنن نفت رژیم رو عبور بدن، به اینجا حمله کرد در خارک و جاسک و خلیج عمان و این 3 کشتی رو منهدم کرد. طبعا هیچ تلفات آمریکایی هم گزارش نشده. از اون طرف خب با این اقدام نظامی پیامی که آمریکا داره خیلی صریح، البته قبلا گفته بود، الان داره انجام میشه، که عملا هم انجام میشه، که هر شلیک به کشتی‌های آمریکایی پاسخ اقتصادی سنگین‌تر و علاوه بر پاسخ اقتصادی ترکیبی، یعنی در واقع هدفگیری نفکش‌های رژیم به اصطلاح ولایت فقیه رو هم در پی داره و وزیر دفاع آمریکا هم همین خط مش رو تکرار کرده. حالا رژیم در تهران این حمله آمریکا رو تجاوزکارانه و غیرقانونی خونده، گفته یه همچین اقدامی داره میکنه، اما قرارگاه خاتم الانبیا هم هشدار داده که تداوم محاصره دریایی، یعنی اون چیزی که بیشتری فشار داره برای رژیم میاره و حملات به شناورهای آمریکایی رو تشدید خواهد کرد و احتمالاً گسترش خواهد داد. یعنی خلاصه مجمل این داستان که شما سوال کردید، چشمانداز درگیری بیشتر است، هرچند که خیلی هزینه برای رژیم سنگین تر شده.
2: بله، حالا وال استریت جورنال هم در مطلبی گفته که در جنگ محاصره دریایی زمان دیگر به نفع تهران نیست. به نظرتون این حرف درسته؟ چرا اصلا اینطوری شده؟
3: این رو خب خود مقامات رژیم هم میگن، بارها شده مقامات دولت پزشکیان به محاصره دریایی اشاره کردن، حتی خود پزشکیان گفته که مثلا اینایی که میگن تحریم در ما اثری نداره، معلوم نیست از خلاصه در کدوم کره آسمانی زندگی میکنن، یعنی خیلی از اوضاع به اصطلاح حرف خیلی غیر واقعی رو میزنن. محاصره دریایی از ژوئیه که شروع شد، عملا صادرات نفت رژیم رو از خلیج فارس متوقف کرده. این رو خود عبدالرضا همتی هم گفت، عبدالناصر همتی هم مدیر بانک مرکزی به این مسئله اشاره کرد، در حالی که خب آمریکا اونا دارن رژیم نفتش متوقف شده، و در حالی که آمریکا به همسایگان عرب ایران کمک کرده که نفت خودشونه بدون بحران قیمت جهانی نفت عبور بدن، در حالی که خاطرتون هست که محسن رضایی گفته بود که اگه ما یه قطره نفتمون رو بتونیم صادر کنیم، یه قطره نفت هم نمیتونیم، نمیذاریم بقیه صادر کنه، همین چیزی عملی نشده. خب این یک فشاریه. محاسبه رژیم بر این که اختلال مسیر نفت قیمت رو به شدت بالا میبره و این برای انتخابات آینده دولت آمریکا در نوامبر فشار میاره و ناچار میکنه آمریکا رو که بیاد مثلا جنگ رو متوقف کنه یا امتیازی بده، این محقق نشده. بنابراین فشار اقتصادی که محاصره دریایی به دنبال بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلال در عبور شناورهای انتقال کننده نفت به وجود اومده، در واقع بیشتر دامن خود رژیم رو گرفته. این محاصره اقتصادی یک خفقان اقتصادی رو برای رژیم ایجاد کرده. خب ما شاهد علائمش هم هستیم، کاهش ارز ریال تا 223,000 تومان رسیده، تورم فزاینده، کمبود بنزین که خب صفحه بنزین رو با شاهدش هستیم در داخل، و هزینه تداوم جنگ رو برای رژیم بالا برده. بنابراین هر چی زمان بگذره، این نکته که شما از روزنامه آمریکایی گفتید از این جهته به لحاظ فرسایش اقتصادی به ضرر رژیمه، و هر روز داد و دعوای و ناله ای هم که پزشکیان و بقیه دستگاه دولتی میکنن از این جهته.
2: بله، حالا آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان به دنبال ارجاع پرونده اتمی رژیم به شورای امنیتن. این تحول میخوام ببینم چه اهمیتی داره، معنیش چیه؟
3: در وسط این داستان، در وسط این جنگ، خب همونجوری که شما اشاره کردید، آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان در حال رایزنی هستن و مشورت هستن برای اینکه تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام ببرن. این محکومیت جدید در این روایت رژیم رو که جنگی بین اون و آمریکا فقط و سر خلاصه مسائل بین دو طرفین خارج میکنه، یک جنبه بین المللی، یک جنبه در سطح شورای امنیت میده از جنس همون قطعنامه های ماشه، قطعنامه‌های بین‌المللی که حتی چین و شوروی و چین و روسیه و اینا همه باید به اصطلاح بهش ملزم باشن. اینه که پرونده رژیم برای نخستین بار بعد از 20 سالی که رفت و اون قطعنامه هاش در اومد داره میده. یعنی خلاصه این رژیم رژیمی است که غیر از داستان سنگه و هرمز اینها به لحاظ پرونده اتمی که یک پرونده خطر مثلا خطر جهانی داره هم غیر قابل اعتماد به مقررات آژانس پایبند نیست، به پادمان پایبند نیست. معلومه داره چه کار میکنه، نه بازرسی وجود داره، نه دوربین هایی وجود داره. خب اینها کاملا این خطر رو ایجاد میکنه. این یک دلیل، دلیل اصلی این که این کشورها رفتن، همچنان که عرض کردم، عدم دسترسی بازرسان آژانس هست به سایت های آسیب دیده. خیلی رژیم حساسه روی این که نذاره مشخص بشه چه مقدار بمباران ها اونا رو آسیب زده. چرا؟ چون به هر دلیل میخواد ادامه بده خطشو، ادامه از پرونده به اصطلاح از مسیر مسلح شدن بمب اتم که دست بر نداشته رژیم که. بنابراین اینا همه هر گونه بازرسی اینا مانعیه برای ادامه اون مسیر و در نتیجه ناتوان رژیم که راستازمایی بشه توسط بازرسان و به خصوص سر سرنوشت ذخایر اورانیومی که تا همون 400 کیلوگرمی که تا 60% غنی شده. بنابراین قطعنامه جدید که دنبالشن ادامه قطعنامه 12 ژوئن سال گذشته است که خواسته بودن رژیم بیاد و شفاف سازی بکنه. نکته آخرم در این زمینه که شما پرسیدید اینه که این تحول، یعنی اینکه این کشورها رفتن و میخوان ببرن به شورای امنیت از تحت عنوان حکام آژانس، فشار دیپلماتیک حقوق بین المللی رو همزمان در کنار فشار نظامی اقتصادی که آمریکا داره وارد میکنه افزایش میده. این بار دیگه آمریکا نیست که در برابر رژیمه، کل کشورهایی هستن که در سازمان ملل و در شورای امنیت درباره مسئله رژیم و اتمی رژیم از اول حرف داشتن، حتی چینش، حتی روسیهش، حتی بقیه، و میتونه محاسبات رژیم رو درباره ادامه جنگ یا بازگشتش به مذاکره یا در واقع عقب نشینیش تحت فشار قرار بده، شرایط جدید ایجاد میکنه برای رژیم.
2: حالا سوال بعدی من درباره کشورهای منطقه است، یعنی در کنار همه فشارهایی که شما گفتید کشورهای عربی هم موضع گرفتن، میخوام ببینم واکنش اونها چه معنایی داره؟ آیا به نظرتون رژیم در حال از دست دادن فضای منطقه خودشه؟
3: همواره رژیم تلاش کرده که یه شکاف ایجاد کنه بین
2: چطور
3: آمریکا به عنوان اینکه آمریکا داره حمله میکنه و خودش و کشورهای منطقه هم در کنار خودش بذاره. شکاف بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه به خصوص که اونا چون کشورهای منطقه خودشون هم اعلام کردن رژیم هم میدونه دنبال جنگ نیستن، دنبال آرامشن، دنبال اینکه اوضاع امورشون بگذره و رژیم میخواد بگه که آمریکا و دخالت آمریکا و رابطه ای که اونا با آمریکا تو این رابطه دارن موجب چیه این وضعیت شده و از این شکاف همیشه خواسته استفاده کنه. حالا نکته اول اینه که اتحادیه اروپا آمد چیکار کرد؟ در حملات اخیر رژیم رو به کویت، اردن، عربستان و امارات و کشتی‌های تجاری سعودی در تنگه هرمز به شدت محکوم کرد اروپا و خواستار کاهش تنش شد. پس یه موضع‌گیری اروپایی اومده پشت این اقدام رژیم علیه کشورهای منطقه. همزمان دولت ترامپ هم در حال این تدوین یک استراتژی هست به عنوان خاورمیانه بعد از جنگ. خاورمیانه بعد از جنگ یعنی خاورمیانه بعد از رژیم ولایت فقیه عقب نشینی کرده، زهر خورده، معنی واقعیش اینه که بر ائتلاف منطقه‌ای برای مهار این رژیم و گسترش عادی سازی که میخواسته از قبل در همون طرح صلح عرب و اسرائیل به اصطلاح طرح ابراهیم اون رو پیش ببره. خب این احتیاج داشته چی؟ احتیاج داره که آمریکا برای این کار احتیاج داره کشورهای عربی بیان پای این موضوع. الان آمریکا داره به رژیم میگه ببین با این حملاتی که تو داری به کشورهای عرب میکنی اونها رو داری در جبهه ما، جبهه آمریکا و طرحهایی که آمریکا در منطقه داره که همش علیه رژیم و علیه و برای هرچه محدودتر کردن نفوذ منطقه‌ای هست قرار میده. این روندی که تا الان داره اگه تثبیت بشه رژیم دیگه نه تنها اون شکاف منطقه‌ای که تا به حال سعی میکرد با عادی سازی خود روابطش با کشورهای منطقه در مقابل آمریکا ایجاد کنه رو از دست میده، کشور عربی دیگه نیست، قطرش موشک خورد، سلطنت نشین عمان و اردن و همه جا اینا به قول معروف تحت تعرض رژیم قرار گرفتن. بنابراین اعتمادسازی با این کشور عربی دیگه خیلی خیلی دیر به دست میاد، برعکسش هست. همسایگان عرب ایران در واقع بیشتر در مدار همکاری امنیتی با آمریکا نزدیک میشن و خب این هزینه سیاست منطقی رژیم رو خیلی بالا میبره. اون ورش یک انزوای کامله و بعد هم همچنان که قبلا هم گفتیم ائتلاف‌های مختلف نظامی و سیاسی که در برابر رژیم با حضور این کشورهای عربی شکل گرفته.
2: بله، و سوال پایانی من در باره اوضاع داخلی رژیمه که اختلافاتشون سر این که بالاخره جنگو ادامه بدن یا اینکه برن پای میز مذاکره دوباره بالا گرفته. میخوام از تحولات داخل بگین که بالاخره شکافشون به کجا رسیده باشه.
3: این همون موضوع اصلی داخل حاکمیت که الان مسئله در واقع باید گفت یک تا صد رژیمه. بهتره بگیم مسئله یک تا صد مجتبی خامنه‌ایه که هی میگه چی؟ پیام میده که آقا اختلاف نکنید، حتی نماد نمیدونم حرفایی که ازش اختلاف بر بیاد نگید، فلان نگید. این مثل اینی که یک زخمی داره ازش خون میاد و یکی میخواد روش پماد پودر بپاشه. آخه این نمیشه که، اون زخم بازه، اون باید اقداماتی بشه، باید اول اون گلوله رو در آورد، باید یک سری اقداماتی کرد. اینجوری که التیام پیدا نمیکنه، یک چیزی باید حل بشه با صدور اطلاعیه و اینا که حل نمیشه. ما شاهد این هستیم که تمام رژیم دارن این خونریزی به خاطر اختلافات بالاشون هر روز داره اون پیدا میکنه. چرا؟ چون یه مسئله مشخص در جهان واقعی جلوی روی میز رژیمه. مثلا شما فرض کنید روحانی رئیس جمهور سابق رژیم، خب اسبق رژیم، با اشاره به همین هزینه های جنگ و تحت عنوان خودشم میگه نظر مردم، انتقاد میکنه به تداوم تقابل، تداوم جنگ و بر ضرورت این که باید به گزینه مذاکره، یعنی همون یادداشت تفاهم برگشت تأکید میکنه. پزشکیان و قالیباف هم همین خط دنبال میکنه، میگن خب محمد خاتمی هم دیدیم آمد گفت مهمترین چیزی که رئیس جمهور آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم امضا کرده، اینقدر برای خودش تعهد آفریده، 9 بار نمیدونم فلان، همین یادداشت تفاهمه. در مقابل شخصیت هایی که به اصطلاح جریان تندروی رژیم رو نمایندگی میکنن مثل نبویان، نادری، پناهیان، آخوند پناهیان، خب این موزگیری رو، یعنی موزگیری بازگشت به یادداشت تفاهمی که میگن خود آمریکا هم تموم شده تلقیش کرده، رو تسلیم طلبانه و مرتبط با تفاهم با آمریکا و شما دنبال کنار اومدن با آمریکا و اینجور چیزا هستید به حساب، و هر گونه تفره رفتن از انتقام و آسیب زدن به منافع رژیم میدونن. ببینید وقتی که روحانی، خود پزشکیان، محمد خاتمی، تمام این میان میگن به مذاکره و همش نباید بگیم جنگ جنگ، زیرا به چی دارن میزنن؟ زیرا به انتقامه که اسم دیگه ادامه جنگه. انتقام رو کی گفت؟ مشتبه خامنه‌ای گفت. پس زدن به انتقام یعنی کاستن از هژمونی موضوع یک شماره یک ولی فقیه وراثتی آمده. این اون عنصر محتواییه که این وسط وجود داره. این دوگانگی نشون میده که رأس رژیم بر سر مسئله عبور از بحران اجماع نداره، به توافق نرسیدن، علارغم همه این که آقا از اختلافات حرف نزنیم. باشه حرف نمیزنیم که نمیم نشده، میبینید چقدر حرفه و چقدر به جون هم میپرن. اگر حرف نزنیم مسئله حل میشه؟ حل نمیشه که، اون زخم وجود داره، داره خون میزنه. راه حلی که مشتبه خامنه‌ای نمیده برای این چیز، بالاخره به سمت مذاکره، یعنی زهرخوران تفاهم یا نه ادامه جنگ. ادامه جنگ که خود رژیم داره میگه که وضعیت انفجاری جامعه و در واقع هزینه داخلی و خارجی سنگینی که برای رژیم ادامه این حالت داره، این اون بنبست محتواییه که درش هست. و این بنبست همونجوری که شما در سوال آخر، این سوالی که الان کردید گفتید، و انعکاس پیدا میکنه در اختلافات داخلیشون.
2: بله خیلی جالب گفتیم که این اختلافات یعنی با حرف و اینا نیست، اصلا چون یک مسیر عملی رو باید انتخاب بکنن که
3: روی میزشونه هر لحظه.
2: بله آقای احمد افشار خیلی محبت کردید و ممنون از حضورتون در این برنامه.
3: خواهش می‌کنم.
2: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: سقوط ارزش پول ملی فقط یک شاخص اقتصادی نیست. پشت این عدد کارخونه ای قرار داره که نمیتونه هزینه تولیدش رو تامین کنه. کارگری که امنیت شغلیش رو از دست میده و خانواده ای که هر روز قدرت خریدش کمتر میشه. حالا دلار از 220 هزار تومان هم عبور کرده و تورم هم در سطح بی‌سابقه ای قرار داره. اما اگر این روند ادامه پیدا کنه، اقتصاد و زندگی مردم بالاخره به کدوم سمت خواهد رفت؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فرباد رضانیا، کارشناس اقتصادی. با سلام به شما و ممنون از حضورتون در این برنامه. آقای رضانیا، افزایش شدید نرخ ارز که دیگه از 220 تومن هم گذشت، میخوام ببینم چه تأثیری بر فعالیت واحدهای تولیدی و توان اونها برای ادامه کار خواهد داشت.
1: بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان شما، و من هم به نوبه خودم سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق رو 62مین سال در حقیقت 61مین سال و ورود به 62مین سال رو به همه مردم ایران و به شما و همه همکاران تبریک میگم.
0: مبارک باشه.
1: بله، در خدمت. بله، همونجوری که شما اشاره کردید، البته نرخ جالبه که نرخ رسمی دلار در حقیقت رژیم میگه که 160 هزار تومان، ولی از مدل حرفای رژیم دیگه اینه که خرید در حقیقت به قیمتش 220 هست، همونجوری که شما گفتین از 220 هزار تومان هم رد شده و این سیر ادامه پیدا خواهد کرد. کاری که یکی از کارهایی که رژیم کرد که در حقیقت نشونه بیکفایتی رژیم بود، این بود که 2 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد. 2 میلیارد دلار پول کمی نیست، ولی هیچ تأثیری روی قیمت ها نداشت. در حقیقت فقط موجب این شد که قیمت ها یه روز کمی پایین اومد و بعد دوباره سیر صعودی خودشو ادامه داد. بالا رفتن قیمت دلار همزمان موجب رشد تورم میشه، و اتفاقی که میفته همینجوری که شما اشاره کردید، واحدهای تولیدی، شرکت‌های تولیدی سرمایه کافی برای ادامه کارشون ندارن، برای وارد کردن جنسی که لازم دارن، برای خرید مواد خامی که لازم دارن، برای کارهای تعمیراتشون و همینطور برای پرداخت حقوقها امکانشون کمتر و کمتر میشه، و طبق گزارشایی که اومده توی واحدهای صنعتی تولید خودرو، مواد شیمیایی و از این قبیل خیلی از لوازم خانگی، اینها یا چند تا از خطوط تولیدشون رو تعطیل کردن، یا اینکه واحد تولیدی بالکل تعطیل شده و دیگه تولیدی نداره. این وضعیت در بازار هم به همین ترتیب، در بازار مستقیم مصرف، مغازه‌دار، تاجر نمیتونه جنسشو بفروشه. چرا؟ چون اگه جنسو بفروشه، همون جنسی رو که الان میفروشه احتمالاً فردا باید با یه مبلغ، یعنی چیزی نیست که بخواد ازش سودشو برداره، باید یه پولی هم بذاره روی جنسی که فروخته برای که دوباره همون جنسو بخره در حقیقت. و اینه که بازار به سمت رکود کامل پیش میره، در حرکت هست با این وضعیتی که هست. خدمتتون که عرض کنم، جنسشو بفروشه. چرا؟ چون اگه جنسو بفروشه، همون جنسی رو که الان میفروشه احتمالاً فردا باید با یه مبلغ، یعنی چیزی نیست که بخواد ازش سودشو برداره، باید یک پولی هم بذاره روی جنسی که فروخته برای که دوباره همون جنس رو بخره در حقیقت. و اینه که بازار در

0: امکان تولید نیست، همونطور که گفتم امکان خرید و فروش و نقل و انتقالات بازار هم نیست، به این معنی که جنس نمیدونن چه قیمتی باید بر روی جنسشون که تولید میکنن بذارن، تاجر بازار نمیدونه که جنسی رو که میخره با چه قیمتی بفروشه و بعد که فروخ با چه قیمتی بتونه دوباره اینو بخره. این ناامنی و به هم ریختگی بازار موجب میشه که سرمایه در حقیقت از تولید خارج بشه و اونهایی که سرمایه دارن سرمایهشون رو تبدیل به طلا بکنن و تبدیل به زمین بکنن، تبدیل به ملک بکنن، تبدیل به یه چیزی بکنن که حتی المقدور پولشون یا سرمایهشون ارزششو نخواد از دست بده. ولی خود این کار که سرمایه ها از بازار تولید در حقیقت خارج میشه موجب رکود باز هم بیشتر میشه، موجب بیکاری گسترده تر از این هم که هست میشه و در حقیقت یک سیر سقوط با شیب خیلی زیاد در جلوی اقتصاد کشور هست به خاطر بیکفایتی و فساد گسترده دستگاه آخوندی.
1: بله، شما به خوبی وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی رو حلاجی کردین. گزارشای هم از تعطیلی واحدهای تولیدی و اینکه سرمایه هم دیگه ندارن برای تولید. حالا میخوایم بریم روی کارگران که بالاخره ادامه این وضعیت چه تأثیری روی اشتغال زایی کارگران، اشتغال اونها و وضعیت عمومی اونها خواهد داشت؟
0: بله، همونطوری که اشاره کردم واحدهای صنعتی و واحدهای تولیدی خیلی هاشون حالا یا بالکل تعطیل شدن یا اینکه یک مقدار تعدادی از خطوط تولیدشون رو تعطیل کردن به خاطر این شرایط اقتصادی و بالا رفتن قیمت دلار و اینکه نمیتونن در حقیقت قیمت گذاری کنن جنسی رو که تولید میکنن. و خب مسلماً این تعطیل شدن خطوط تولید یا تعطیل شدن کل یه کارخونه امر مسلمی هست که اونایی که در اون کارخونه کار میکنن، در اون واحد تولیدی کار میکنن، بیکار میشن. و بعد خود این تعطیل شدن کارخونه فقط بیکاری اونایی که توی کارخونه کار میکنن نیست، بلکه در اطراف یه واحد تولیدی یه سری خدمات و شرکت‌های دیگه هم هستن، شرکت‌های خدماتی و شرکت‌های تولیدی دیگه که یا به این کارخونه‌ای که تعطیل شده جنس می‌فروختن یا جنس از این کارخونه‌ای که حالا تعطیل شده می‌خریدن. در نتیجه یه سری دیگه هم مشکل پیدا می‌کنن و همینطور چیزهای خدماتی در نزدیکی یه کارخونه، حالا از اینکه از ترابری و رفت و آمد تا غذا تا خرید کردن و همه این چیزهایی که در کنارش هست، یعنی بسته شدن یک واحد تولیدی اثرات اقتصادیش روی بازار کار به مراتب بیشتر از صرفا تعدادی هست که توی اون کارخونه کار میکردن. طبق گزارش های مرکز آمار رژیم در چند ماه گذشته در بهار 1405 630 هزار شغل صنعتی از بین رفته و درصد اشتغال بخش صنعت در کل اشتغال، آمار اشتغال به شدت پایین اومده. این آمار خود رژیمه ولی بیشتر از این هم هست. آمار بیکاری فقط در این مدت آمار بیکاری 1 میلیون اضافه شده. در یک ازش به این دلیل که کسی حالا خودش رو به عنوان بیکار اعلام کنه یا جویای کار اعلام کنه یا اعلام نکنه، در حقیقت هیچ مزایایی برای شخص بیکار نیست. این نیست که بیمه های دسترسی به بیمه های اجتماعی داشته باشن، دسترسی به بیمه بیکاری داشته باشن، بلکه این برای صرفا یه بخش کوچیک است و درصد زیادی از هموطنان اون که کار ندارن اساسا توی این آمارها ذکر نمیشن. ولی نتیجه این وضعیت این هست که قیمت

0: قیمت دلار اگه یادتون باشه چند ماه پیش در مورد اینکه حداقل دستمزدها که رژیم برای 1405 تعیین کرده بود، این حداقل دستمزدها حتی هزینه 10 روز زندگی رو نمیداد. حالا فکر کنین که در عرض 5 ماه گذشته قیمت دلار با بالا رفتن قیمت دلار در حقیقت یه چیزی نزدیک 40% به هزینه های خانوارها اضافه شده، ولی حقوق‌ها حالا اگرم که پرداخت بشه همون حقوق‌هایی که حتی برای 10 روز هم کفایت نمی‌کرد. یعنی در این وضعیتی که رژیم ایجاد کرده، بار سنگین این وضعیت اقتصادی در حقیقت بر دوش هموطنانمون، کارگران، کارمندان، معلمان، پرستارها و همه اینهایی که در حقیقت بار این وضعیت بر دوششون قرار میگیره، هزینه در حقیقت درصد زیادی از درآمدشون، همون درآمدی که میگم برای 10 روز هم برای یه ماه کفایت نمیکرد، حالا 40% هم بهش به قیمت ها اضافه شده و هزینهشون در حقیقت چیزی بیشتر، اون چیزی پولی که میرسه صرفا برای غذا و برای مسکن هست، بقیه اقلام در حقیقت همه از سفره در حقیقت از سبد معیشتی هست میشه و این وضعیت در حقیقت موجب شده که اون چیزی که اگه بهش بگیم که قشرهای میانی در حقیقت، چون طبقه متوسط هاست که چیزی به اسم طبقه متوسط دیگه در ایران آخونزده وجود نداشته، ولی اون اقشار میانی هم به سرعت در حال نزدیک شدن به خط فقر مطلق هستن.
1: بله، سپاسگزاریم از شما آقای فربد رضانی، کارشناس اقتصادی، که به سوالات اقتصادی ما پاسخ دادید.
0: تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
1: درود بر شما و خدا نگهدار.

0: بینندگان عزیز سلام بر شما. به سومین قسمت ساواک شاه در خدمت شیخ رسیدیم. در قسمت اول نگاهی کردیم به ساواک به عنوان ماشین کشتار دیکتاتوری شاه. در قسمت دوم دیدیم که ساواک شاه چطور به خدمت شیخ درآمد. در این قسمت ناگفته‌های قسمت دوم رو تمام می‌کنیم تا ببینیم ساواک در دور جدید فعالیت‌هاش چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت مردم ایران ادامه داد. اون هم زیر لوای آخوندها. اما ابتدا مروری بکنیم از اون چه که در قسمت‌های پیشین گفته شد.
1: ساواک 3 سال پس از کودتای استعماری ارتجایی 28 مرداد 32 تأسیس شد. یک ماشین سرکوب مرگبار که به تمامی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی مردم ایران نفوذ کرد و پس از 22 سال جنایت اعلام شد که ساواک در جریان انقلاب ضد سلطنتی 57 منحل شده.
0: اما آیا واقعاً ساواک منحل و نابود شد؟ از سرکردگان خود ساواک بشنوید.
2: بدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس شورای ملی و سنا گذشت. من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره نشسته بودم و کارمندای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندا رو خودتون مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم. حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود. نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید. برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد سیاسی هم کارکنان ساواک. من در اون وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده. ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد سیاسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یک سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن اینا. و افسرها میدونید که بعد از انحلال ساواک 22 بهمن تمام افسرها برگشتن به ارتش یا شهربانی، هر کجا که اومده بودن مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: خب شاید بگید اینها حرفهای ساواکی هایی که میخوان آخوندها رو خراب کنن. پس گوش میکنیم به گفتگوی یکی از سرکردگان ارشد اداره کل هشتم ساواک که 40 چند سال بعد و دقیقاً در 15 اسفند 1401 در گفتگو با خبرگزاری حکومت ایسنا منتشر شده و مورد قبول آخوندها هم هست.
3: چهل و چند سال پس از آن روزها، کسی که با مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به گفتگو نشست و خاطراتش را بازگفت، از مسئولین ارشد اداره کل هشتم ساواک به شمار می رفت. که اسفند ماه 57 کار خود را از سر گرفته بود. این بار اما با جامعه هدفی متفاوت. در خانه بودیم تا چند روز بعد از انقلاب. فکر می‌کنم اولین روزهای اسفند ماه بود که از نخست وزیری از طرف آقای مصطفی چمران آمدن سراغ ما. معاونت امور انقلاب که ساواک را تحت سرپرستی داشت آقای یزدی بود. مدتی بعد هم آقای دکتر مصطفی شمران من را خواست و به جایی مثل یک خانه امن در نخست وزیری رفتم و با ایشان صحبت کردم. سوال: به جز شما با سایر مسئولان ساواک همچنین ارتباطی گرفته شده بود؟ جواب: بله، هم از اداره کل هشتم که ضد جاسوسی بود و هم از اداره کل دوم، از اداره کل سوم یعنی امنیت داخلی، چون بحث دخالت در سرکوب مردم و مبارزین مطرح بود و هیچ کس باقی نمانده بود، ولی بقیه ادارات کل مسئولین رده‌های مختلفش کم و بیش در دسترس بودند، در رده‌های مختلف بودند. نادر معتضد بود، پرویز فراز بود، آقای مهرافشار بود که ابتدا رئیس بخش تعقیب و مراقبت بود و بعد رئیس اداره شد. او از لحاظ عملیاتی و میدانی شمع خوبی داشت. آقای امین شهیدی بود که از جنبه‌های آموزشی و تئوریک استعداد داشت. یدالله قرایی که مشهدی و در بخش آموزش بود. آقایان بهاری و کریم کردگاری بودند. مرتضی موسوی بود تا اینکه از طرف نخست وزیری کسی آمد سراغ ما به نام کاشانی و او هم دنبال اطلاعات بود. سوال: ماشاءالله کاشانی که نبود. ماشاءالله قصاب کمیته مستقر در سفارت آمریکا. بله، خودش بود. ماشاءالله کاشانی. یک بار همین آقای فرازیان به یکی از دوستانش گفته بود ما داریم کار را مجدداً راه می‌اندازیم، در حالی که کار راه افتاده بود و او در جریان نبود. یک ساختمان چند طبقه حوالی میدان ونک گرفت و شد یک شرکت پوششی با اسم و تابلو و ظواهر لازم. جذب نیروها هم صورت گرفت، یعنی با بچه‌های سابق تشکیلات مجدداً مصاحبه شد و آنهایی که مخالف نبودند و دشمنی نداشتند مجدداً به کار فراخوانده شدند. سوال: این مجموعه با چه کسی در ارتباط بودند؟ جواب: دکتر شمران و دفتر ایشان. دستگیری محمد رضا سعادتی هم از اولین خروجی‌های کار این تشکیلات جدید بود. دکتر شمران هم رفته بود آنجا و بازجویی از سعادتی را دیده بود و می‌گفتند خیلی ناراحت و خشمگین هم شده بود از این کار سعادتی و سازمان. از سال 60 که دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری شکل گرفت، دوستان کنار هر یک از مسئولین و افراد تشکیلات ما یکی از نیروهای جدید را گذاشتند تا انتقال تجربه صورت بگیرد. این اتفاق افتاد و مدتی بعد عملاً این دوستان بخش مهمی از کار را تحویل گرفتند.
0: به این ترتیب ساواک شاه به صورت جمعی و با تمامی قسمت‌ها و ادارات و معاونت‌ها و اجزا و لواحقش به خدمت برگشت. درست مثل قبل از انقلاب، فقط با یک تفاوت: شاه رفته بود و به جای شاه شیخ نشسته بود. همینو بس.
4: البته این همه ماجرا نیست. دلیل اینکه برخی باندهای درونی رژیم الان مدعی هستند که گویا ساواک رو گروه بازرگان و دولت موقت به خدمت بازگردون، اونا رو برد سر کار، در حالی که بعدها همه عناصر باند غالب و نه باند مغلوب رازهای دیگه‌ای رو برملا کردن.
5: امام با دستور به یزدی گروه فوق را از محوطه سفارت اخراج کرد و برای حفاظت اطراف سفارت کمیته تحت عنوان سفارت آمریکا در آنجا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله کاشانی مستقر کرد.
4: بله، این شخص خود خمینی بود که ساواک رو به کار برگردون. این مشابه این نکته رو ساواکی‌هایی که از ایران هم فرار کردن به شکل‌های دیگه مطرح کردن و گفتن.
6: ولی نمی‌دونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده.
0: این بازگشت به کار خیلی فراتر از اون چیزیه که پاسدارا ادعا میکنن که از بازداشت خودشون توسط ساواک آموزش گرفتن. یعنی خیلی فراتر از اون چیزیه که فرزن پاسدار محسن رضایی گفته.
7: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. رضا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
8: وقتی که جای ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
7: شکنجا و تعقیب مراقبت‌ها، درگیری‌ها، زد و خورده‌ها در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
8: نه مجال سیستم اطلاعاتی بود.
7: اما بله، اما در درگیری‌هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا آماده بودیم. سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد البته خب خیلی کار شجاعانه‌ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برای برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
9: اما اونجا که پاسدار رضایی اعتراف میکنه همه ماجرا نیست. داستان اینه که ساواک در تمامیتش، یعنی در هیئت یک ارگان سازمان یافته دست نخورده، از زمانش در بس و در ابعادی بسیار حیرت انگیز این بار به خدمت آخوندها در اومد.
0: خوبه باز هم به ابعاد به خدمت گرفته شدن ساواک شاه توسط شیخ دقیق تر نگاه کنیم. گوشه ای از این واقعیت رو پرویز معتمد سر اکیپ گشت و شنود ساواک بعدها رونمایی کرد و گفت

0: اول میخوام خواهش کنم ماجرای دیدارتون با یکی از مقامات سفارت جمهوری اسلامی در پاریس رو تمام بکنیم با خلاصه و سریع‌تر که برگردیم سر سوال‌های اساسی قبلیمون. به تا اونجایی که من فهمیدم شما که دچار بحران اقتصادی شده بودید در سال 2008 میلادی به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس مراجعه کردید و درخواست حقوق بازنشستگیتون رو مطرح کردید. در جریان
1: 8 ماه
0: بعد در جریان این ملاقات و مذاکره یکی از کارکنان اون سفارت اظهار علاقه مندی کرد که با شما دیدار داشته باشه. من خواهش میکنم بفرمایید که این دیدار به چه منظوری بود و داستان ادامه داستان رو مختصر بیان بفرمایید.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه.
2: خوب اینجا روی این عدد کمی درنگ کنیم. بیش از 4000 نفر سوابقی در سال 2008 از رژیم حقوق ماهانه دریافت میکردن. ظاهراً باید یک بار دیگه قضیه رو مرور کنیم.
3: ببینید، شاه در سال 1979 فرار کرد و سلطنت هم سرنگون شد و ظاهراً ساواک هم منحل شد. اما 29 سال بعد روشن میشه که هزاران ساواکی در استخدام دیکتاتوری فاشیستی آخونده هستن و دستمزد ماهیانه دریافت میکنن. این هم روشن میشه که این دروازه دیکتاتوری آخوندها به روی این کارکنان ساواک، حتی عناصر پیر و کهنسال این نهاد جهنمی بازه. دروازه هم برای این بازه تا آخوندها بتونن از همه تخصصها و توانایی ساواک استفاده کنن.
2: لازمه که باز هم به حرفهای ساواکی‌های به خدمت فراخوانده شده توسط آخوندها کمی گوش کنیم تا ابعاد همکاری‌های شاه و شیخ علیه مردم و مقاومت ایران بیشتر روشن بشه.
1: اصلا مسئله حقوق شما اصلا خیلی پیش پا افتاده است. بذارم شما بگم، خیلی شفاف به شما میگم و ایشون من گفتن که مسئله حقوق شما یه اداره هست در سپاه زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران. این اداره به 4171 کارمند سوابق رسیدگی میکنه. وقتی که نامه شما از اینجا از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس به اون مرکز رفته، اونا بلافاصله پاسخ دادن که آقا به این آقا چون در خارج از کشور هست این پول، این مثلا حقوق تعلق نمیگیره. ولی ما در همون زمان ما دنبال یک برنامه بودیم، دنبال یک کاری بودیم، چون به دلیلی که من براتون تعریف میکنم، ایشون برای من تعریف میکنه، ما دنبال یک برنامه بودیم، برخورد کردیم با این کیس شما. گفت من تو بایگانی بودم که دنبال یک پرونده بودم. وقتی این مسئله مطرح شد و اسم شما رو شنیدیم و فلان اینا، من کنجکاو شدم رو این قضیه. کنجکاو شد برخورد کرده بود و درخواست کرده بودش که پرونده منو بگیره از اونجا. وقتی رفته بود و پرونده منو گرفته بود و دیده بود پرونده منو، برده بود پیش رئیس بسلا گروه اطلاعات. رفته بود پیش رئیس گروه اطلاعات و بعد صحبت کرده بود با اونا و چون پرونده رو اینطوری پرونده کاملا خوندم، من میدونم چه شما چی بودی، چی کارها کردی وضعه چی بود و از شما من استدعای کمک دارم. بنابراین شما چون در فرانسه زندگی میکنی، چون در خارج از کشور هستی، هیچ چیزی به شما تعلق نمیگیره. ولی من امیدوار هستم که از طریق دفتر رهبری بتونم یه کاری برای شما انجام بدم.
2: خب ظاهراً یه بخش قضیه به مشکل مالی این سر اکیپ ساواک مربوطه که پولش تموم شده و رفته پیش رژیم که پولی بگیره. اما بعدش چی؟ چون نیاز ساواک به پول روشنه، اما دیکتاتوری آخوندها رو چه ضرورتی ناگزیر کرده که پیه بدنامی بیشتر در پیوند با ساواکی ها رو به تن خودشون بمانن؟ متاسفانه باید باز هم گوش کنیم.
1: اگر اجازه میدی من این صحبتی که نامه‌ای که از دفتر رهبری به سپاه ابلاغ شده من اینو خدمت شما بخونم. بعد گفتم که خیلی خوب من گوش میکنم. بعد دست که تو جیب نامه رو در آورد، من دستم رو دراز کردم، نمیدونستم که نمیده، اینم خدمت رو از کنم اصلا. بعد دستی کشی گفت من معذرت میخوام، من میتونم بخونم شما یادداشت کنید؟ متوجه؟ گفتم پس زود این بعد خودشم کاغذش، من کاغذ نداشتم همراه، کاغذ داد بعد من نوشتم. وقتی که من نوشتم دیدم با چه خبر هست. ایشون یکی از چیزهایی که از من خواست دو تا موضوع بودش، من برای جمالی میخونم. ایشون گفت اون چیزی که مورد نظر ما بوده که ما مدت ها روش کار کردیم و شما انتخاب شدید به دلیل صداقتتون، پاکیتون، ما اطلاع داریم که شما وقتی که بهتون یه چکی رئیس کمیته مشترک داده شما فلان کردی فلان کردی، اینا رو ما میدونیم، همارو این چک رو برگردوندی به دلیل صداقتتون در تمام 20 سال خدمتتون، ما اومدیم به شما اطمینان کردیم و ازتون درخواست کمک داریم. یعنی دولت جمهوری اسلامی از شما درخواست کمک داره که یک اینه جمهوری اسلامی ایران، اینو گفت من نوشتم، جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد بدون هیچ گونه پیش شرطی، بدون هیچ واسطه‌ای، به خصوص کشورهای اروپایی مستقیما با دولت ایالات متحده امریکا وارد مذاکره مورد نظر طرفین شود. دولت جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد نمایندگان خود را در هر محل، در هر مکانی که تعیین شود اعزام کنند. جمهوری اسلامی ایران. دومیش، البته این دومیشی که گفت در برنامه‌شون بود که بعد مربوط، این دومیش مربوط مجاهدینه که به این ترتیب گفت من نوشتم، ولی این تبصره رو بهش اضافه کرد. من دومیش میکنم. همانطور که همگان مستحضر هستم، سازمان تروریستی منافقین با حمله به چند شهر کشور اسلامی ایران صدها نفر از فرزندان مسلمان این آبهاج را به حرکت رساندند. از شما میخواهیم موضع خود را در مورد این تروریست ها در مذاکرات اعلام فرمایید. اینم که من نوشتم، بعد یه پرانتز باشه، بعد گفت ضمناً به من گفته شده، یعنی آقای جوادیان داره به من میگه، گفت ضمناً به من گفته شده در مورد منافقین، به من گفتن یعنی به آقای جوادیان گفتن، با خود آقای معتمد صحبت کرده و راه حلی پیدا کنید نظر ما تامین شود. یعنی من با کمک یعنی ایشون من راه حل ها رو یه مسئله میگه و من میبینم چه کار میتونم بکنم که راه حل هایی که اینا خواستن این هستش که به هر قیمت ممکن، اینو به من گفتن، به هر قیمت ممکن با هر هزینه ای سازمان مجاهدین باید خاک اشرف رو ترک بکنن، سازمان مجاهدین باید خاک فرانسه رو ترک بکنن، به هر قبرستونی هم که میخوان برن. این پیام چیز بود، سپاه پاسداران متوجه ازم هستی. ولی اون چیزی که مرحله دوم گفتن، یعنی یک ایالات متحده امریکا بود، دو یعنی درگیری هایی که در چیز داشتن در کرمانشاه و فرساد،
4: یک آخوندها هرگز تصور نمی کردند که صف بی انتهایی از ستارگان دنبالدار این نسل در راه هستند و کار رژیم آنها را به پایان خواهند رساند. افتخار بر شما و نسل شما که همچون وحید و جواد و بابک و یارانشان در زیر حکم اعدام زندانهای خامنه‌ای و چوبه های دار را تحقیر کرده اید. در مقابل این بساط اختناق و رعا و این اعدام ها و این دستگیری هاست که

این نسل پرتوان و بیشمار به خامنه‌ای میگوید آری بگیر ببند بکش گور خود کنی به دست خود. حالا این جامعه ایران است که در برابر سیاست اعدام قد علم کرده است. اعتصاب 1500 زندانی محکوم به اعدام عزم مردم به جان آمده است که این رژیم جنایتکار را نمی‌خواهند. امروز بیش از هر زمان دیگر به سرنگونی رژیم آخوندی نزدیک شده ایم. آیا در تمام 47 سال گذشته زمانی را سراغ دارید که این رژیم آخوندی به این حد از ناتوانی و پوسیدگی رسیده باشه؟ چه زمانی را سراغ دارید که مانند امروز همه شبه راه حل‌ها که هدفی جز حفظ این رژیم نداشته شکست خورده باشند؟ اونهایی که به درون این رژیم دخیل بسته بودند و شکنجه‌گران خط امامی رو به عنوان اصلاح طلب رنگ‌آمیزی می‌کردند حالا دور انداخته شدند. کسانی که به جنگ و دخالت نظامی خارجی چشم دوخته بودند سوختند و مفتزه شدند. حسرت‌زدگان سلطنت سرنگون شده با یک طرح مدون اقرار کردند که باز تولید یک نو فاشیزم رو در سر می پرورانند، اون هم با تکیه بر نهادهای جنایتکار همین رژیم آخوندی. و در صحنه بین المللی اثبات شد که خطای بزرگ در مورد ایران سیاست مماشات است. سیاست فاجعه باری که اضافه بر ننگ جنگ رو هم به دنبال داشت. در نتیجه روشن شد که دو راه حل بیشتر وجود ندارد، یا ادامه همین رژیم یا یک انقلاب دموکراتیک، یا ولایت فقیه یا یک جمهوری بر اساس رأی مردم. بنابراین راه حل همان است که آماج بزرگترین سانسور قرن است، همون راه حلی که بیوقفه شیطان سازی می شود و با توپخانه اتهام های بیشمار مستمر به آن شلیک می شود. راه حل حقیقی سرنگونی رژیم به دست مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها و همین نیروی شورشگر تشنه آزادی است. متحدان آخوندها برای حفظ رژیم ادعا می کنند که این مقاومت در بین مردم پایگاهی ندارد. راست می گویید، ما پایگاه مطلوب شما را که بسیجی ها و اصلاحاتی ها و سربازان گمنام هستند هرگز نداشته ایم و هرگز نمی خواهیم داشته باشیم. برای ما مردم ایران و همین نسل شورشگر خواهان آزادی کافی است. درست در نقطه مقابل رژیم که با ریزش مستمر مواجه است، افتخار بزرگ مجاهدین این است که چند نسل در کنار هم و دوشادوش هم مبارزه می کنند و هر روز بر صف آنها افزوده می شود. از مجاهدانی که مبارزه را از دل شکنجهگاه های شاه آغاز کردند و یک عمر را بدون لحظه ای درنگ در این راه گذاشتند تا هزاران دختر و پسر جوان در کانون های شورشی و تا شما جوانان آگاه و متعهدی که در خارج از کشور به
مایه گذاری و پشتیبانی از آنها برخواسته اید. حتی آنها که یک الگوی رزم و پایداری و ثبات قدم برپا کردند، یعنی مجاهدان پایدار استوار در اشرف سه، هزار زن قهرمان در شورای مرکزی و نسلی از مردان رها.

دهمین سالگرد حمله موشکی نیروی تروریستی قدس به لیبرتی نزدیک میشه، در حمله‌ای که 24 مجاهد خلق به شهادت رسیدن. درود بر آنها که پرچم خونین آزادی ایران رو در اهتزاز نگه داشتند. وقتی که از نسل جدید، از اندیشه نو و از عزم نسل جوان صحبت میکنیم، یعنی اراده تغییر، یعنی انتخاب آزادانه، یعنی مشارکت برابر زنان و جوانان در تعیین سرنوشت جامعه و کشور خودشون. در حاکمیت آخوندها بیکاری، فقر و چوبه های دار بیش از همه سهم جوانان است. اما نسل جوان ایران برخواسته است تا این بی‌عدالتی رسوا را واژگون کند. همان جوانانی که با بیشترین آگاهی و بالاترین تحصیلات دانشگاهی سهمی از درآمد و ثروت کشورشان ندارند. همان نیروی نوجو و پر استعداد که انرژی خلاقش راهی جز امثال دست فروشی و کولبری و سوختبری و مسافرکشی نمییابد و قلبش لبریز از بیزاری و خشم نسبت به حاکمان جانی و غارتگر است. آریاری از همین نسل است که آتش فشان قیام ها برمیخیزد و کاخ ستم ضحاک زمان را به زیر میکشد. حتما میپرسید برای این تغییر بزرگ چه باید کرد؟ بفرمایید این کانونهای شورشی که با رزم بی امان خودشون مشعل قیام و انقلاب رو روشن نگه داشتند. دستان شما جوانان وقتی که در دستان همرزمانتان قرار بگیرد، همان بازوی پر اقتدار خلق است که قیام و ارتش آزادی را به حرکت در می آورد. شما نوجوانان و جوانان در اروپا یا آمریکا و کانادا و استرالیا که هزاران کیلومتر دور از میهنتون به سر میبرید، برای انقلاب آزادی بسیاری کارها برمی آید. میتوانید هر جوان ایرانی را برانگیزید که به جبهه سرنگونی این رژیم آخوندیه ضد بشر و زنستیز بپیوندد و خود را یار و یاور کانون شورشی کند. مسیری را در پیش بگیرید که از خود گذشتن به خاطر رهایی یک خلق اسیر است. هر قدر که در این مسیر بپردازید، خودتان را رهاتر و آزادتر می کنید. خودتان را توانمند و قدرتمند می کنید. خودتان را به انسان‌های شایسته یک جهان پیشرفته و رها و تکاملی تبدیل می‌کنید. سال‌ها پیش از این مسعود گفته بود ما به دوش‌ها، به شانه‌ها، یعنی به ظرفیت‌ها، به قلب‌ها، به ضمیرها و به روان‌ها و ذهن‌های نیاز داریم که بتوانند از هر جهت رنج یک انقلاب را تحمل کنند و بارش را به دوش بکشند. زیرا می‌خواهیم این تفکر ارتجاعی ضد خلقی را از بنیاد ریشه کن کنیم. پس بجنگ تا بجنگیم. بله، قلب مسئله برای همه نسل ها در هر کجا و هر زمان که باشند یکیست و اون نبرد برای آزادی و برابری است. حرف اصلی یک انتخاب است. انتخاب گذشتن از منافع خود به خاطر
تغییر سرنوشت مردم. این همون انتخاب 2000 سال پیش اسپارتاکوس است، همون انتخاب 1400 سال پیش امام حسین و یارانش و حضرت زینب در آفرینش صحنه جاودان عاشورا و خروشیدن در بارگاه یزید است، همون انتخاب 120 سال پیش جوانان و نوجوانان ایران است که انقلاب مشروطه را به پیروزی رساندند، و این همون راهیه که یک روز سه جوان 25 ساله اون را آغاز کردند، یعنی حنیف و سعید و بدیزادگان. 60 سال پیش اونها انتخاب کردند یک راه و رسم نو رو به وجود بیارند. اون راه نو سازمان مجاهدین خلق ایران بود. همون سازمانی که مسعود در زندان و بعد از شهادت بنیانگذاران سازمان، در حالی که یک جوان 24 ساله بود، مسئولیت ادامه داری و گسترش اون رو به عهده گرفت و اون رو به نقطه کنونی اطلاع داده است. درود درود درود.

54 سال پیش مجاهد شهید مهدی رضایی بعد از دستگیری و بعد از ماها شکنجه در بیدادگاه نظامی شاه به دادستان گفت ما جوانانی تحصیل کرده هستیم، بهترین زندگی و امکانات را داشتیم، ولی از همه چیز دست شستیم تا مردممان را نجات بدهیم. درود بر مهدی رضایی، گل سرخ انقلاب. این انتخاب همون جرقه انقلاب است. وقتی بخواهید جلو بروید، وقتی بخواهید از آنچه دست و پایتان را بسته کنده بشوید، لازمه آن شورشگری است. شورش علیه همان قدرتی که انسان را متوقف کرده است، شورش علیه فرهنگ ارتجاعی، علیه مناسبات استثماری، شورش علیه نظام مرسالار و شورش علیه هر تفکری که انسان را در پیله خودش اسیر کرده است. و حالا نوبت شماست و نوبت نسل‌های در راه، اون هم برای چنین انتخاب‌های جانانه، تا نقش خودتون رو در سرنگونی این رژیم پلید آخوندی و ضد بشر و طرح نوین ایران آزاد ایفا کنید. ما می‌خواهیم ایرانی آزاد و آباد بسازیم، ایرانی که در آن همه استعدادها شکوفا شود و سرمایه های انسانی به ایران دموکراتیک فردا بازگردد. آری، میخواهیم ایران را پس بگیریم و این میهن ویران شده را دوباره بسازیم، اگرچه با خشت جان خیش. بر شما و حاضرهاتون. ایرانی که در آن عموم شهروندان از حقوق برابر برخوردار باشند و در پیشرفت سیاسی و اقتصادی این میهن نقش آفرینی کنند، میهنی که در آن کسی به خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب از امتیازی برخوردار نباشد و یا از محرومیتی رنج نبرد.

میهنی میخواهیم که در آن هیچ دری به روی زنان بسته نباشد. جامعه و میهنی که در آن زنان از آزادی ها و حقوق برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشند و در رهبری سیاسی جامعه مشارکت فعال و برابر داشته باشند. میهنی میخواهیم که در آن جوانان در تعیین سرنوشت کشورشان نقش اساسی داشته باشند و در اداره امور هر شهر و روستا یا هر واحد تولیدی، آموزشی و اداری نقش خلاق و پر انرژی خود را ایفا کنند. بله، مهمترین شاخص دموکراسی در ایران آزاد فردا نقشی است که زنان و جوانان باید از آن برخوردار شوند و شما نسل‌های جدید و جوان ایران را برای چنین آینده باشکوهی به رزم و تلاش هرچه بیشتر فرا می‌خوانم. روزها به سالگرد قیام بزرگ آبان 98 نزدیک میشیم. قیام آبان آتش فشان خشم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه رو در 200 شهر ایران شعله ور کرد. 800 نقطه کشور به کانون شورش و اعتراض علیه این رژیم تبدیل شد و بیش از 1890 مرکز سرکوب و غارت و چپاول و تبلیغ ارتجاع مورد تهاجم قرار گرفت. در شهرهای مثل شیراز، کرج، رباط‌کریم و فردیس بخشی از شهر برای ساعتهای متمادی آزاد شد و شهرهای شورشی و کانونهای شورشی خود را نمایان کردند. راستی که این استراتژی مجاهدین بود که در کف خیابان‌ها جاری شد. درود به 1500 شهید سرفراز قیام آبان از شهر غرق به خون ماهشهر تا تهران و شهریار، اسلام شهر و بهبهان و اهواز و اصفهان و سیرجان و مریوان. درود درود درود.

درود به خالقان الگوی درخشانی که نشان دادند چگونه و از چه راهی خلق و قیام‌های توفنده‌اش با نیروی رزم‌آور و سازمان یافته پیشتازش رژیم آخوندها را می‌تواند و باید سرنگون کند. ای جوانان وطن، قلبتان چشمه جوشان امید، عزمتان سختی پولاد یقین، یک قدم مانده به پیش روز آزادی این خلق اسیر بیگمان نزدیک است.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه قزر حیدری بعد از قریب به 14 یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به یک دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر میکنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتی صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از این که بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم اسرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه، ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق ببیند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما نمیتوند سر نبیزنند. او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه صادق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا دادم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. من که نمیخوام برای بسید بچنگم که این کار اکشان کنید چنگ.
0: بله، بخشی از صحبت روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می‌جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنه.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستن که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودن، مجاهدین از این کار خودداری کردن. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتا اون موقع اعلام کردن که از زمان از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقا در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت. که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش. و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای سفرمی؟
1: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده می کرد. بچه های کوچیک رو می فرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید، فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش می‌کنم این سفر فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم، برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره. بله بله بله. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً بهم بپرس.
1: بله خواهش می‌کنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست، زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فی الواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمون رو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفحه در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفحه الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا، دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببین مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
1: بله خب میبینید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته را هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که می‌دونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، در نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اونو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سخت‌سختند و هر چی که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت باعثی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزایی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشت.
1: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمان هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنه. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. این طوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادید که این پول از کجا می اومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
1: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردند در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق

0: که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا $15,000. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما این که بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه ازو میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب به خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن این رو برای اولین بار بشنوند؟
0: سوال خوبی رو میکنین. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها. و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراقن، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش

0: یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی‌تر از گذشته، مصمم‌تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریف‌های تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنش رو نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو عریض خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع دو سال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدا بنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت‌ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه‌های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت‌ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یه نکته دیگر هم من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوایل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 تا 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اوتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل اباد اف انیوان دیسیدنت گروپ، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 12 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمه‌ش رو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمه‌ش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته: در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلوس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موزیک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده. گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفن که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم، با وکلا رفت و برگشت داشتیم، اینا ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوایل دهه 60 در نیویورک با هم همرزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای قفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اینکه اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد، بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارک که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه، حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌ای خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردن که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات بخت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعاوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلب چه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آیه صاحب، من افراد اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق
0: بله.
1: چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت حرفم بشه
0: ببخشید به شما لفظی بود. یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه بارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه‌ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته آقای ریچارد
1: 1985
0: ببخشید خیلی سالا گذشته رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا نمایندگان کنگره امریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعیه شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز، که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: عجب.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان، اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تا رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. رفتم صفحه رو که گفته بود صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه ای بود، کلیشه نامه ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره امریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که
1: خودش کجا
0: میومد، از این موضع‌گیری از کجا اومد. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، مثل بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب، من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفهمید و در کنار جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون رو در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست، من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم حتی یک کتاب 200 خورده‌ای صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا می شود خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تغییرش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما. همین جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخر هم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سالش فقط و اونجایی که زندگی نامش رو من خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو اندازه کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و شش همرزمش رو که پنج همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید بویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چک

اگر باده خورم باده پرستم به تو چه، گر که با ماه روخی تنگ نشستم به تو چه. خود خدا گفته در توبه همیشه باز است، تو خدایی مگر توبه شکستم به تو چه.

خبرت که چنین ساخته ای دین خدا را سپرت. ای ریاکار مشو رو به خدا همارا. این نماز است، این نماز است، این نماز.